Vet du hvor lang tid dette egentlig Vet du hvor mange dager og netter dette handler om? 13.870 lange og smertefulle dager. Og så like mange mørke og søvnløse netter. Ingen av oss I stand til å fatte hva syk I 38 år egentlig betyr. Men Jesus, han forstod det.

0: livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Johannes evangeliet inneholder ikke på langt nær så mange underfortellinger som de andre tre evangeliene. Her møter vi bare sju slike historier. Men i dag skal vi lese en av dem, historien om den syke mannen som møtte Jesus ved Betesda-dammen. Dette er det fjerde programmet i serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Johannes evangeliet i kapittel 5, og vi skal lese avsnittet vers 1-15. Jeg har kalt dagens program «Barmhjertighetens hus». Etter dette var det en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved foreporten i Jerusalem er det en dam, som på hebraisk heter Betesda. Den har fem søyleganger, og i disse lå det en mengde syke, blinde, lamme og vannføre. For en Herrens engel steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den som da først steg ned etter at vannet var blitt opprørt, han ble frisk, hva sykdom han så led av. Det var en mann der som hadde vært syk i 38 år. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk i lang tid. Han sa da til ham, «Vil du bli frisk?» Den syke svarte ham, «Herre, jeg har ingen til å kaste meg ut i dammen når vannet blir opprørt, og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned i vannet før meg.» Da sier Jesus til ham, «Stå opp, ta din seng og gå.» Og straks ble mannen frisk, og han tok sin seng og gikk. Men det var sabbat den dagen. Jødene sa da til ham som var blitt helbredet, «Det er sabbat, og du har ikke lov til å bære sengen.» Men han svarte dem, «Han som gjorde meg frisk, sa til meg, ta din seng og gå.» De spurte ham, «Hvem er den mannen som sa til deg, ta den og gå?» Men han som var blitt helbredet visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg tilbake, da det var mye folk til stede. Senere fant Jesus mannen i tempelet og sa til ham, «Se, du er blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Mannen gikk bort, og han fortalte til jødene at det var Jesus som hadde gjort han frisk.

I dag skal vi snakke sammen om et ganske spesielt hus. Dette huset ligger ikke I Norge I det hele tatt, men vi finner det I Bibelen. Bethesda kalles dette huset, eller barmhjertighetens hus, som navnet egentlig betyr. Noen ville kanskje kalt huset for et sykehus. Det befant seg I alle fall alltid en mengde syke mennesker her ved Bethesda, som egentlig var et stort vannbasseng, altså en akvadukt. I søylegangene omkring denne store vanndammen, som var 100 meter lang, 40 meter brei og 28 meter dyp, lå det alltid en mengde syke mennesker. Og det var hit Jesus kom den dagen som Johannes nå forteller om I det bibelavsnittet vi leste sammen. Jesus, den barmhjertige samaritan, gikk ned til Bethesda, til barmhjertighetens hus. Og det som så skjedde, ja, det leste vi altså om I det bibelavsnittet vi nå tok fram fra Johannes 5. Jesus møtte her en mann som hadde vært syk I 38 år. Og denne dagen, da mannen møtte Jesus, skulle bli den viktigste I hans liv. For denne dagen ble han frisk, helbredet av Jesus, etter 38 år med sykdom og lidelser. En av Jesu disipler, Peter, som sikkert var sammen med Jesus her ved Bethesda-dammen, han skriver mange år senere I sitt første brev. I 1. Peter 5,7 «Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» Kanskje en av grunnene til at Peter skriver nettopp de ordene han her gjør, at han fikk være vitne til det som skjedde her ved Bethesda, ved barmhjertighetens hus. «Kast all deres bekymring på han», sier Peter, «for han har omsorg for dere.» Det I alle fall dette vi skal snakke litt sammen om I dag, på bakgrunn av det som skjedde her ved Bethesda-dammen. Gud har omsorg. Han har omsorg for dere, som Peter sier. Det var dette Jesus fortalte den syke mannen, som hadde ligget syk I årevis. Og det det samme han vil si til deg og meg I dag. Gud har omsorg. La oss I midlertid først bruke noen få ord. På å beskrive den situasjonen Johannes her tegner for oss, så ser vi det tydelig for oss, det som skjer. Det nærmet seg en av jødenes store høytider. Hvilken høytid det var, vet vi ingenting om. Men Jesus dro opp til Jerusalem, slik han var vant til I forbindelse med de store høytidene. Og det under dette besøket vi altså møter Jesus og den syke mannen ved Bethesda-dammen. Bethesda, denne dammen ligger I den nordøstlige delen av Jerusalem, like utenfor muren omkring tempelplassen. I nærheten av denne dammen lå en av Jerusalems 10 byporter, fåreporten, eller saueporten, som den også kalles. Dette betyr at vi her I et av de travleste og mest trafikerte områdene I hele byen. Selve Bethesda-dammen, har vi allerede sagt litt om, og det var altså hit Jesus kom, den barmhjertige samaritan, utsendt av sin egen far, barmhjertighetens Gud, for å vise barmhjertighet mot en av disse som hadde ligget syk her ved dammen I mange år. Skulle vi sette ord på det som skjer, og hva dette har å lære deg og meg I dag, tror jeg altså vi kan si det slik, Gud har omsorg. Og med dette har vi allerede nevnt det første som dagens bibelavsnitt vil lære oss. Gud har omsorg for det enkelte menneske. Gud har omsorg for hver eneste en av oss. Som nevnt, det var alltid mange mennesker I denne delen av Jerusalem, og I forbindelse med de store høytidene var det ekstra mange, slik vi leste om det her ved Bethesda-dammen, og de 5 søylegangene. Her lå det en mengde syke, står det, blinde, lamme og vannføre. Og det var hit Jesus kom, en av dagene like før denne store høytiden. Og her,
i mylder av mennesker, får Jesus øye på en mann. En som hadde vært syk i 38 år. Johannes skriver, Jesus så ham ligge der, og visste at han hadde vært syk i lang tid. Han sa da til ham, «Vil du bli frisk?» Trygve Bjerkrheim sier dette så fint i en av sine sanger. «Jesus tek seg av den ene, som om ingen andre var. Han har tid for deg, når andre tid og time ikke har.» Og det var nettopp dette den syke mannen fikk oppleve, her i barmhjertighetens hus. «Jesus tek seg av den ene. Jesus tok seg av han.» Johannes ordlegger seg ganske bevisst for å få dette fram. Jesus så han, visste at han lenge hadde vært syk, spurte han og snakket med han ganske personlig. Akkurat da er det som det bare fantes ett eneste menneske i verden for Jesus, nemlig denne syke mannen her ved Betesda. Og all Jesu omsorg ble i dette øyeblikket konsentrert om å hjelpe nettopp han. Han tok seg av den ene. Tør du tro at Jesus ser også deg? At han vet om din nød og din livssituasjon? Og tør du tro at Jesus er interessert akkurat i deg, og gjerne vil ta seg av det slik som du måtte trenge det akkurat i dag? Men det er altså slik det er. Gud har omsorg for det enkelte menneske, det gjelder også deg, nå i dag. Gud har omsorg for de syke. Det er det andre vi legger merke til i det som skjer her i barmhjertighetens hus. Det er mye barmhjertighet og omsorg på et sykehus. Slik var det den gangen, og slik er det i dag. Men det er sannelig også mye som er ubarmhjertig. Prøv å se for deg denne situasjonen, slik Johannes beskriver den. En mengde syke, står det. Ikke bare noen få, men mange. Og hadde vi stanset hos en av disse som lå her ved Betesda-dammen, og bedt han fortelle sin historie, ja, så ville vi fått høre en brutal historie om hvordan sykdom, lidelse og smerte kan snu opp ned på et menneskeliv. Og bli den styrende og dominerende faktoren både i den sykes liv og i alle deres liv som hører familien til. Og her var det altså ikke bare én syk mann, det var mange. Og så forteller Johannes følgende. Han hadde vært syk i 38 år. Vet du hvor mange dager og netter dette egentlig handler om? 13.870 dager og 13.870 netter. Lange og smertefulle dager, mørke og søvnløse netter. Tenk hvor mange tanker og følelser, lengsler og skuffelser som ligger i dette havet av dager og netter. Men denne dagen, her i barmhjertighetens hus, synliggjør Jesus. Gud har omsorg, også for de syke. Du synes kanskje det er et merkelig spørsmål, det Jesus stiller til mannen. Vil du bli frisk? Vi tenker kanskje, dette må ha vært et av de mest unødvendige og overflødige spørsmålene Jesus noen gang stilte, de årene han levde her i verden. Vil du bli frisk? Finnes det et sykt menneske i verden som ikke har et ønske om å bli frisk? Er ikke dette alle syke menneskers drøm? Tenk om jeg en dag kunne bli frisk. Men det er ikke alltid så enkelt. Legg merke til hva denne mannen svarer. Han svarer ikke Jesus med et høyt og tydelig ja. I stedet kommer det, «Herre, jeg har ingen til å kaste meg ut i dammen når vannet blir opprørt, og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned før meg.» Bakgrunnen her er det som Johannes forteller litt tidligere, om det med engelen som fra tid til annen steg ned og opprørte vannet. Og den første som da steg ut i vannet, han ble frisk, forteller Bibelen, hva sykdom han enn led av. Og så skjedde underet likevel.
Ordene lyder fra Jesu munn, «Stå opp, ta din seng og gå.» Her I barmhjertighetens hus fikk den syke mannen møte en som Herre også over sykdommen. Straks ble mannen frisk, står det, og han tok sin seng og gikk. Jeg skulle ønske at også jeg kunne ha gitt deg et slikt løfte, du som nå hører, og som kanskje akkurat I dag sliter med sykdom. Et ord fra Gud som gjorde det mulig å reise seg opp, forlate sykesengen og begynne et nytt liv. Men det kan jeg ikke. Det likevel noe jeg kan si det. Gud har omsorg, også for deg som syk. Han har lovet sine venner å være med alle dager inntil verdens ende, og Jesus gjorde ikke noe unntak de dagene vi sliter med sykdom, lidelse og smerte. Kast all din sorg på han, sier Bibelen, og gjør det med frimodighet, for Gud har omsorg. I avslutningen av historien om mannen fra Betesda-dammen får vi høre at denne mannen fikk møte Jesus igjen noen dager senere. De snakker litt sammen disse to, Jesus og mannen som var blitt frisk, og så sier Jesus, «Se, du blitt frisk, synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Og dermed vi over på det tredje. Gud har omsorg for at du må bli frelst. Det nemlig noe som verre enn å være syk. Det å gå fortapt. Det noe som viktigere enn sunnhet. Det salighet. Det noe som bedre enn helse. Det frelse. Men kunne vi tenke, det virkelig noe som verre enn det å skulle være syk I 38 år? Ja, sier Jesus, det verre å gå evig fortapt. Synd ikke mer, sa Jesus her. Hva mente han med det? Jesus snakker om noe helt annet enn bare å legge til side en eller annen synd I livet. Han snakker om mer enn å justere livsstilen. Jesus snakker om et helt nytt liv. Synd ikke mer. Han snakker om det å vende seg til Gud, og så snu seg bort fra det en før levde I, alt det som gikk Gud og hans vilje imot. Det omvendelsens nødvendighet Jesus snakker om her. Du skal få slippe nå, sier han, og leve et liv som slave under synd og syndefølger. Du skal få lov å følge Jesus, være ledet av hans ord og fylt av hans ånd. Gud har omsorg for at du må bli frelst. Jeg vet ikke hvordan det med deg, du som lytter nå. Hvor befinner du deg egentlig hen I frelsespørsmålet? Jeg spør ikke om du syk eller frisk. Jeg spør, du frelst? Har du ordnet din sak med Gud? Dette det viktigste av alle spørsmål I et hvert menneskes liv, også viktigere enn spørsmålet om sykdom og helse. La meg her få lov å peke på et par tre viktige ting. For det første, det var Jesus som tok initiativet til det undre som skjedde I barmhjertighetens hus, ikke mannen selv. Det var Jesus som oppsøkte denne mannen. Det var Jesus som så han, snakket til han og gjorde han frisk. Akkurat slik skal du også få tenke. Det ikke jeg som må ta initiativet, eller på en eller annen måte prøve å overbevise Gud om at også jeg trenger hans omsorg. Gud vil at du skal bli frelst, og han har gjort det mulig da han sendte Jesus. Først til Golgata, til lidelse, død og oppstandelse, og så til barmhjertighetens hus, til deg og til alle dem som I dag trenger hans tilgivelse. Det andre dette, Ikke la noe hindre deg fra å ta imot denne Guds frelse. Nå. Mannen ved Betesda-dammen kjente godt til disse spesielle tidene, da en engel kom og rørte opp vannet, og de mulighetene som akkurat da fantes til å bli frisk. Men underforstått, utenom disse besøkelsestidene, var det ingen mulighet. Hør nå.
Det riktig at det noe som heter besøkelsestider, eller vekkelsestider, i denne verden. Tider da Gud på en helt spesiell måte nær oss, og mange mennesker blir frelst på en gang. Men det går altså også an å bli frelst, utenom slike spesielle tider. Var det ikke det som skjedde her ved Bethesda, med den syke mannen? Han ble ikke frelst i besøkelsestidene. Han ble frelst på en helt annen måte enn det som da skjedde. Og selv om han ikke hadde noen andre som kunne hjelpe han, så var Jesus der. Det var tilstrekkelig. Mannen ble frisk. Så en siste ting. Gud har omsorg, selv om andre mennesker ikke synes å ha det. Jeg synes det ganske spesielt å lese om den mannen Jesus gjorde frisk, og det som skjedde etterpå. «Stå opp, ta din seng og gå», sa altså Jesus til han. Men så føyer Johannes til, «Det var sabbat den dagen». Og på sabbaten var det ifølge jødene, slik de lærte det på Jesu tid i alle fall, ikke lov å bære sengen. Og det var dette problemet mannen nå kom opp i. Hør hva det sto. Jødene sa da til han som var blitt helbredet, «Det sabbat, og du har ikke lov til å bære sengen». Jeg synes dette ganske spesiell lesning. Her det ikke mye glede og omsorg å spore hos denne religiøse eliten som mannen nå ble utsatt for. De så en seng, ikke et menneske. De så bare et problem, ikke et under. De var mer opptatt med å verne om sabbaten enn å glede seg sammen med et menneske som hadde fått del i Guds store frelsesgave, framtid og håp. Gud selv hadde vist denne mannen sin omsorg. Men de som skulle være Guds tjener i verden, de hadde ingen omsorg for han. Jeg synes dette både alvorlig og tankevekkende. Og så spør jeg, hva med deg og meg? Ser vi dem som virkelig trenger vår hjelp og vår omsorg, enten det nå spørsmål om helse eller frelse? Har du tid? Har du en oppmuntring å gi til slike? Prøver du å være til hjelp for en eller annen som virkelig har bruk for det? Her i avslutningen av dagens bibeltekst sto det slik. Senere fant Jesus mannen i tempelet og sa til ham, «Se, du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Mannen gikk da bort og fortalte til jødene at det var Jesus som hadde gjort han frisk. Hvorfor mannen egentlig oppsøkte jødene, får vi ikke vite. Men uansett, dette resulterte i alle fall i et sterkt vitnesbyrd om Jesus. Han fortalte at det var Jesus som hadde gjort han frisk. Har ikke også du noe å fortelle til dem som står deg nær i livet? Har ikke også du noe godt å si om Jesus? Jo, det har du. Ja, men så si det. Fortell hvor stort det å få være et Guds barn. Og la ingen være i tvil. Det Jesus som har gjort dette mulig.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for velsignelse, beraka, kommer av et ord som betyr å ønske noen lykke eller velsigne. Det tilsvarende greske ordet som brukt I det nye testamentet, evlogia, kommer av et ord som betyr å tale vel om noen, love, prise og velsigne. Vi ser altså at det dreier seg om formidling av noe godt, først fra Gud og så tilbake til han gjennom lovprisning som et svar på hans nåde.
2: Hva innebærer velsignelsen?
1: Velsignelsen et uttrykk for guddommelig livskraft, kjærlighet og godhet som han lar mennesker og andre skapninger fordele I.

0: Første gangen Gud velsigner menneskene, handler det om å kunne formere seg og å være herre over den øvrige delen av skaperverket. Og Gud velsignet dem og sa til dem, står det i 1. Mosebok 1, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler, over alt levende som rører seg på jorden.» Velsignelsen fører til at det som er smått blir stort, fordi Guds livskraft kommer nær. Det gjelder jordiske forhold og materielle ting, slik Jesus demonstrerte da han mettet mer enn 5000 i ødemarken. Han tok de fem brød og de to fiskene, så opp mot himmelen og velsignet dem, leser vi. Og da kunne alle spise seg mette, og for riktig å demonstrere velsignelsens storhet, så ble det 12 fulle kurver til overs. Det viktigste for Gud er å gi oss sin åndelige velsignelse, siden den har med det evige livet å gjøre. Denne velsignelsen møter vi fremfor alt i Jesus Kristus, vår frelser, slik som det står i Efeserbrevet 1, «Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.» Denne velsignelsen hører vi allerede om i Guds løfte til Abraham, «I deg skal alle jordens slekter velsignes.» Gjennom Jesus får vi del i det evige liv, og Guds ufortjente kjærlighet som skal slå ut i full blomst når Gud tar bolig sammen med sin frelste menighet på den nye jord som han en gang skal skape. Da vil det virkelig bli klart hva velsignelsen innebærer.
1: Hva er det motsatte av en velsignelse?
0: Forbannelse er det stikk motsatte av velsignelse. Når noen trosser Guds vilje og spotter hans navn, kommer en under Guds forbannelse. Da stenger en seg ute fra Guds godhet og kjærlighet, og blir gjenstand for hans vrede og dom. I det gamle testamentet kunne denne forbannelsen erfares umiddelbart ved enkelte anledninger. I den nye pakt er forbannelsen først og fremst knyttet til Guds straff på dommens dag, men den kan allerede nå til en viss grad erfares som negative følger av et liv i motsetning til Guds livslover.
1: Hvordan er det mulig at Gud kan velsigne oss, vi som er syndige og som har syndet mot han utallige ganger?
0: Svaret er Jesus. I Galaterbrevet 3:13 heter det, «Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, ved at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre.» Jesus hadde på grunn av sitt fullkomne liv all grunn til å få Guds velsignelse fullt og helt. Likevel ble han en forbannelse for oss. Han møtte Guds vrede dom i vårt sted. Det måtte ha vært grusomt for han som var Guds sønn, og som alltid har levd i fullstendig harmoni med Gud, sin far. Vi hører smerten i Jesu rop på korset, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Da opplevde Jesus noe av den forbannelsen som vi skulle ha blitt rammet av. Da kjøpte Jesus oss fri fra lovens forbannelse, Guds dom over våre synder. Om følgende av det heter det videre i Galaterbrevet 3:14, «Dette skjedde for at Abrahams velsignelse, altså den velsignelse som var lovet Abraham, skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Fordi Jesus tok vår forbannelse på seg, kan vi få del i hans velsignelse bare ved å tro på ham, bare ved å stole på det han har gjort for oss. Det er jeg så takknemlig for.»
1: Skjer det noe når vi lyser velsignelse over noen, eller er det bare fine ord?
0: Ja, visst skjer det noe. Guds ord skaper det som det uttaler. Slik er det også når vi på vegne av Gud lyser velsignelsen over noen. Genom den aronitiske velsignelsen formidles Guds omsorg, nåde og fred, i det hele tatt alt det som godt er, både for tid og evighet. Det er i sak det samme som formidles genom den paulinske velsignelsen, vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud, vår fars kjærlighet og den hellige ånds samfunn.
1: Hvordan bør vi svare på Guds velsignelse?
0: For det første bør vi ta imot den med et åpent hjerte, så stor en rikdom som vi her tilbys. Og for det andre bør vi takke for den og prise Gud for hans ufortjente godhet og nåde. Dette kommer tydelig fram i Efeserbrevet 1:3, der det heter «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far», Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus. Språklig sett så kunne vi like gjerne oversatt begynnelsen slik, velsignet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. Guds velsignelse av oss bør altså møtes med vår velsignelse og lovprisning av han. Dette understøttes av 1. Mosebok 14, hvor det samme ordet, barokk, først er oversatt med velsignet, og deretter med lovet være. Velsignet være Abraham av den høyeste Gud, han som eier himmel og jord, og lovet være den høyeste Gud, eller altså velsignet være den høyeste Gud. Når vi lovpriser Gud, så sender vi altså noe av hans velsignelse tilbake til utgangspunktet.
1: Kort til slutt, hva betyr ordet velsignelse?
0: Det betyr å bli gjenstand for Guds godhet og nåde ved at hans livskraft kommer oss nær, både i jordiske forhold og i åndelig sammenheng. Den største velsignelsen er tilgjengelig for oss i Jesus Kristus, fordi han i sin kjærlighet tok på seg Guds dom over våre synder. Vi bør ta imot Guds velsignelse med et takknemlig hjerte og svare på den med å lovprise og velsigne Guds navn.

tirsdag etter 14. søndag etter trefoldighet. Han så dem og sa til dem, «Gå av sted og fremstill dere for prestene.» Og det skjedde mens de var på vei dit, at de ble renset. Lukas 17,14. Se hvor vennlig Herren i dette eksempelet lokker alle hjerter til seg og oppmuntrer dem til å tro på seg. For dersom vi bare åpent stoler på hans nåde, er det ingen tvil om at han vil gjøre mot oss alle det han gjør mot de spedalske. Jesus sier ikke, «Jeg vil forbarme meg over dere, bli rene.» Men han sier kort og godt, «Gå av sted og fremstill dere for prestene.» Det er som om han vil si, «Det er ikke behov for noen bønn. Deres tro har allerede fått det dere ber om, før dere begynte å be. Nå skal dere bare gå av sted og vise prestene at dere er blitt rene. Slik jeg ser på dere, og slik dere tror, slik er og forblir det.» Jesus hadde ikke sendt dem til prestene, dersom han ikke holdt dem for å være rene. Heller ikke ville han sendt dem dit for at de skulle bli rene. Se hvor mektig troen er. Den får alt den vil hos Gud. Alt den ber om, anser Gud som skjedd allerede før det blir bedt. Om dette har Jesaja sagt, «Og det skal skje, før de roper skal jeg svare, mens de ennå taler skal jeg høre.» Jesaja 65,24. Det betyr ikke at troen eller vi er verdige til å få det, men Gud vil gjennom dette vise sin ufattelige godhet. Han oppmuntrer oss på denne måten til å tro på seg og tillitsfullt vente alt godt fra ham. Det skal vi gjøre med en glad samvittighet som ikke famler etter ham eller frister ham. De spedalske lærer oss å tro. Kristus lærer oss å elske, slik Johannes skriver i Johannes 13,34. «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre.» Det betyr, «Ved troen har dere alt det jeg er og har. Jeg tilhører dere. Ved meg er dere nå blitt rike og mette. For alt det jeg gjør og elsker, det gjør og elsker jeg ikke for min egen del, men for dere. Jeg tenker bare på hvordan jeg kan være til nytte og hjelp for dere.» Det behøves ikke mye kunnskap eller mange bøker for å beskrive et kristelig liv. Det kan i sin helhet sammenfattes i disse to stykkene: å ha et godt hjerte til Gud og en god vilje mot menneskene. Det gode hjertet og den gode tro lærer av seg selv hvordan en skal be. Ja, hva er en slik tro annet enn bare bønn? Den venter hele tiden på Guds nåde. Men venter den seg dette, så ønsker den det også av hele sitt hjerte. Egentlig er det et slikt begjær som er en rett bønn. Den oppnår og makter alt. Det er dette Kristus lærer oss, og Gud fordrer av oss. Fordi en slik bønn ikke bygger på sine gjerninger eller sin verdighet, men på Guds nåde alene, så går det også slik det blir trodd, ønsket og bedt. Det er derfor profeten Zakarias med rette kaller den nådens og bønnens ånd, i Zakarias 12,10. For troen erkjenner og vil ha Guds nåde hele tiden. Kjærligheten lærer derimot av seg selv hvordan den skal gjøre gode gjerninger. For gode gjerninger er kun det som gagner vår neste. Ja, hva er kjærligheten annet
enn en uavlatelig virksomhet til nytte for vår neste. Slik er det at gjerningen heter kjærlighet, på samme måten som troen heter bønn. Landsdag nummer 224, vers 1 og 2.

Det var fryktelig storm på havet. Passasjerene ble livredde da bølgene slo over baugen. Det hendte for mange år siden, i seilskutenes tid, og sjøreiser var mye mer utrygge enn i dag. Mange begynte å snakke om at de var i livsfare. Men en passasjer holdt seg godt fast mens han kreket seg opp til styrmannen, der han sto til rors og hadde bundet seg fast. Styrmannen fikk øye på den skrekkslagne mannen og smilte oppmuntrende til ham. Da passasjeren så det, kom han seg ned til de andre og sa, «Jeg så styrmannen. Han smilte til meg. Alt er vel.» Har du det vanskelig i dag? Rett blikket mot himmelen. Der aner du Guds vennlige smil til deg. Lær av Stefanus. Han var fylt av den hellige ånd og rettet blikket opp mot himmelen, og han så Guds herlighet, og Jesus stod ved Guds høyre hånd.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og i dag så skal vi lytte til Jostein Seth, som skal ta med oss til Jesu fem misjonsbefalinger.
1: Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. For et formidabelt oppdrag å bli tildelt. Det er bokstavelig talt grenseløst, hele verden, for alt som Gud har skapt, eller all skapningen som det står i en annen oversettelse. Det vil jo selvfølgelig si alle mennesker over hele kloden til enhver tid. Det oppdraget Jesu disipler fikk i det forfatteren Marvin Newell kaller den andre misjonsbefalingen, og vi finner den i Markus 16,15. I Jesu første misjonsbefaling fikk disiplene vite at de ble sendt ut på samme måte som Jesus var blitt sendt av Faderen, slik det ble gjengitt i Johannes 20,21. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Men de fikk ikke vite noe mer, og som Marv Newell skriver i boken De siste folkegruppene, oversatt og utgitt av Norea Mediemisjon, var dette Jesu måte å formidle dybden og bredden i misjonsbefalingen på. Litt etter litt. Skulle alt ha kommet på én gang, ville det ha blitt for mye for disiplene å forholde seg til. I første misjonsbefaling fikk de vite at de ble utsendt. Nå får de vite at de ble utsendt til hele verden, for å forkynne evangeliet for alle mennesker. Med andre ord, her er det bare å snøre på seg turskoene og gjøre seg klar til å legge ut på et ganske så omfattende oppdrag. Og det var nettopp det Thomas gjorde. Han som hadde fått tilnavnet Tvileren. Han som ikke var til stede da Jesus viste seg for første gang, og som ikke trodde på de andre når de fortalte at Jesus var stått opp og at han hadde vist seg for dem. Han som selv måtte se og kjenne på Jesus sår før han trodde. Og Jesus oppfylte Thomas sitt ønske, og han fikk både se og kjenne på sårene. Men han fikk også denne formaningen fra Jesus. Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser og likevel tror. Men interessant er hva som skjedde med Thomas etter dette møtet. For det forvandlet han fra å være en tviler til virkelig å bli en troens mann. I Johannes 20,28 sier han, «Min Herre og min Gud». Og ikke lenge etter Jesu himmelfart la Thomas ut på sitt misjonsoppdrag, og det var av det radikale slaget. Han nådde langt, lenger enn noen. Han har fått tilnavnet Indias apostel, og ifølge kirketradisjonen nådde nemlig Thomas helt det sørlige India. Han krysset grenser i bøtter og spann, tusenvis av kilometer hjemmefra og østover. Det var en helt ekstraordinær reise på den tida. Over landegrenser, kongedømmer, kontinenter, elver og på tvers av ulike religiøse samfunn. Han gikk virkelig til de unådde folkegruppene. Og trolig hadde han bare fortsatt, om det ikke var for at han led martyrdøden der i det sørlige India. Men sporene etter Thomas er tydelige også den dag i dag, for det finnes gamle kirkesamfunn som sporer sitt opphav helt tilbake til apostelen Thomas. Og det er god grunn til å feste lit til disse kildene, selv om de ikke er bekreftet av samtidige historiske kilder. Uansett kan vi si at Jesu andre misjonsbefaling definitivt ga disiplene både mandat og grønt lys for å reise så langt de kunne med de gode nyhetene. Det var ingen grenser for evangeliet. Og sånn er det også i dag. Det er ingen grenser. Selv om det har gått 2000 år, er det langt igjen før oppdraget er fullført. Mer enn 40% av verdens befolkning tilhører folkegrupper som er unådde av evangeliet. Det skal, og det må, plage oss. Den radikaliteten som Thomas representerer bør være en inspirasjon også til Jesu etterfølgere i dag. Og de harde fakta er at bare 1% av alle innsamlede midler i kristne kirker og organisasjoner går til misjon rettet mot unådde. I tillegg er det urovekkende at bare 5% av verdens misjonærer arbeider inn mot unådde folkegrupper i verden. Heldigvis har denne prosenten økt litt grann de siste årene. Og så det interessant å observere at India faktisk det landet i verden med flest unådde folkegrupper. I boka som jeg allerede har nevnt, De siste folkegruppene, siteres G. Allen Fleece på at dette med misjon til alle verdenshjørner ikke noe vi skal ta stilling til, hvorvidt vi skal engasjere oss eller ikke. Det ikke valgfritt. Det jo faktisk en befaling. Derav misjonsbefalingen. Fleece sier Kristus har befalt hver troende til å forkynne evangeliet. Det kan være mange ulike måter å oppfylle dette målet på, men uavhengig hva slags rolle Gud har gitt den enkelte av oss, målet med at vi gjør vår del for Jesus, at hele verden skal nås av evangeliet. Et annet sitat som du kanskje har hørt før og som til ettertanke fra Carl F. Henry. Evangeliet bare gode nyheter dersom det når fram i tide. Det står ikke på oppdraget eller på mandatet, det viser Jesu andre misjonsbefaling tydelig. Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Så kan det være på sin plass også å minne om det som står i Matteus 24:14, og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Oppdraget ikke fullført, og det bør ligge oss tungt på hjertet, vi som Guds folk på jord i dag. Kanskje skulle vi utfordre hverandre på å si som Paulus gjør i Romerne 15:20. Jeg har alltid satt min ære i å forkynne evangeliet bare der Kristi navn ikke kjent. Jeg har vært innom Thomas, han som gikk fra å være en tviler til å bli en sterk troende. Som fotballinteressert Liverpool-fan jeg også fristet til å sitere nylig avgåtte manager Jürgen Klopp, da han startet i jobben som manager for en av verdens største fotballklubber. Den gamle storheten Liverpool lå med brukket rygg, og mange hadde mistet troen på at laget kunne oppnå gammel storhet. Jeg vet ikke om han hadde disippelen Thomas i tankene, men det kan hende, for Jürgen Klopp regner seg som en kristen og kjenner nok historien om Thomas. Men uansett kom et svært tydelig råd fra klubbens nye leder til både fans og spillere. Vi må gå fra å være tvilere til å bli troende, var budskapet. Med det forandret Jürgen Klopp en hel fotballklubb. Vel, fotball sies å være det viktigste av alt som ikke viktig, og derfor så la jeg sammenligningen ligge der. Men historien om Thomas jo et av de sterkeste vitnesbyrdene vi har om hvordan Jesus bringer mennesker fra tvil til tro, og hvordan han kan bruke dem som sier ja til kallet, til oppdraget, eller til befalingen. For oppdraget ikke fullført, og både du og jeg behøves i dette arbeidslaget. Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og det var just den sett som av dagens andaktsholder. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon, og alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden styrkdintro.no.

0: Hjerte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En dag spurte en student den berømte antropologen Margaret Mead om hva som det første tegn på sivilisasjon i en hvilket som helst kultur. Han ventet et svar som gikk i retning av leirgryter, fiskekroker eller slipestein. Men hennes svar på spørsmålet om det første tegn på sivilisasjon, det var et helbredet lårbein. Mead forklarte at det aldri ble funnet noe helbredet lårbein der jungelens lov rådde, der de bare godtok at den sterkeste overlevde. Et helbredet lårbein viser at noen brydde seg, at noen viste medynk. Noen måtte jakte og samle mat til den som var skadd, helt til beinet hadde grodd. Et vitnesbyrd om medynk det første tegn på sivilisasjon, mente antropologen Margaret Mead. Det finnes mange ord og begreper for den verdien vi her snakker om. Det en god verdi når noen viser barmhjertighet, medfølelse, godhet og kjærlighet. Når jeg i dag tar fram verdien medynk som en varig og viktig verdi som ikke må bli borte, så det fordi det ordet brukt ofte i Bibelen. Det mest kjente eksempelet på medynk finner vi i beretningen om den bortkomne sønnen. Den yngste gutten hadde forlangt sin del av arven, behandlet faren som om han allerede var død, og dratt sin vei. Ryktene gikk om at han sløste bort alt i et skjødesløst liv. Da han omsider sto der uten penger, uten mat, uten venner, ja, så kom han til seg selv og tenkte: «Eneste sjanse å vende tilbake til far.» Både gutten selv og de fleste tilhørere ville tenke at nå ville den uskikkelige sønnen få en god omgang juling. Men slik gikk det ikke. Da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham, står det. En slik inderlig medynk så å si en guddommelig egenskap. Den kommer fram også i en annen beretning, den berømte fortellingen om ham som falt blant røvere, og som hverken prest eller levitt hadde tid til å ta seg av. Men, forteller Jesus, en samaritan som var på reise, kom også dit mannen lå, og da han så ham, fikk han inderlig medynk med ham. Der har vi det igjen, inderlig medynk. Det som om Gud selv, eller Jesus selv, trer fram gjennom den barmhjertige samaritan, da han viste en slik medynk. Flere ganger står det om Jesus at han viste medynk, for eksempel enken som bodde i Nain, og som hadde mistet sin eneste sønn. Da Herren så henne, fikk han inderlig medynk med henne, og sa til henne: «Gråt ikke.» Og så reiste han sønnen opp fra de døde. Han viste inderlig medynk med folket som var herjet og forkomne uten hyrde. Han hadde inderlig medynk med folket, for de har alt vært hos meg i 3 dager, og de har ingenting å spise. Han viste omsorg i sult, i sykdom og død, vår kjære Herre, som viste medynk. Makter vi ved hans nåde å gjenspeile litt av denne inderlige medynk, så holder vi oppe en av Jesu største verdier.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe blir borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

gå inn gjennom den trange port. For vi den port, og bred den vei som fører til fortapelse. Mange av de som går gjennom den. Men trang den port, og smal den vei som fører til livet. Og få de som finner den.

nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jord.

Jeg tror ikke det helt noen tale på denne jord som overgår den vi holder på med nå, nemlig bergpreken. Den er så djup og samtidig så enkel. Den er så tidløs og likevel så aktuell. Den er talt for snart 2000 år siden, og likevel passer den inn i vår tid som den skulle vært talt i går. Og like godt til den passet inn i alle tider. Det er derfor den lever videre, og er den talen som er blitt oftest sitert gjennom alle tider. Jeg las den gjennom igjen, som jeg har gjort så mange ganger før. Og det var som å svirre rundt som en mygg

mye opptatt av, er de ting som ofte teller. Derfor er det så alvorligt, men samtidig så godt, å komme tilbake til slike evige ord, som setter ting på hovedet, men som samtidig setter ting inn i et rett perspektiv. Ord som er bestått gjennom alle århundrene og alle generasjonene, og forandrer samfunn og menneskeliv og familie, fordi det setter livet inn i et nytt og rett perspektiv. La oss se litt på livet, slik det arter seg for folk flest i vår tid, i forhold til det liv Bergprekk og tegner for oss. Jeg fant en artikkel i et amerikansk magasin som hadde titlen «Hverdag i Amerika». Den gir oss noen eksempel som viser hvordan livet er i vår verden i dag, i hvert fall for mange mennesker. Hver dag i Amerika flytter 108.000 mennesker til et nytt hjem. 18.000 flytter til en annen stat hver dag. Hver dag utsteder regjeringen 50 nye forordninger og reguleringer. 40 amerikanere blir 100 år hver dag. 5.800 av oss blir 65. Og 8.000 av oss prøver å glemme vår 40-årsdag. Prøver å glemme at vi har blitt 40. Hver dag går 167 bedrifter konkurs, mens 689 nye starter opp. Hver dag kjøper vi 45 000 nye biler, mens vi krasjer 87 000. Hver dag skriver 20 000 mennesker brev til presidenten. Mer enn 6300 mennesker blir skilt hver dag, mens 13000 blir gift. Hver dag biter hunder 11000 mennesker, inkludert 20 postmenn. Hver dag spiser vi 300 mål med pizza, 53 millioner varme pølser, 167 millioner egg, 12 millioner liter iskrem, 3000 tonn snop. Vi jogger 17 millioner mil hver dag og forbrenner 1,7 millioner kalorier. Hver dag reiser 4109 med fly bare for moro skyld. 2740 barn rømmer hjemmefra hver dag. En tyverialarm går på hvert tiende sekund, og en bil blir stjålet hvert 30. sekund. Vel, dette er Amerika, og noe av det passer ikke i Norge selvsagt. Særlig det med hvor mange pølse eller kanskje hotdogs som ble spist til dagen, eller hvor mye pizza som settes til livs, eller snop. Men mye av det kunne like godt vært skrevet om liv i Norge, omskrevet i et prosentvis forhold til befolkningen i alle fall. På farten, stadig i bevegelse, spise ting, gjøre ting, rymme ifra ting, bite ting, stjele ting, forandre ting. Det eneste som ikke forandrer seg, sier Guds ord, er Guds ord. Og den eneste som ikke forandrer seg, er Gud. Og en ting til som ikke forandrer seg, det er livet som Gud beskriver og tilbyr i sitt ord. Det er stått fast gjennom alle tider. Sannheten om livet, slik Gud tilstreker det opp, har aldri forandret seg, aldri blitt avleggs, aldri havnet på museum. Er ikke det god grunn nok til å ta litt tid til å studere disse sannhetene? Kanskje de har noe å si til meg også i dag, eller til deg? Det er disse sannhetene Jesus gir oss her i Bergprekenen. Sannheten om livet, og det livet han vil gi mennesker. Og vi har sett på noen av disse sannhetene. La oss ta et raskt resumé av det vi har sett på. Et hovedtema i kapittel 5 var «Ut med hykleriet», «Av med masker».
Et ord til mennesker som

leve bak maska. Og jeg lurer på hvem av dere som ikke gjør det, til tide i alle fall. Inn med sannheten, ærligheten, omsorgen, fredsbyggingen, renheten, rettferdigheten, barmhjertigheten. Vær lys og salt i verden. Vær annerledes. Lys for mennesker, og vær som salt i maten, salt på jorda, som setter smak på den og hindrer den ifra å gå opp i forråtnelse. Det er kapittel 5. Så kommer det kapittel 6, og Jesus fortsetter. Bort med alt skuespill. Bort med religiøs show for å gjøre inntrykk på folk. For å ta seg godt ut. Ikke blås i trompeten når du gir noe, for at folk skal se hva du gjør. Ikke stå på torget når du ber, og bruke et fromt og endeløst vokabular, for at folk skal se hvor from du er. Gå inn i ditt rom og lukk døra. Der kan du be. Ikke gjør deg til i ansiktet når du faster, eller kled deg i sekk og aske, og se ut som du er skamslått. Ikke gjør deg til for folk, eller for deg selv, eller for Gud. Og når det gjelder livet, ikke lev i panikk. I frykt og angst, i stress og mas, stol på Gud. Lev hans liv, så skal han leve med deg i livet. Det er kapittel 6. Og så kommer det kapittel 7. Og det første som møter dere der er, døm ikke. Hvorfor er du så opptatt med å plukke flise ut av din brors øye, når du selv går rundt med en tømmerstokk i ditt eie, som du ikke har begynt å høvle bort en gang? Bjelken i ditt eie øye er så enorm, at du vil ha mer enn nok å gjøre med å fjerne den. Når du er ferdig med den, kan du hjelpe din neste til å bli kvitt fliser i øye sitt, hvis han har noe. Og så snakker han videre om bønn, om å be til vår far, som et barn ber og spør sine foreldre. Og så snakker han om summen av loven og profetene. Alt det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot deg. Det er som når han, det er som han slår hendene sammen og sier, dette er konklusjonen på det hele. Grip dette, og lev dette, og du er grepet hva det dreier seg om i livet. Men som en hver god forkynner, så stopper han ikke når vi skulle vente at han ville stoppe. Han fortsetter. Jeg har en følelse av at Jesus ruller sammen bokrullene som han undervist ifra, legger de til sides, og ser disiplene inn i øynene, og lener seg forover og sier, «Og nå, la meg vise dere hva alt dette betyr. Slutt med undervisningen. Slutt med teorien. Nå skal dette stoffet anvendes. Det trenger ikke mer teori, mer sannhet. Det de trenger nå er å anvende disse sannhetene, og gjøre etter det de har hørt. Og for vers 13 og uttalen sin begynner han å gå de skikkelig inn på livet, og sier, la oss anvende disse ordene på områder som det kanskje ikke er tenkt at de har noe å si. Jeg elsker å drive med bibelundervisning. Det har jeg gjort så lenge jeg husker. Men jeg liker ikke å stoppe med undervisningsdelen. Jeg liker å konkludere med, la oss se hvordan dette kan anvendes. La oss se hvordan vi kan gå ut og leve dette. Gjør det som vi har snakket om nå. For jeg føler det er det som er det store problemet i dag. I alle fall har det vært det i den tradisjonen og i det miljøet jeg vokste opp. Vi var proppfulle av undervisning, av kunnskap, av bibelske sannhet. Men det var ikke så mye hjelp vi fikk når det gjaldt å leve det vi hadde lært. Derfor var det interessant å finne ut her at Jesus ikke stoppte med teorien, og han vil ikke at de som hører på han skal trekke den konklusjonen at de trenger å gå hjem og foreta noen få justeringer i livet. Enkelte småting som må rettes på. Enkelte ytre justeringer som må til. Nei, det er ikke ytre justeringer som må til. Det er akkurat det som ikke må til. For Jesus går like inn til hjertet, like til innsiden av cellene, og sier,
Det der det noe galt. Det der det trenges forandring. Ikke bare en ytterforandring. Ikke en ny maske. Ikke nye ord. Ikke et nytt utseende. Men en virkelig indre forandring, som også skaper et nytt liv i det ytre. Og det er radikalt det han sier nå. Hør på det. Jeg ikke snakker om å ta på seg en ny trøye, eller et annet ansiktsuttrykk, eller å gi noe flere kroner til julemesser. Hør. Gå inn gjennom den trange port. For vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen. Og mange er de som går gjennom den. Men trang er den port, og smal er den vei som fører til livet. Og få er de som finner den. Han gir oss fire par av alternativet. To og to og to og to. Aldri mer enn to muligheter. Vi elsker en tredje mulighet. Vi hater slike enten eller. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det i det siste. At folk som har et klart enten eller i sin livsfilosofi, blir ikke populære. Og derfor de hater Jesus og spikrende korset. De vil ikke vite av noe slik. For du kan ikke stå der og si at det bare finnes to alternativ. Nei, det passer ikke på den tiden, og det passer ikke i dag. Vi vil ha flere alternativ. Men Gud gir oss bare to. To porter, sier Jesus. En trang og en vid. To veier. En smal og en brei. To slags mennesker. De som går på den smale vei, og de som går på den breie. To utganger av livet. De som blir frelst, og de som går fortapt. Ingen tredje mulighet. Jeg skulle så gjerne yngst at det var. Jeg skulle så gjerne funnet et eller annet skriftsted som jeg kunne hengt meg på og sagt, her er ting i skriften som tyder på at det er en tredje gruppe, en tredje vei, en tredje mulighet. Men jeg kan ikke finne noe slike ord. Det hadde gjort det så mye lettere å være forkynner om jeg hadde hatt et tredje alternativ å komme med. Men Jesus sier, trang er den port, og smal er den vei som fører til livet. Og få er de som finner den. Og ja, visst er den smal, den veien. Og visst er den trang og den porten. Men det betyr ikke at det er trangt hos Gud. Det betyr ikke at Gud er smalsporet. Det har aldri vært trangt hos Gud. Der er det rom for alle. Det er vi som har gjort det trangt. Det er ikke Gud som har bygd en port så trang som mulig for at færrest mulig skulle slippe igjennom. Det er slik noen tenker om Gud. Men saken er den, alle kan komme igjennom der. Gud har gjort en vid nok til at alle kan slippe igjennom. Han er selv åpnet veien, og betalt for vår synd, og gjort alt ferdig. Han har gjort alt og sendt ut den bydelsen til alle. Kom, for alt er ferdigt. Da må ikke vi si at han har gjort det vanskelig, at det er trangt hos Gud. Men mennesker er ikke villige til å komme på slike betingelser. De er ikke villige til å komme til en plass der alt er ferdigt. De er ikke villige til å la han sette betingelsene for hvordan kommer det Gud, og hvordan lever. Mennesker vil bygge sin egen vei, og gå på den. Det er det som kalles den breie vei. Nå må man bare ikke gjøre så mange mennesker at de synes jo veien er smal nok, så de prøver å gjøre den smalere enn den er. Og noen synes ikke at porten heller er trange nok, så de prøver å gjøre den trangere. Enten for seg selv eller for andre. Helst for andre. De setter opp 1000 betingelser som Gud ikke har sett. De lager 1000 humper og hål i veien og gjør den mer kroget enn den er.
De syns ikke at Gud har bygd den smal nok. Gjennom oss like mennesker. Mennesker som ser det som sitt kall å hjelpe Gud med å gjøre det enda smalere og enda trangere. Der står jo at veien skal være smal. Ja, da må vi gjøre den smal. For det er noen som har det litt for lett på den veien. Det er noen som synger og danser langs den veien, og er glade, og har det godt med seg selv, og godt med livet. Og så prøver vi å skrenke den litt inn, så folk skal merke at det er den smale vei de er på. Og der skal en ikke ha det for lett. Vel, jeg skal ikke si mer om det i dag. Jeg skulle bare ønske at vi lot Gud få bygge den veien. Veien er smal nok som den er, om ikke vi skal gjøre den smalere for hverandre. Hva er denne porten da? Og hva er denne veien? Hvor ser den ut? Hvordan kan jeg vite at jeg er på den smale veien? Jeg har gått gjennom den trange porten. La meg svare enkelt. La meg gi deg svaret med å sitere fra Bibelen. Bibelen selv svarer nemlig på det spørsmålet. Og det er egentlig så enkelt. La oss slå opp Johannes 10, vers 9. Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst. Kan det sies enklere og klarere? Og det andre ordet jeg vil lese står i Johannes 14, 6. Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Mener du fremdeles at det høres ut som Gud har gjort det vanskelig? Nei, Gud har ikke gjort det vanskelig. Han har gjort det så lett at ikke en dåre skal ta feil. Han har gjort det så lett at hvem som helst, hvor han enn bor i verden, hva han enn har gjort, hvilke byrde han enn bærer på, hva slags liv han enn har levd, får komme og ta imot Guds nåde, fritt for ingenting, og får bli frelst uten å ta med seg noen ting eller gjøre noen ting. Det er så enkelt. Det er bare å ta imot det han har gjort, og tro på han som har levd for meg og dødd for meg. Det er den trange porten. Det er den smale veien. Trang blir den kalt, ikke fordi den er vanskelig å komme gjennom, for den som kommer til han, men fordi det er så få mennesker som vil komme på slike betingelser. Ser du hva som gjør at den kalles trang? Det er ikke Gud som er trang. Det er vi som er trange. I boka Pilgrims vandring kan vi lese hvordan kristen er på vei til den trange port. Han går gjennom porten, og den bør han har båret hele veien, mens han lett etter porten faller plutselig av han. Han ser korset der fremme og den tomme graven, og bagasjen faller av hans skuldre, og han sier, så langt gikk jeg, nedlesset av min synd. Ingen andre steder kunne jeg få lagt den av. For et sted dette er. Velsignede kors. Velsignede grav. Velsignet mest ham som ble fornedret for min skyld. Det er veien. Det er porten. Det er så enkelt. Det er kommet til han slik som du er, med det du bærer på. La han ta det. Han har båret det. La han ta det av dine skuldre og selge deg fri. Kan noen da påstå at det er trangt hos Jesus?

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 8. september. I 1. Mosebok 3, det 4. vers, leser vi: Da sa slangen til kvinnen, dere skal slett ikke dø. Rosenius sier, her skal vi legge merke til hvordan djevelen begynner sine angrep. Han begynner med sakte å løse opp det båndet som binder mennesket til Gud, nemlig troen på Guds ord. Aller først sier han, har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Ennå formulerer han seg i forsiktige ord og vendinger. Ennå kommer han ikke med drastiske formuleringer, men utfordrer Evas fornuft gjennom spørsmålet sitt, og overlater det til henne selv å tenke ut svaret. Og nå vurderer hun fornuftsmessig om et slikt påbud fra Gud kan være rimelig, eller om de ikke til og med kan ha misforstått Gud. Og så snart Eva har innlatt seg på samtale med slangen, vokser straks også hans dristighet. Nå er forsiktigheten lagt bak. Nå sier han helt avgjort, dere skal slett ikke dø. Dette er djevelens fremgangsmåte. Han begynner med å røre ved troen, forvirrer menneskets tanker om Guds ord, trekker forstand inn og gjør mennesket usikker på Guds mening med ordene. Og vinner han dette slaget, så vinner han alt. Får derimot mennesket nåde til å bli fast i en levende tro på ordet, da er ikke noe begjær så sterkt, intet fall så dypt, at ikke det rette åndens samfunnet med Gud kan gjenopprettes. Dette vet djevelen. Derfor, som Luther sier, derfor var planen hans gjennom sine ord å dra Eva bort fra det Gud hadde sagt. Så har han, etter at ordet var ryddet av veien, ødelagt den gode viljen mennesket hadde fra skapelsen, så det til slutt reiste seg mot Gud, har også forvirret og ødelagt forstand, slik at mennesket tvilte på Guds vilje. Mot Guds bud strekker en ulydig og gjenstridig hånd seg ut og plukker eple. Så følger en ulydig og gjenstridig munn og tenner. Kort sagt, alt mulig ondt, når først vantro eller tvil på Guds ord har fått slippe til. For hva kan være mer ondt enn å være ulydig mot Gud og adlyde djevelen? Dette var da målet med slangens første frekke og snedige spørsmål. Har Gud virkelig sagt? Og med disse ordene, dere skal slett ikke dø, som om han ville si, dere er sannelig lett å narre hvis dere tror Gud har sagt noe slikt. For Gud er jo slett ikke en som bryr seg med om dere eter det ene eller det andre. Og dessuten, hvis dere er satt til å herske over hele jorden, skulle dere da være bundet av noe slikt, så dere ikke skulle kunne stå fritt til å ete av alle trærne i hagen? Vil ikke det være helt i strid med det Gud har sagt? Se, jeg har gitt dere hver plante som setter frø, og som finnes på jordens overflate, og hver tre som gir frukt med frø i, de skal være til mat for dere. Dette er måten den gamle slangen arbeider på for å forvirre kvinnen og skape uvisshet og vantro overfor Guds ord. Og akkurat samme måte går han fram på i dag. Er det ikke merkverdig at en fremdeles ofte hører nøyaktig samme ordene fra mang en listig slange djevelen bruker til å knuse troen hos Guds barn? Har Gud virkelig sagt? Har Gud for eksempel virkelig sagt at den som ikke holder hele loven skal bli fordømt? Eller har Gud virkelig satt menneskene på jorden når han visste at de skulle falle, så han til slutt skulle kunne fordømme dem? Eller skulle Gud virkelig la en uskyldig lide for de skyldige? Har Gud virkelig sagt at han vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn? Skulle Gud, som er selve kjærligheten, være så nøye på det? Og så videre, og så videre. På denne måten styrker djevelen de ugudelige i sin selvsikkerhet. Dem hjelper han til en urokkelig tro på Guds godhet, på at intet ondt skal ramme dem. Dere skal slett ikke dø, sier han. Men når det gjelder Guds barn, derimot, så anfekter han dem stadig i deres tro. Da lyder det slik: har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt at han ikke tilregner meg synden, den jeg jo virkelig har og kjenner i meg, og tvert imot tilregnet meg en rettferdighet som jeg ikke har og ikke kjenner i meg? Har Gud virkelig sagt at jeg som dessverre synder hver dag likevel skal få være hans barn, som om jeg aldri hadde syndet? Og alt dette bare for hans egen sønns skyld, som ga seg selv for våre synder? Eller har Gud virkelig sagt at han er nær oss alle dager, og dermed også i mitt lille rom, og hører alt jeg ber eller sukker om, og så videre? På denne måten anfekter den gamle slangen oss på alle områder i vår tro på Guds ord, for å gjøre oss usikre og svevende i tankene, for så deretter å kunne føre oss hvor han vil. Dette må vi alltid være forberedt på, og være på vakt imot.

0: I dag tenker vi som regel kortsiktig. Vi legger kanskje planer for et halvår fremover hvis vi riktig flinke. Vi ser på kalenderen for kommende uke. Politikere tenker frem til neste valg. Andre ledere kan driste seg til å tenke 5 år frem.
1: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Media.

Men hvem tenker 50 og 100 år frem i tiden og planlegger etter det? Det umulig, vil noen si. Ikke hvis vi prøver å se de lange linjene i historien og gjør forsøk på å lære av dem. Og da kan det hende vi handler annerledes i dag når vi tenker 50 år frem. Et stort bokverk gjorde et sterkt inntrykk for over 200 år siden, og det regnes som et av den britiske litteraturens monumentalverk. Den engelske historikeren Edward Gibbon fullførte i løpet av 12 år sitt 7-binds verk, Romerrikets forfall og undergang. Han var en tid katolikk, men ble senere oppslukt av rasjonalismen. Dermed trodde han ikke lenger på en åpenbart religion. Likevel har mange kristne pekt på bøkene hans for å se langsiktige trender og vise hvordan moral og åndelige verdier styrer historien. Gibbon pekte på en del forhold som gjorde at Romerriket gikk til grunne. Den raske økningen av skilsmisser som førte til at hjemmene ble undergravd, høyere og høyere skatter, og at den brukte mer og mer offentlige midler for å underholde folket med brød og sirkus. Den voldsomme interessen for fornøyelser og sport som ble mer og mer brutal, økt opprustning og store utgifter til militærvesen, at den religiøse tro bleknet til formalisme og ble kraftløs, og det sterke presset fra innvandrergrupper satte også et tydelig preg på Romerrikets siste tid. Enhver kan gjøre seg tanker om hvordan historien ofte gjentar seg. Mektige riker, sivilisasjoner og dynastier har falt sammen. På ruinene bygges noe nytt, men ikke alltid noe bedre. Dette altså et perspektiv. Det ikke sikkert jorden går under med det første, men det kan godt hende at den vestlige sivilisasjonen går til grunne. I over 100 år har en snakket om «tenk når den mektige kjempen i øst, Kina, vil våkne». Kanskje det i ferd med å skje? Og hvilket land ligger i teten når det gjelder data og høyteknologi? Ikke alle klar over at Israel ligger langt fremme, til tross for et beskjedent folketall. Noen riker i vekst, andre i forfall. Apostelen Peter skrev, «Men en ting må dere ikke være blinde for, mine elskere, for Herren en dag som tusen år, og tusen år som en dag.» Om vi kan være så langsiktige at vi tenker i et 50- og 100-års perspektiv, så ser Gud uendelig mye lenger. Han tenker i tusener av år. Menneskers riker og kulturer kommer og går. På mange måter ser den vestlige kulturen ut til å være i forfall og oppløsning. Under slike perspektiver kan vi tenke videre på det apostelen Peter skriver, «Da nå alt dette går i oppløsning, hvor viktig er det da at dere ferdes i hellighet og Guds frykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme og fremskynder den?» Vi i dag opptatt av miljøvern og klimaendringer. Men den kanskje største faren for den vestlige sivilisasjonen oppløsningen av familien som ordning. Vi har sluttet å bry oss om det sjette bud, «Du skal ikke drive hor». Seksuallivet får ikke utfolde seg bare innen ekteskapets trygge ramme, og vi tillater et stort antall forskjellige samlivsformer. Ikke bare Bibelen, men også historisk og sosiologisk forskning advarer om hva det kan føre til. I 1934 utga en brittisk forsker, en som drev med samfunnsanalyse, en stor bok med titlen Sex and Culture. Forfatteren het Unwin, og boken kom på Oxford University Press. Unwin undersøkte 86 forskjellige samfunn. Han fant en direkte sammenheng mellom absolutt monogami, altså en kvinne gift med en mann, og den ekspanderende energi i sivilisasjonen, som han sa. Med andre ord, seksuell trofasthet var den mest fremtredende faktor i samfunnets fremgang. Unwin hadde selv ingen religiøse overbevisninger og kom ikke med moralske dommer. «Jeg kommer ikke med noen meninger om rett og galt», skrev han. Likevel måtte han konkludere.
I menneskelige nedtegnelser finner vi ingen tilfeller der et samfunn beholder sin kraft, etter at en hel generasjon har arvet en tradisjon som ikke insisterer på preekteskapelig og postekteskapelig trofasthet. Med andre ord, hvis samfunnet ikke legger vekt på at den skal være trofast både innenfor og utenfor ekteskapet, så går det ikke lang tid før et samfunn mister sin kraft. Når det gjaldt romerske, sueriske, babylonske og angelsaksiske sivilisasjoner, gikk Unwin inn på mange hundre års historie. Han fant ingen unntak, for at disse samfunnene blomstret kulturelt og geografisk i de periodene som satte seksuell troskap høyt. Han så stadig eksempler på at seksualmoralen ble svekket, og at samfunnene som en følge av det gikk tilbake. For så å gjøre fremgang igjen når de vendte tilbake til mer faste moralske holdninger. Unwin skrev, «Hvis noen ber meg om å forklare hvorfor det er slik, så må jeg svare at det vet jeg ikke. Ingen vitenskapsmann gjør det. Du kan observere og beskrive prosessene, men du kan ikke forklare dem.» En forklaring ga imidlertid samfunnsforskeren Jan Brøgger for noen år siden. Det moderne mennesket med sin selvbevissthet, evne til å skape klare grenser i tilværelsen og sette seg langsiktige mål, er klekket ut i den stabile kjernefamiliens redevarme. Det var denne familietypen som skapte de karakteristiske forutsetningene for initiativ og pågangsmot, fordi den ga de psykologiske forutsetningene for en moralsk individualisme. Han kom altså med en begrunnelse i psykologisk stabilitet og identitetsdanning. Den amerikanske professoren Thomas Sowell, som selv er sort og har afrikansk familiebakgrunn, hevdet ut fra sin forskning for flere år siden at familiestrukturene, ikke rasediskriminering, var nøkkelen til å forstå hvilke folkegrupper som lykkes i et samfunn. Jo sterkere familiesamhold, dess mer økonomisk framgang. Folk fra Orienten, for eksempel jøder og arabere, gjør det best av alle rent økonomisk i det moderne Amerika, fordi de har de sterkeste kjernefamiliene. Deretter kommer asiatene, som også har tette familiebånd. Hvite kommer først på tredjeplass, på grunn av alle de løse forbindelsene, samboerforholdene, skilsmissene og den store veksten i antall enslige foreldre. Deretter kommer spansktalene, som var enda svakere når det gjelder familiesamhold. Til sist kommer de afroamerikanske svarte, hvor kjernefamilien er blitt unntaket mer enn regelen. Men også blant dem som har mørk hudfarge fant Sowell at det var klare forskjeller. De fra de vestindiske øyer, fra Etiopia og fra Haiti lyktes bedre enn de mørke fra USA, fordi familiestrukturen var bedre bevart.

I Norge det mange som observerer oppløsningen av kjernefamilien og synes det greit. Ja, noen hevder at kjernefamilien kommer aldri tilbake. Vi har lagt den bak oss for bestandig. Da spør jeg, hvor lenge vil da samfunnet være sterkt og i vekst? Kan vi lære noe fra historien? I denne sammenheng må vi også se det sterke presset for å få godkjent homoseksualitet på alle plan. Kampanjene har lykkes med å fremstille de såkalt homofile nærmest som en egen folkegruppe eller rase. De er skapt slik, sier noen, men til tross for energisk forskning har ingen kunnet påvise noe. Men til tross for energisk forskning har ingen kunnet påvise noe slags homofilt gen eller en arvelig disposisjon. Ingen historisk religion, hverken kristendom, islam eller andre, kan bekrefte at noen bare kan leve sammen med en av samme kjønn. I dag ser vi at mange unge eksperimenterer både med heteroseksuelle og homoseksuelle følelser og handlinger. Mange gifte ektemenn har et homoseksuelt forhold på siden. Ja, det hender ikke sjelden at ektefeller som har vært gift i mange år og fått barn sammen, sier farvel til hverandre, og en av dem går inn i et homoseksuelt eller lesbisk forhold med en tredje person. Vi er skapt av Gud til mann og kvinne med klare forskjeller for at vi skal svare til hverandre, utfylle hverandre og sammen frembringe barn og en etterslekt. Etter syndefallet har vi mange slags lyster, fristelser og følelser. Til oss alle sier Guds ord, du skal ikke drive hor. Det innebærer for dem som ikke er gift, du skal ikke bryte deg inn i ekteskapet før du er der. Til dem som er gift innebærer budet, du skal ikke bryte ut av ekteskapet, og du skal ikke bryte deg inn i en annens ekteskap. Dette er ikke lett å etterleve for noen av oss. Mange mennesker har opplevd fall i forhold til det seksuelle. Fra Guds side er det noe sterkt og kjærlig som heter tilgivelse. Vi kan få begynne på nytt. Men vi kan ikke innrette oss i strid med Guds vilje og leve i synden og samtidig vente at Gud ikke bryr seg om det. Det bor lyster til det meste i enhver av oss. Når forholdene ligger til rette for det, kan alle falle. Ja, de beste kan gjøre det verste. Vår onde natur, selve arvesynden, kan gi overraskende og skjebnesvangre utslag hos hvem som helst, hvis vi ikke vokter oss og ber Gud om at han ikke må lede oss inn i fristelse. Derfor har vi ikke lov å dømme hverandre, bare Gud er dommeren. Men vi kan heller ikke underslå sannheten eller la være å holde fram Guds ord. Apostelen Paulus har ord til oss som lever i oppløsningssamfunnet. Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Det skjer ved hykleri av falske lærere som er brennemerket i sin egen samvittighet. Vi advares mot falske lærere som har gjort samvittigheten sin til slave under sine egne lyster og synder. Da stiller de seg ikke bare åpne for forførende ånder, men også for læresetninger fra de onde åndene. De falske lærerne er hyklere, sier Paulus. De sier noe annet enn de bør si. Vi trenger ikke si nei til skaperverkets goder, sier Paulus. For alt det Gud har skapt er godt, og ikke noe er å forkaste når det mottas med takk, for det blir helliget ved Guds ord og bønn. Vranglæren i den siste tid kommer til å bli preget av fornektelse av Guds gode gaver, og tillatelse til det Gud har forbudt. En kristen prøver stadig å la seg korrigere av Guds ord, så vi øver oss i å tenke Guds tanker når verden forlanger at vi skal tenke dens tanker. Det kan bli et stadig sterkere press mot sannheten, og et press for at vi godtar løgnen. Det skal ikke gjøre oss hissige og krigerske, men milde og trygge, fordi vi i en oppløsningstid har funnet en trygg grunn å stå på. Utsiktene for avslutningen av denne tidsalder er ikke bare lyse. På denne bakgrunn sier Peter, «Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vind på å bli funnet uten flekk og lyte for ham i

Peter skriver også: Herren er ikke sen med løfte, underforstått om at han snart skal komme igjen, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. De første kristne ventet at Jesus ville komme igjen til jorden meget snart, kanskje til og med i den første generasjonen etter Jesu oppstandelse. Også i den tiden da Det nye testamentet ble skrevet, var det en problemstilling. Somler han? Kan vi stole på at løftet om gjenkomsten vil bli oppfylt? Jo, sier Peter, det blir oppfylt. Guds motiv for å utsette er hans godhet. Han vil at flest mulig skal høre evangeliet. Han ønsker at hans menighet på jorden skal bli etablert i flest mulig folkegrupper. Som også Jesus selv sa: Dette evangeliet om riket skal forkynnes over hele jorden som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Derfor samarbeider vi med Guds godhet og Guds tålmodighet når vi driver misjon både hjemme og ute. Gud vil at alle skal bli frelst, at alle skal vende om til Herren og tro på hans nåde i Kristus. Avslutningen av historien kan bli turbulent og voldsom, men Herren kommer tilbake, uventet og mektig. Da gjelder det å ha bevart troen tvers gjennom oppløsningssamfunnet eller forvitringssamfunnet. Vi må ikke miste motet. Kristus er god, Jesus er seierherre. I stedet for å være redde skal vi legge vekt på hellig liv og en gudfryktig holdning. Å leve et hellig liv innebærer ikke å være annerledes i klesdrakt, språk og skikker eller ytre ting. Det har med vårt sinnelag å gjøre, holdninger, innstilling. En gudfryktig kretser ikke om det skremmende, men har den frykten som kan prege et godt barn, frykten for å gjøre far og mor imot. Guds kjærlighet og nåde er uendelig stor. Det har han vist oss gjennom Jesus. Derfor har vi lyst til å elske og ære ham, lyde og tjene ham.

var Asbjørn Kolbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi er inne i Judas sitt brev. Dette Judabrevet som har et budskap til oss som lever i nåtiden. Vel, han skrev det jo til de som var og levde under frafallets tid. Og så tok altså Judas opp penn og skrev inspirert om visse temaer og sannheter. Hvilket sannheter? Jo, angående evangeliet. Det var den ene siden. Og det andre han tok fatt i var vår frelse. Han kunne jo ha valgt rettferdiggjørelse ved tro som tema. Men Paulus, han hadde jo skrevet om dette til romerne. Han kunne jo ha valgt å skrive mer om Kristi oppstandelse. Men Paulus hadde jo skrevet om dette i 1. Korinterbrev. Eller han kunne ha skrevet om læren om forsoningen. Men Paulus hadde jo skrevet også om dette i 2. Korinterbrev. Kanskje Judas kunne ha skrevet om tro. Men Paulus, han hadde jo skrevet om dette til galaterne. Eller han kunne ha plukket ut menigheten som Kristi legeme. Men det hadde også Paulus skrevet om i brevet til efeserne. Eller han kunne ha valgt ut Kristi person. Men det hadde også Paulus konsentrert seg om i Kolosserbrevet. Judas, han kunne ha skrevet om den store ypperste presten han. Men Hebreerbrevets forfatter hadde allerede skrevet om dette. Eller han kunne ha valgt tema om fellesskapet. Men det ville Johannes skrive om noe senere. Så Guds ånd fikk ham til å utvikle et annet tema i stedet for å arbeide videre med den store læren eller læresetningene. Guds ånd fanget han opp før han egentlig kunne formulere sitt eget tema, og ledet ham inn i en bestemt retning. Judas, han hadde tema om det kommende frafall han. Og han gir oss den mest levende beskrivelse om hva vi har i vente med frafall. Og han presenterer det på en meget dramatisk måte. Judas kommer med noen sterke merker. Han setter noen sterke rødlys på. Og om vi kan si det på denne måten da, at den farligste svingen langs den veien som Kristi menighet skal vandre. Ja, der skriver Judas med sterke ord i et språk som krever ærefrykt om de skremmende forhold som nærmer seg. Dette brevet, eller denne epistelen, er som en tyverialarm. Frafallene har brutt seg inn i kirken. De kom seg inn sidedøren, mens ingen våket. Sover vi? Og denne lille epistelen er som en atombombe. Og den eksploderte i den første menighet som et advarsel. Judas gir oss den eneste beskrivelse i skriften angående kampen mellom Satan og erkeengelen Mikael. Det som kom også opp i angående Moses sitt legeme. Og det er en høyst egenartet del av Bibelen dette. Judas skriver også ned Enoks profeti, som vi ikke finner noe annet sted i Bibelen. Han ser Herren komme med 10.000 av sine hellige. Denne lille Judas-profetien gir oss en passende introduksjon til åpenbaringsboken. Men hvis vi vil se på en innholdsfortegnelse av denne boken, så kan vi kanskje dele det inn i tre avsnitt. Det første, bakgrunnen for epistelen i versene 1-3. Og de to første versene der, da de troendes visshet. Og i de tredje, temaet endres i retning av frafall. Det andre hovedpunktet, frafallets forekomst, som vi vil se i versene 4-16. Og så har vi det tredje hovedpunktet da.
hva troende må gjøre under frafall, versene 17-25. Bakgrunnen for Judas sitt brev. I de første tre versene gir Judas årsaken til at han skriver denne boken. Judas forteller oss at han hadde til hensikt å skrive om noe angående vår frelser. Men så var det da slik at Guds ånd førte ham i en annen retning, og ba han advare mot frafallets tid som ville komme over menigheten. I det vi går inn i nå kan vi vel sette som overskrifta «De troendes visshet». I vers 1 leser vi slik: Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, hilser de kalte, de som er elsket av Gud Fader og bevart for Jesu Kristus. I Det nye testamentet er det altså tre menn som bærer navnet Judas. Men vi har gode grunner til å identifisere forfatteren til denne epistelen med halvbror til den Herre Jesus Kristus. Jesu Kristi tjener. Ordet tjener er bokstavelig talt trofast slave. Han krever ikke noe blodfellesskap med den Herre Jesus Kristus, som om han skulle ha hatt en overordnet stilling blant apostlene. Og det som sies her, det bør legge død den forestilling som spredte seg i oldkirken i den etterapostoliske tid, at familien til Jesus var noen særlige hellige mennesker. Jakobs bror, som jeg sa i innledningen, som er den måten Judas identifiserer seg selv på. Både Jakob og Judas, de var Jesus sine halvbrødre. Og Jakob var forfatter av en epistel som bærer navnet hans. Han ble nevnt av apostelen Paulus som en av pilarene i menigheten i Jerusalem. De som er elsket av Gud Fader og bevart for Jesus Kristus. Dette er noen vidunderlige ord. Vi er elsket og bevart. De som er elsket av Gud Fader og bevart for Jesus Kristi navns skyld. Jeg vil gjerne ta for meg noe av det viktige som ordene i denne sammenheng har å si oss. Det første ordet er bevart. Det er dette ordet som gir oss nøkkelen til Judas sitt brev, og som presenterer frafallet som ikke kan beskrives på noe annet sted, eller på denne måten som det blir gjort her i Bibelen. Det er fryktelig det Judas har å si oss egentlig. Men Judas skriver ikke dette for å skremme vettet av oss. Han skriver heller ikke for å informere ved å tegne et levende bilde av forholdene. Men han gir oss denne bakgrunn for at han skal kunne meddele visshet i frafallets tid. Han bruker ordet bevare fire ganger. De er bevart i Jesus Kristus. Gud er den som bevarer. Og hvis du slår opp og ser i vers 21, så står det slik der: Hold dere i Guds kjærlighet. Det kan også oversettes på denne måten: Bli bevart i Guds kjærlighet. Og i det 24. verset står det: Han som har makt til å bevare dere fra fall. Kall det nå hva du vil. Men dette gir oss visshet om frelse som troende selv i frafallets tid, i mørketiden, kan få lov å knytte seg til. Bli bevart i Guds kjærlighet. Han som har makt til å bevare dere fra fall. La oss se igjen på ordet bevare. Det er interessant å legge merke til at i den fysiske verden er det to måter å bevare mat på. Den ene måten er med eddik.
Og den andre måten å bevare maten på er med sukker. Det finnes mange av troens folk i våre dager som synes det de er bevart bra nok som det er. Men de er bevart i eddik. I det minste så kan det virke slik. De har en eddiksdisposisjon. Og det er andre av de hellige som er bevart med sukker. De er sukker og krydder og all slags annet hyggelig. Og det er både menn og kvinner som er slik. Men selv om de synes å bli bevart i eddik, bli bevart ved Guds nåde, det som bevarer og oppholder dem, det er Guds nåde. Apostelen Johannes han vil fortelle oss om dette i åpenbaringsboken, at de seiret over ham, altså Satan, i kraft av lammets blod. Det er den eneste måten troende kan bli bevart på gjennom den store trengsel. Og det er den eneste måten vi vil overvinne på vi også, ved lammets blod. Det finnes ingen ressurser eller kraft i oss til å overvinne den onde. Det er ved lammets blod. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.

dere lignelser, men fritt ut forkynne dere om Faderen. På den dag skal dere be i mitt navn, og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere, for Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. Jeg er utgått fra Faderen og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen. Dette fra Johannes 16,23. En hovedsak i det vi leste er at vi skal få be til Gud som far. Jesus ga oss disse gaveordene om bønnen i det han snart skulle forlate disiplene. Nå ville han gi dem forsoningen, det nye livet i oppstandelsens tegn, et barneforhold til Gud, og det privilegiet å kunne be til Gud som far. Det er ikke lenger bare Jesus som kan kalle Gud for far. Jesus har gitt alle Guds barn lov til å gjøre det. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss at vi skal kalles Guds barn, og det er vi, skriver Johannes i sitt første brev. Gud er far, du kan regne deg som barn. Et barn kan ha det forferdelig om foreldrene svikter oppgaven sin. Vi hører mye om omsorgssvikt i dag. Men et barn som har det trygt hos far og mor, kan knapt få det bedre her i verden. Å være barn av far i himmelen, han som har skapt alt, eier alt og makter alt, kan noe bli større. Da kan vi også be far om det som ligger oss på hjertet. Ingen kritiserer et barn som buser ut med hva det er opptatt av. Da er det til gjengjeld godt at ikke barn får alt de ber om. Av og til kan de be om ting de kan ta skade av, eller noe de ikke er modne nok til å mestre. Når du vender deg til far, kan du være trygg også på dette. Om du ber om noe som ikke egentlig vil bli til det beste for deg, så vil bønnen siles gjennom Guds fars hjerte. Han har omsorg for deg, han ser et større bilde, han ser lenger fram. Far i himmelen har ikke forbudt oss å be om noe som helst, men på grunn av hans barmhjertighet er det satt en grense for hva vi får. Det er grenser for hva vi kan be oss til. Hvis du derfor syns at en veibom er gått ned foran deg, skal du tenke på at det er fars barmhjertige hånd som styrer den bommen. Bibelens forfatter er ikke opptatt av spørsmålet «Nytter det å be?». Nei, de er mer opptatt av dette spørsmålet: «Tør et menneske i det hele tatt driste seg til å be til Gud, til den hellige, til ham som mitt støvfnuggliv en gang kom fra?» Det er det spørsmålet Jesus Kristus har besvart, og han har besvart det med et rungende ja. Du kan få lov. Du kan få tre fram som et barn.

Det er Jesus som har gitt oss retten til å be. Og bønnens rikdom er knyttet til bønnen i Jesu navn. Dette sa Jesus også i to kapitler tidligere i Johannes evangeliet. Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det. Han sier også, dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Det er 7 utsagn om bønnen i Jesu avskjedstale til disiplene, og 7 ganger blir betydningen av Jesu navn understreket. Et dokument eller en kontrakt er i seg selv et verdiløst stykke papir. Det er underskriften som gir verdi. Et enkeltmenneske som ber en bønn har ingen kraft i seg selv, men undertegnet av Jesus har bønnen stor verdi. Bibelen har ikke et eget ord for person. Den bruker i stedet betegnelsen navn. Navnet er personen. Når jeg ber i Jesu navn, så ber jeg i fellesskap med Jesu person. Det er som om han sier, be, så skal du få alt det jeg ville be om hvis jeg gikk i dine sko.

Hva er det altså å be i Jesu navn? Det bygger på at Jesus har gitt retten til å be. Han har knyttet løfter til bønnen. Ja, å be i Jesu navn er å la Jesus be med oss, for oss og gjennom oss. Og Gud hører vår bønn gjennom Jesus. Georg S. Geil sier om dette: «Når Gud ser på oss og våre vrange ord, så ser han først av alt sitt eget ord, Jesus Kristus. Og Gud sier om vår bønn: den kommer fra min sønn. Så mye går det i ett for Gud. Han ser og hører oss stående sammen med Jesus.» I Det gamle testamentet var tankegangen at en kunne be til spesielle tider og spesielle steder. Tabernakelet og senere tempelet var bønnestedet framfor andre. I andre religioner er en også opptatt av at bønnen er mest virksom i spesielle templer eller på hellige steder. Men når vi tror på Jesus, har vi fått et nytt bønnested, og det er Jesu navn. Og dette navnet kan være hos oss overalt og til enhver tid. En annen side ved det å be i Jesu navn er at Jesus kan leve seg inn i hvordan vi har det når vi ber. Han sa: «Jeg er utgått fra Faderen og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen.» Han kom altså til verden og dro tilbake til sin far i himmelen for vår skyld. Han ville komme helt nær til oss som mennesker. Dermed fikk han føle på kroppen hva det er å være menneske. Slik vet vi at han forstår oss når vi ber. Jesus setter bønnen inn i den store sammenhengen som heter Guds rike. For bønnen i Jesu navn bes av kristne som er så fortrolige med det kristne livet at de ber om det som er etter Fars vilje. Og Fars inderlige ønsker kommer til uttrykk i de tre første bønnene i Fader vår, slik Jesus lærte oss dem: «La ditt navn holdes hellig, la ditt rike komme, la din vilje skje på jorden så som i himmelen.»

Når vi ber i Jesu navn, blir det en hovedsak at Jesu navn blir opphøyd, at riket hans kommer, og at viljen hans skjer. Bønnen i Jesu navn betyr at jeg ikke ber i mitt eget navn, ikke bare ut fra min egen persons interesser. Jeg kommer ikke bare med egoistiske krav. Jeg nærmer meg Far i himmelen, og hos den hellige og gode Far er det ikke plass til urene holdninger og hatefulle motiver. Som en sa, det store spørsmålet er, hvor skal vi gjøre av hatet når vi ber? Fariseeren ber i sitt eget navn. Fariseeren er opptatt av sin rett til å stå fremst i tempelet foran Guds trone, fordi han mener at han har fortjent en slik plass. Den som ber i Jesu navn, satser på noe annet. Han eller hun ligner en som har gått inn hovedinngangen i slottet for å møte kongen. Hvis da noen kommer og spør «Hvorfor er du her?», så kan han eller hun svare med frimodighet, fordi kronprinsen har gitt meg lov til å komme inn. Martin Luther var opptatt av å bli i Jesus og be i samsvar med Guds ord. Han skrev, «Jeg vet ikke hvor sterke andre er i ånden, men jeg for min del er ikke så heldig at jeg greier å be uten å støtte meg til ordet. Når jeg er uten ordet og ikke tenker på det og omgås det, da er ikke Kristus hjemme. Men så snart jeg tar en salme eller et skriftsted for meg, så lyser og brenner det i hjertet. Da får jeg et annet sinn, og det skal alle erfare som prøver på det», skrev Luther. «Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen», sier Jesus. Jesus lover sterke og overveldende bønnesvar. Han lover svar som gir oss glede. Får vi da alt vi ber om? Hvem er det menneske som tør å svare et absolutt ja eller absolutt nei på det spørsmålet? Ja, vi får alt, for Jesus sier det. Nei, vi får ikke alt, for Fars omsorg er større enn vår begrensede evne til å be rett og klokt. Bønnen har sine mange gåter. Bønnen er så mystisk som han er mystisk som vi tror på. Mange brikker faller på plass først i evigheten. Men en ting er sikkert, han sier ikke hvor fort svaret på bønnen vil komme. Far i himmelen er høyt hevet over tiden. Dager og år og en levetid er for ham bare som sekunder. Han sier heller ikke i hvilken form bønnesvaret kommer. Jeg kan be om en åndelig rådgiver og få kanskje en person jeg ikke liker, fordi han virker for skråsikker. Jeg kan be om en spennende jobb, og få kanskje en jobb som i første omgang virker kjedelig. Hensikten med bønnen er ikke å informere Far i himmelen om alt vi har behov for, for det vet Far allerede. Hensikten med bønnen er at vi skal komme nærmere Far og bli mer lik ham i både tanker, ord og gjerninger. Når jeg ber i Jesu navn, ber jeg Far igjen om å ta over styringen av livet og bestemme over veien videre. Da kan det hende at vår gode Far gir oss det stikk motsatte av det vi har bedt om. En kristen personlighet ba en gang slik: «Jeg ba Gud om styrke, så jeg skulle lykkes. Han gjorde meg svak, så jeg skulle lære meg ydmykt å lyde. Jeg ba om helse, så jeg kunne gjøre større ting. Han gjorde min helse skrøpelig, så jeg kunne gjøre bedre ting. Jeg ba om rikdom, så jeg kunne bli lykkelig. Han ga meg fattigdom, så jeg kunne bli klok. Jeg ba om makt, så jeg kunne få ros av mennesker. Jeg fikk svakhet, så jeg kunne kjenne at jeg trenger Gud. Jeg ba om alt for å kunne nyte livet. Han ga meg livet, så jeg kunne nyte alt. Jeg fikk ingenting av det jeg hadde bedt om, men jeg fikk alt som jeg hadde håpet på. Blant alle mennesker er jeg rikest velsignet», skrev denne ukjente Kristus etterfølgeren.

Derfor det ikke klokt å be om å få slippe unna enhver vanskelig situasjon. Det ikke noe poeng å be om å ha bare gode følelser. Det viktige å vandre i Jesu navn med ham som forbilde og virkeliggjøre fars vilje til enhver tid. Det merkelig at når vi ber, så ber vi sjelden om et nytt sinn, men alltid om nye forhold. Men det mitt forhold til fars vilje som stadig trenger å bli fornyet. Det mange gåter knyttet til bønn og bønnesvar. Jeg tror den danske presten Skovgaard Petersen har rett når han sier at bønnen har sine gåter, betyr ikke at Gud ikke hører det vi ber om, men at Gud alltid vil gi mer enn vi ber om og forstår. Eller for å sitere en av de gamle troens læremestere, får du ikke det du ber om, så får du noe bedre. Ber du om noe jordisk, så får du noe himmelsk. Ja, Martin Luther sa det på samme måte, vi ber ofte om sølv, men Gud gir oss gull. Å be som å åpne en sluse mellom det store hav og våre små kanaler, når havet stiger i flosjø og strømmer inn mot land. En kristen bønn at hjertet mer oppvarmet enn ordene, at bønnen ikke et ritual, men en henvendelse til far fra et barn som ønsker et eller annet. Jeg leste om familier som hadde slått seg ned i Ville Vesten i USA. Bønn var noe ukjent blant mange av dem. En prest kom på besøk til de enkle bureiserne og ba bordbønn i hjemmene der han kom. Et sted ble en 10 år gammel gutt storlig forbauset over det han hørte og så. Neste dag traff han presten igjen og spurte, du den mannen som snakker til tallerkenen? Ja, slik kan bønn bli, for oss selv og for dem som hører oss, en prat ned i en tallerken. Men slik var det ikke blant de første kristne. De brukte bønnen for å lære å kjenne Guds tanke og vilje. Mye sto på spill, derfor ble bønnen intens og inderlig. Bønnen må bety noe for oss, om det skal bety noe for Gud. Men tenk ikke så mye på deg, men på far i himmelen. Legg livet ditt trygt i fars hender. Bønnen i Jesu navn det sterkeste og tryggeste hjemmestedet i denne verden. Du har en direkte linje til den himmelske tronen. Tøm ditt hjerte for alt som plager deg. Fortell om gleder og sorger, lengsler og fristelser, sår og bekymringer. Si, min båt så liten og havet så stort. All bønn i Jesu navn virksom. Alt godt som skjer i verden, det skjer, det fortsetter, og det fullendes gjennom bønn. Kom, himmelske far, og vær nær meg. Jeg ikke verdig til lønn. Men lån meg din kraft, kom og bær meg, og løft meg og lytt til min bønn. Jeg vet jo du aldri kan svike, men jeg, vil jeg falle og vike, vår far hold meg fast ved din sønn.

Halvor Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Till en rekke elektroniske småapparater bruker vi batterier. Noen av dem det mulig å lade opp, for eksempel i mobiltelefoner, bærbare datamaskiner, videokameraer og lignende. Det blir ofte gitt et råd om å la batteriene bli helt utladet før en lader dem opp igjen, særlig de første gangene. Slik øker en faktisk kapasiteten og levetiden til batteriene. Det mye ikke skjønner, men slik det. I dette kan vi se en parallell til selve livet, særlig når vi ser alt i lyset fra Jesus Kristus og Guds ledelse med våre liv. Gud sender av og til vansker og prøvelser inn i hverdagen vår. De kan tappe oss for energi, ja, de kan til og med gjøre at vi blir utladet rent menneskelig. Har du opplevd å bli tom for egen kraft? Du ønsket et behagelig og enkelt liv. Du syntes at alt gled godt, og så kom det en komplikasjon inn i bildet som gjorde alt så mye mer trøblete. Det ikke sikkert det så godt for oss å flyte på rutine. Det som kompliserer og hindrer kan være utgangspunktet for fornyelse og vekst i nye retninger. Jeg sier ikke at vi bør bevisst søke å bli utladet. Vi skal oppsøke gleden, hente styrke der den å finne, og leve et sunt og balansert liv. Men årene lærer oss at vi i liten grad herre over det som hender med oss. Plutselig kommer prøvelsen. På få timer kan livet bli snudd opp ned. Hvorfor skulle det hende? Ingen har full oversikt. Ingen kan svare på vegne av andre. Men den som tror at Gud i himmelen styrer med alle ting, kan prøve å tenke i utladings- og oppladingsmodellen. Det finnes nedturer og oppturer, mørke tider etterfulgt av de lyse. Har utladingen ledet oss inn i en opplading, gjelder det å se Guds vise råd og ledelse og takke. For etterpå blir vi mer i stand til å ta imot Guds grenseløse kraft og styrke. Det noe merkelig med Guds kraft. Jeg har hørt brukt det bildet at når et propellfly bruker aller mest kraft, så ser du ikke propellene. Slik det også ofte med Guds kraft. Når den på det aller mektigste, kan den være helt usynlig for alle som involvert. Det svarer til Paulus' perspektiv det han sa, «Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige». Jeg har hørt om en vanlig munk som funderte over Guds kraft og sin egen svakhet. Han sa det slik, «På kraften jeg fikk ble jeg aldri klok, og ønsker det ikke å blive. Men det jeg vet, at jo mer jeg tok, dess mer fikk han lyst til å give». Står du midt i en situasjon der du føler at du blir utladet? Ikke mismot det. Det kan ligge en kraftig opplading foran. Eller at du blir redskap for store, guddommelige krefter, uten at du får øye på dem selv. Oppgaven foran aldri så stor som kraften bak oss.

Det fortelles fra en kirke i Nord-Dakota. Midt under gudstjenesten besvimte en eldre kvinne, Mary, og hodet hennes smalt inn i sidevangen på kirkebenken. Heldigvis var det en sykepleier til stede, som straks tok initiativet og ringte et ambulanse. Mens de la gamle Mary på båren og gjorde seg klar til å bære henne ut til bilen, så det ut til at hun våknet opp igjen. Hun vinket på datteren og ba henne komme bort til henne. Alle trodde at hun samlet krefter til å si noe som kunne bli hennes siste ord her i verden. Datteren bøyde seg over helt til øret var tett ved morens munn, og Mary hvisket, «Kollektpengene ligger i portemoneen!» Ja, det var ingen dårlig siste hilsen, om det var blitt hennes siste ord. For det forteller om en utrolig innstilling i hjertet. Å gi og slippe det vi har til fordel for andre, er en av de mest verdifulle evnene og egenskapene vi har. En ting er at det er sunt rent menneskelig. Psykiateren Carl Menninger har sagt at å kunne gi penger er et godt tegn på at et menneske er mentalt sunt. Generøse mennesker er sjelden psykisk syke. Og sosiologen Jacques Ellul snakker om en spesiell handling som vil ta makten fra pengene ved å gå direkte imot pengenes lov, en handling pengene ikke er laget for. Denne handlingen er å gi. Dette viser det sunne med en ekte giverglede. Men det ligger også åndelige velsignelser i å gi. Når du legger noe i Guds ene hånd som en gave, vil han rekke deg den andre hånden og del i sin velsignelse. Når vi er påholdne og ikke vil dele med dem som trenger noe, viser vi en frykt, at vi ikke skal få nok for å dekke våre egne behov i fremtiden. Men kan vi selv fastsette livsløpet vårt? Gi, så skal dere få, sa Jesus. Den glade giveren blir møtt av Guds glade velsignelse. Vi løses fra engstelsen for fremtiden når vi stoler på Gud og er villige til å løse opp båndene til alt vi har. Det ligger liten lykke i å ha eller få, men stor glede i å gi. Salmedikteren Brorson var en av dem som så dybdene i givergleden og velsignelsen. Derfor kunne han skrive et både enkelt og dypt vers over dette temaet. Til Jesus alt jeg offre vil, meg selv og hva jeg hører til, for intet er så kjært og stort, at ei for ham jeg gir det bort. Hva ham til ære offres hen, det finnes tusenfold igjen. Da moren min gikk inn i siste fase her i livet, ba hun meg passe på regningene og bankkontoen. Hun la seg ikke opp i noe. Men én ting spurte hun om så lenge tankene var klare. Ble beløpet til misjon og kristent arbeid betalt som avtalt? Det ble et sterkt minne å ta med. Og jeg må tenke på damen som muligens sa som sine siste ord, «Kollektpengene ligger i portemoneen». Du kan gi uten å elske, men du kan ikke elske uten å gi.

kjenner vi kanskje at da går det an å løfte opp sitt hode. Ja, men det er jo håp også for meg. Det er jo håp akkurat for en som er akkurat slik som jeg er. Så ugudelig, så likegyldig, så hard. Guds bekk er full av vann, sier Salme 65. Hvor er den bekken? Hvor er den bekken? Den bekken er her. Den bekken finner du i møte med en åpen bibel. Og den bekken vil lede deg en plass mer enn noe annet. Den vil lede deg til sentrum i Guds ord. Sentrum i Guds hjerte. Den vil lede deg til alteret. Til korset. Tilbake til salmene.

Skal vi ta med oss et vers til her i Salme 65. Det er vers 12 der David sier det sånn. Han ser tilbake i livet sitt. Han ser tilbake på det året som har gått. Det gjør kanskje du også iblant. Kanskje aller mest rundt nyttår og sånn, så tenker man tilbake på året som har gått. Man gjør seg sine tanker og sånn. Nå gjør David det. Han ser tilbake, og så sier han det sånn. Du har, sier han. Han sier ikke du skal, eller håper at du kommer til. Men han sier du har. Du har, sier han. Altså, det er historiske fakta i hans liv. Du har, sier han. Du har krona året med din godhet. Og dine fotspor drypper av overflod. Salme 65, 12. Du har krona året. Altså, det kan vi bruke også i vårt daglige språk, ikke sant? Det er mye som er flott, men krona på verket, liksom, det aller, aller beste. Det ble krona, arbeidet ble krona med et eller annet. Det var det aller beste. Og så har det vært et innholdsrikt år også for David, for salmisten. Og så ser han tilbake, og så sier han, du har krona året med din godhet, sier han. Ikke det fint? Og så vitner han frimodig og sterkt, og så sier han, dine fotspor drypper av overflod. Da møter du en salmist som har vært i Herrens følge, som har fulgt etter. Jesus, han sa det jo i møte med menneskene, i møte med oss alle sammen, så sier han det nå i dag. Følg meg, sier han. Og vi vil så nødig det, for vi vil så gjerne finne veien selv. Vi vil så ofte springe først, og så vil vi nesten tenke at man kan dra Gud etter seg på veien. Som en sånn garanti, eller en livsforsikring, en trygghet. Men vi vil så gjerne velge veien selv. Eller har du ikke det sånn i ditt liv? Gud, han blir aldri med i et sånt følge. Men han står stille og sterkt og sier, følg meg. Og så taler Bibelen om hver dag å ta sitt kors opp og følge han. Og så møter du en salmist som har fått følge. Altså det å være i fotsporene til noen. Hvis du går i Nysnyen, går du i fotsporene til noen, så går du jo etter den som har gått før deg. Hvis du går side om side, så vil du ikke se fotsporene til den andre. Hvis du går foran, så vil du i hvert fall ikke se fotsporene til den andre. Men du møter en salmist som har gått etter. Og så sier han om noe kan ha funnet i de fotsporene. Han sier, dine fotspor drypper av overflod. Og det betyr ikke det at han bare møtte gode og enkle ting i livet. Det skjønner vi utrolig godt når vi leser David sine salmer. Det er et smerte og et rop og en nød og så mye urett som rammer han, så mange fiender rundt han, så mange spottende ord, så mange tunge dager. Men allikevel så sier han, dine fotspor drypper av overflod.

Jesus, han sa det. Han hadde ikke en krone i lommet å tilby sine disipler når han sa, følg meg. Han var en fattig mann i det ytre. Men allikevel så sier han, følg meg. Og så sier han, jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod, sier han. Og så møter du en salmist midt i sine tyngste dager, som også kan vitne om at det var overflod å finne i følge med Herren. Husker du vitnesbyrdet fra salme 119 som vi hadde for oss den første dagen? Ditt ord, sa salmisten, var mer verd enn 1000 stykker sølv, eller 1000 stykker gull. Han ville heller ha ordet, det ordet som du har mellom dine hender i formiddag. Han ville heller ha det ordet enn 1000 stykker sølv eller gull. Det var salme 119 det. Du har kronet året med din godhet, og dine fotspor drypper av overflod. Og så er det 2 minutter igjen, og så skal vi ta med oss det aller siste. Vers 3, du som hører bønner, sier han om Gud. Ja, en sånn Gud har han. Du som hører bønner, sier han. Du som hører mi bønn. Når mine misgjerninger er blitt meg for tunge, skriver han. Var det en kjent setning i ditt liv? Når mine misgjerninger har blitt meg for tunge. Synd kan tynge i et menneskes liv. Det vet vi. Du kan ha gjort Gud imot. Kanskje du sitter der og skjuler noe. Noe du gjemmer unna. Noe du angrer så inderlig bitter på. Men allikevel er det gjemt unna i livet, i hjertet ditt. Synd kan være forferdelig tungt å bære. Minnet om synd kan være forferdelig tung. Og så er det ikke bare at misgjerningene er blitt tung for han David. Men han sier at når mine misgjerninger har blitt meg for tunge. Altså det er så tungt at han makter ikke mer. Han klarer ikke å gå lenger. Han klarer ikke å leve videre sånn. Ja, hva da? Du møter noen sånne uttrykk i salmene, når mine, for eksempel, når mine urolige tanker blir mange i mitt indre, ja, hva da? Eller når mine synder har blitt meg for tunge, hva da? Da står det så fantastisk, da utsletter du, våre overtredelser. Og det skal vi litt inn i også i neste time, da skal vi inn i salme 40. Nå tar vi et kvarters pause.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Leonardo da Vinci er berømt for mye, også for det store maleriet Nattverden. Det fortelles at like før han begynte på maleriet, kom han inn i en heftig krangel med en annen kunstmaler. Leonardo ble så sint og bitter at han bestemte seg for å male ansiktstrekkene av motstanderen sin inn i Judas-skikkelsen. På den måten ville han ta hevn og henge ut sin fiende til spott og spe for kommende generasjoner. Ansiktet til Judas ble derfor malt som et av de første på maleriet, og alle kunne lett kjenne igjen ansiktet til maleren som Leonardo da Vinci hadde kranglet med. Leonardo fortsatte å male, men da han kom til oppgaven å male Kristus, klarte han ikke å få det til. Noe forstyrret ham og hindret ham. Samme hvor mye han prøvde, ble han frustrert og følte det ble mislykket. Endelig gikk det opp for ham at det som plaget ham var at han hadde malt ansiktet til sin fiende inn i Judases ansikt. Han overmalte Judases ansikt, og da ble han i stand til å fortsette med å male Kristi ansiktstrekk. Nå lyktes han på en måte som slektene senere til alle tider har rost ham for. Da Leonardo klarte å komme over hevntankene og reagerte på en annen måte, brøt han over tvert med den makten som ligger i hatet, og slik fikk Kristi kjærlighet det siste ordet. En vis mann har sagt at det er ingen fanatisme i et menneskehjerte som lover så mye og som gir så lite som hevntanken. Pleier vi tanken på hevn, synker vi ned på dyrets nivå, og det binder opp masse energi og skaperevne. Har du hørt om mannen som ble bitt av en hund? Etter å ha blitt undersøkt av legen, fikk han vite at han virkelig var blitt smittet av rabies, hundegalskap, som kjent fører det til en smertefull død. Da mannen fikk den dårlige nyheten, trakk han fram penn og papir og begynte å skrive. Legen trodde mannen satte i gang med å skrive sitt testamente. «Hør her», sa legen, «at du er smittet trenger ikke bety at du kommer til å dø. Det finnes i dag en kur for rabies.» «Jeg vet det», svarte mannen. «Jeg skriver bare en liste over personer jeg har tenkt å bite først.» Ja, det var noe litt av en makaber historie. Men den blir meningsfylt hvis vi virkelig får nåde og hjelp til å legge til side alle tanker og fantasier om hevn. Bibelen sier at Herren vil stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige. Det står også skrevet: «Hevn dere ikke selv, mine kjære, men gi rom for vreden», det vil si Guds vrede. For det står skrevet: «Hevnen hører meg til, jeg vil gjengjelde», sier Herren. Du legger av deg en stor byrde om du legger hevntankene til side og ber Gud om tilgivelse for dem. Da blir du frigjort til et liv med en ny kvalitet.

En tenåringsjente løp bort til faren, som satt i godstolen og leste i avisen. «Pappa», sa jenta, «jeg har et problem». Han visste hva det betydde. Han lo litt, tok frem lommeboken og sa, «Ok, hvor mye trenger du?» Noen kan irritere seg over at en smørblid tenåring utnytter en snill pappa. Men den gode far elsker å gi og vise kjærlighet. Han vil heller være god og raus enn kald og påholden. Gud er ingen himmelsk pengemaskin. Men vær aldri i tvil om at han elsker deg og har omsorg for deg. Det har han bevist da han ga Jesus for deg. La Gud være ditt støttepunkt i livet. Du kan alltid vende deg til ham. Bibelen sier, Herrens navn er et fast tårn. Til det løper den rettferdige og blir rettferdig.

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Morgensendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag, den smurt av Irene Krokar Alnes.
2: Alt blir oppfylt. Dette sterke ord. Hvem klarer å oppfylle alt han har lovet? Det finnes bare én, og det Herren. 1000 år før Jesus døde for syndene våre, ble det skrevet om dette av profeter. Det var forutsagt hvor han skulle bli født, Mika 5.1, at en venn sveik han for 30 sølvpenger, Zakarias 11, 12-13, at han døde for syndene våre, Jesajas 53, 4-12, at han skulle stå opp, Salme 16,10. Gud svikter ikke sine løfter. Det opplever vi som ber. Vi kan fortelle om mange bønnesvar. Jesus lovte at han skulle sende talsmannen, den hellige ånd. Det ble oppfylt på pinsedag, som vi feirer hvert år i vårt land. Og hver levende kristen er et bevis på at Gud har holdt sitt løfte. Jesus har også holdt det han har lovet, og han har lovet at han skal komme igjen og hente alle som følger ham. Dette løftet er ikke oppfylt enda, men vi venter på han, og vi ønsker å få mange med oss. For himmel og jord skal få

0: forgå, men Guds ord skal aldri i evighet forgå, sier Skriften. Bibelen er troverdig. Hver dag oppfyller Jesus sine løfter til sine barn. Du som tror på han, du er virkelig trygg hos han. Du trenger ikke være redd. Du trenger ikke kvi deg til en ny dag, for Jesus har lovet at han skal være med deg. Du trenger ikke kvi deg til krevende oppgaver, for Jesus har sagt at han skal bære deg og styrke deg i oppgaven. I Lukas 18, vers 31, der står: Han tok de 12 til side og sa til dem: Se, vi går opp til Jerusalem, og alt som er skrevet av profetene om menneskesønnen skal bli oppfylt. Også løftet til deg.
1: Du har nå hørt Nistepakka, som var smurt av Irene Krokær-Alnes. Programmet er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale du liker på Radio DSF, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du finne ut av det ved å gå inn på vår nettside radiodsf.no. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og blada litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Noe ble borte på veien med Asbjørn Kvalbein fra Norea Mediemisjon.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En dag spurte en student den berømte antropologen Margaret Mead om hva som det første tegn på sivilisasjon i en hvilket som helst kultur. Han ventet et svar som gikk i retning av leirgryter, fiskekroker eller slipestein. Men hennes svar på spørsmålet om det første tegn på sivilisasjon, det var et helbredet lårbein. Mead forklarte at det aldri ble funnet noe helbredet lårbein der jungelens lov rådde, der de bare godtok at den sterkeste overlevde. Et helbredet lårbein viser at noen brydde seg, at noen viste medynk. Noen måtte jakte og samle mat til den som var skadd, helt til beinet hadde grodd. Et vitnesbyrd om medynk det første tegn på sivilisasjon, mente antropologen Margaret Mead. Det finnes mange ord og begreper for den verdien vi her snakker om. Det en god verdi når noen viser barmhjertighet, medfølelse, godhet og kjærlighet. Når jeg i dag tar fram verdien medynk som en varig og viktig verdi som ikke må bli borte, så det fordi det ordet brukt ofte i Bibelen. Det mest kjente eksempelet på medynk finner vi i beretningen om den bortkomne sønnen. Den yngste gutten hadde forlangt sin del av arven, behandlet faren som om han allerede var død, og dratt sin vei. Ryktene gikk om at han sløste bort alt i et skjødesløst liv. Da han omsider sto der uten penger, uten mat, uten venner, ja, så kom han til seg selv og tenkte: «Eneste sjanse å vende tilbake til far.» Både gutten selv og de fleste tilhørere ville tenke at nå ville den uskikkelige sønnen få en god omgang juling. Men slik gikk det ikke. Da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham, står det. En slik inderlig medynk så å si en guddommelig egenskap. Den kommer fram også i en annen beretning, den berømte fortellingen om ham som falt blant røvere, og som hverken prest eller levitt hadde tid til å ta seg av. Men, forteller Jesus, en samaritan som var på reise, kom også dit mannen lå, og da han så ham, fikk han inderlig medynk med ham. Der har vi det igjen, inderlig medynk. Det som om Gud selv, eller Jesus selv, trer fram gjennom den barmhjertige samaritan, da han viste en slik medynk. Flere ganger står det om Jesus at han viste medynk, for eksempel enken som bodde i Nain, og som hadde mistet sin eneste sønn. Da Herren så henne, fikk han inderlig medynk med henne, og sa til henne: «Gråt ikke.» Og så reiste han sønnen opp fra de døde. Han viste inderlig medynk med folket som var herjet og forkomne uten hyrde. Han hadde inderlig medynk med folket, for de har alt vært hos meg i 3 dager, og de har ingenting å spise. Han viste omsorg i sult, i sykdom og død, vår kjære Herre, som viste medynk. Makter vi ved hans nåde å gjenspeile litt av denne inderlige medynk, så holder vi oppe en av Jesu største verdier.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Her morgensendinga på Radio DSF.
1: Tirsdagsmorgen. Takk skje deg, kjære Herre Gud. Nu natten forbi, og det blir mer og mer lyst inntil det blir full dag. La det også være således med meg. Ikke tilbake mot mørk og natt, men fremad mot lys og dag. Gi meg å vokse etter din skapningsorden. Og du som har begynt en god gjerning i meg, fullfør den inntil Jesu Kristi dag. La meg vokse i troen på deg, og i barnlig tillit til din nåde. Vokt meg for vantroens natt, og tvilens og anfektelsens mørke. Grunnfest meg på frelsens klippe, min korsfestede og oppstandne Herre Jesus Kristus. La meg vokse i kjærlighet til deg, du evige kjærlighet. Som du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt, så la meg elske deg mere og mere mens jeg lever her på jorden og siden i evighet. Og hjelp meg at jeg aldri forlater min første kjærlighet, men blir du i meg min første kjærlighet. Og min siste, la meg vokse i lydighet mot dine bud. La det mere og mere bli min mat og gjøre din vilje, og gjør meg glad derved også under korset. La meg vokse i kjærlighet til min neste. Gjør meg til mere nytte og glede for ethvert menneske som du fører meg nær. Og om noen har noe imot meg og vil meg vondt, hjelp meg å overvinne det onde med det gode. La meg vokse i kjærligheten til alle dem som elsker deg. Hjelp meg å gjøre mitt til å bryte ned de skillevegger som er imellom oss, og styrke samfunnet og enheten inntil det blir én jord og én hyrde. O Herre Gud, det er ennå som eget natt, og som eget mørke i det folk som vi kaller vårt, og i den kirke hvor vi har funnet vårt hjem. Gjør det lyst i vårt folk ved din nådes ord. La den ild som din sønn har kastet på jorden, brenne høyt i vår kirke, så mørket må vike, og det blir mere dag. Og la oss ta lys av ditt lys, og ild av din ild, og bære ut vidt over jorden til alle folkene, så de som sitter der ute i mørke og dødsskygge, må se lyset og prise deg fordi natten er forbi. O Herre Gud, la det snart bli dag, full dag, vår Herre Jesu Kristi dag. La meg løfte mitt hode mot dagen og vandre i dens lys. Amen. Fader vår, du som er i himmelene, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Tirsdag etter 14. søndag etter trefoldighet. Han så dem og sa til dem, «Gå av sted og fremstill dere for prestene.» Og det skjedde mens de var på vei dit, at de ble renset. Lukas 17,14. Se hvor vennlig Herren i dette eksempelet lokker alle hjerter til seg og oppmuntrer dem til å tro på seg. For dersom vi bare åpent stoler på Hans nåde, er det ingen tvil om at Han vil gjøre mot oss alle det Han gjør mot de spedalske. Jesus sier ikke, «Jeg vil forbarme meg over dere, bli rene.» Men han sier kort og godt, «Gå av sted og fremstill dere for prestene.» Det er som om han vil si, «Det er ikke behov for noen bønn. Deres tro har allerede fått det dere ber om, før dere begynte å be. Nå skal dere bare gå av sted og vise prestene at dere er blitt rene. Slik jeg ser på dere, og slik dere tror, slik er og forblir det.» Jesus hadde ikke sendt dem til prestene, dersom han ikke holdt dem for å være rene. Heller ikke ville han sendt dem dit for at de skulle bli rene. Se hvor mektig troen er. Den får alt den vil hos Gud. Alt den ber om, anser Gud som skjedd allerede før det blir bedt. Om dette har Jesaja sagt, «Og det skal skje, før de roper skal jeg svare, mens de ennå taler skal jeg høre.» Jesaja 65,24. Det betyr ikke at troen eller vi er verdige til å få det, men Gud vil gjennom dette vise sin ufattelige godhet. Han oppmuntrer oss på denne måten til å tro på seg og tillitsfullt vente alt godt fra ham. Det skal vi gjøre med en glad samvittighet som ikke famler etter ham eller frister ham. De spedalske lærer oss å tro. Kristus lærer oss å elske, slik Johannes skriver i Johannes 13,34. «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre.» Det betyr, «Ved troen har dere alt det jeg er og har. Jeg tilhører dere. Ved meg er dere nå blitt rike og mette. For alt det jeg gjør og elsker, det gjør og elsker jeg ikke for min egen del, men for dere. Jeg tenker bare på hvordan jeg kan være til nytte og hjelp for dere.» Det behøves ikke mye kunnskap eller mange bøker for å beskrive et kristelig liv. Det kan i sin helhet sammenfattes i disse to stykkene: å ha et godt hjerte til Gud og en god vilje mot menneskene. Det gode hjertet og den gode tro lærer av seg selv hvordan en skal be. Ja, hva er en slik tro annet enn bare bønn? Den venter hele tiden på Guds nåde. Men venter den seg dette, så ønsker den det også av hele sitt hjerte. Egentlig er det et slikt begjær som er en rett bønn. Den oppnår og makter alt. Det er dette Kristus lærer oss, og Gud fordrer av oss. Fordi en slik bønn ikke bygger på sine gjerninger eller sin verdighet, men på Guds nåde alene, så går det også slik det blir trodd, ønsket og bedt. Det er derfor profeten Zakarias med rette kaller den nådens og bønnens ånd, i Zakarias 12,10. For troen erkjenner og vil ha Guds nåde hele tiden. Kärligheten lär däremot av sig själv hurdan den ska göra goda gärningar. För goda gärningar är kun det som gagnar vår näste. Ja, vad är kärligheten annat än en oavlåtlig verksamhet till nytta för vår näste? Slik är det att gärningen heter kärlighet på samma måten som troen heter bön. Landsdag nummer 224, vers 1 och 2.
0: Du lytter till Radio DSF. Du vill nå få höra läst dagens andakt från Asbjørn Kvalbein sin andagsbok Trygg i dag. Det är läst in av Inger Holter i kristent arbete bland blinde och svagsynte för Nordea Mediemission.
2: 8 september. Gjensyn med dommeren. En gutt svømte, men fick kramper och ropte på hjälp. En man hørte ropet och reddet gutten fra å drukne. Mange år senere var den samme gutten med på å rane en butikk og ble arrestert. Da han kom i retten, kjente han dommeren igjen som mannen som hadde reddet ham fra å drukne mange år tilbake. Gutten sa, «Jeg husker dem, dommer. De reddet meg fra å drukne.» «Ja», sa dommeren, «Jeg husker deg. Den gang var jeg din frelser, men i dag er jeg din dommer. I dag er Jesus Kristus frelser. Han ønsker å redde oss fra synden, dommen og fortapelsen. Bibelen sier, «For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.» Johannes 3, 17.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for velsignelse, beraka, kommer av et ord som betyr å ønske noen lykke eller velsigne. Det tilsvarende greske ordet som brukt I det nye testamentet, evlogia, kommer av et ord som betyr å tale vel om noen, love, prise og velsigne. Vi ser altså at det dreier seg om formidling av noe godt, først fra Gud og så tilbake til han gjennom lovprisning som et svar på hans nåde.
2: Hva innebærer velsignelsen?
1: Velsignelsen et uttrykk for guddommelig livskraft, kjærlighet og godhet som han lar mennesker og andre skapninger fordele. Første gangen Gud velsigner menneskene, handler det om å kunne formere seg og å være herre over den øvrige delen av skaperverket. Og Gud velsignet dem og sa til dem, står det I 1. Mosebok 1, «Vær fruktbare og bli mange.» «Fyll jorden, legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler, over alt levende som rører seg på jorden.» Velsignelsen fører til at det som smått blir stort, fordi Guds livskraft kommer nær. Det gjelder jordiske forhold og materielle ting, slik Jesus demonstrerte da han mettet mer enn 5000 I ødemarken. Han tok de fem brød og de to fiskene så opp mot himmelen og velsignet dem, leser vi. Og da kunne alle spise seg mette, og for riktig å demonstrere velsignelsens storhet, så ble det 12 fulle kurver til overs. Det viktigste for Gud å gi oss sin åndelige velsignelse, siden den har med det evige livet å gjøre. Denne velsignelsen møter vi fremfor alt I Jesus Kristus, vår frelser, slik som det står I Efeserbrevet 1, «Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse I himmelen I Kristus.» Denne velsignelsen hører vi allerede om I Guds løfte til Abraham, «I deg skal alle jordens slekte velsignes.» Gjennom Jesus får vi del I det evige liv, og Guds ufortjente kjærlighet som skal slå ut I full blomst når Gud tar bolig sammen med sin frelste menighet på den nye jord som han en gang skal skape. Da vil det virkelig bli klart hva velsignelsen innebærer.
2: Hva det motsatte av velsignelse?
1: Forbannelse det stikk motsatte av velsignelse. Når noen trosser Guds vilje og spotter hans navn, kommer en under Guds forbannelse. Da stenger en seg ute fra Guds godhet og kjærlighet, og blir gjenstand for hans vrede og dom. I det gamle testamentet kunne denne forbannelsen erfares umiddelbart ved enkelte anledninger. I den nye pakt forbannelsen først og fremst knyttet til Guds straff på dommens dag, men den kan allerede nå til en viss grad erfares som negative følger av et liv I motsetning til Guds livslover.
2: Hvordan det mulig at Gud kan velsigne oss, vi som syndige og som har syndet mot han utallige ganger?
1: Svaret Jesus. I Galaterbrevet 3:13 heter det, «Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse», ved at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet, «Forbannet hver den som henger på et tre.» Jesus hadde på grunn av sitt fullkomne liv all grunn til å få Guds velsignelse fullt og helt. Likevel ble han en forbannelse for oss. Han møtte Guds vrededom I vårt sted. Det måtte ha vært grusomt for han som var Guds sønn, og som alltid har levd I fullstendig harmoni med Gud, sin far. Vi hører smerten I Jesu rop på korset, «Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Da opplevde Jesus noe av den forbannelsen som vi skulle ha blitt rammet av. Da kjøpte Jesus oss fri fra lovens forbannelse, Guds dom over våre synder. Om følgende av det heter det videre i Galaterbrevet 3:14. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse, altså den velsignelse som var lovet Abraham, skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Fordi Jesus tok vår forbannelse på seg, kan vi få del i hans velsignelse bare ved å tro på ham, bare ved å stole på det han har gjort for oss. Det er jeg så takknemlig for.
2: Skjer det noe når vi lyser velsignelse over noen, eller er det bare fine ord?
1: Ja, visst skjer det noe. Guds ord skaper det som det uttaler. Slik er det også når vi på vegne av Gud lyser velsignelsen over noen. Gjennom den aronittiske velsignelsen formidles Guds omsorg, nåde og fred, i det hele tatt alt det som godt er, både for tid og evighet. Det er i sak det samme som formidles gjennom den paulinske velsignelsen, vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud, vår Fars kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn.
2: Hvordan bør vi svare på Guds velsignelse?
1: For det første bør vi ta imot den med et åpent hjerte, så stor en rikdom som vi her tilbys. For det andre bør vi takke for den og prise Gud for hans ufortjente godhet og nåde. Dette kommer tydelig fram i Efeserbrevet 1:3, der det heter: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus.» Språklig sett så kunne vi like gjerne oversatt begynnelsen slik: «Velsignet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far.» Guds velsignelse av oss bør altså møtes med vår velsignelse og lovprisning av han. Dette understøttes av 1. Mosebok 14, hvor det samme ordet, barokk, først er oversatt med velsignet, og deretter med lovet være. Velsignet være Abraham av den høyeste Gud, han som eier himmel og jord, og lovet være den høyeste Gud, eller altså velsignet være den høyeste Gud. Når vi lovpriser Gud, så sender vi altså noe av hans velsignelse tilbake til utgangspunktet.
2: Kort til slutt, hva betyr ordet velsignelse?
1: Det betyr å bli gjenstand for Guds godhet og nåde ved at hans livskraft kommer oss nær, både i jordiske forhold og i åndelig sammenheng. Den største velsignelsen er tilgjengelig for oss i Jesus Kristus, fordi han i sin kjærlighet tok på seg Guds dom over våre synder. Vi bør ta imot Guds velsignelse med et takknemlig hjerte, og svare på den med å lovprise og velsigne Guds navn.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media, og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 8. september. I 1. Mosebok 3, det 4. vers, leser vi: Da sa slangen til kvinnen, dere skal slett ikke dø. Rosenius sier: Her skal vi legge merke til hvordan djevelen begynner sine angrep. Han begynner med sakte å løse opp det båndet som binder mennesket til Gud, nemlig troen på Guds ord. Aller først sier han: Har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Ennå formulerer han seg i forsiktige ord og vendinger. Ennå kommer han ikke med drastiske formuleringer, men utfordrer Evas fornuft gjennom spørsmålet sitt, og overlater det til henne selv å tenke ut svaret. Og nå vurderer hun fornuftsmessig om et slikt påbud fra Gud kan være rimelig, eller om de ikke til og med kan ha misforstått Gud. Og så snart Eva har innlatt seg på samtale med slangen, vokser straks også hans dristighet. Nå er forsiktigheten lagt bak. Nå sier han helt avgjort: Dere skal slett ikke dø. Dette er djevelens fremgangsmåte. Han begynner med å røre ved troen, forvirrer menneskets tanker om Guds ord, trekker forstanden inn og gjør mennesket usikker på Guds mening med ordene. Og vinner han dette slaget, så vinner han alt. Får derimot mennesket nåde til å bli fast i en levende tro på ordet, da er ikke noe begjær så sterkt, intet fall så dypt, at ikke det rette åndens samfunnet med Gud kan gjenopprettes. Dette vet djevelen. Derfor, som Luther sier, derfor var planen hans gjennom sine ord å dra Eva bort fra det Gud hadde sagt. Så har han, etter at ordet var ryddet av veien, ødelagt den gode viljen mennesket hadde fra skapelsen, så det til slutt reiste seg mot Gud. Har også forvirret og ødelagt forstand, slik at mennesket tvilte på Guds vilje. Mot Guds bud strekker en ulydig og gjenstridig hånd seg ut og plukker eple. Så følger en ulydig og gjenstridig munn og tenner. Kort sagt, alt mulig ondt, når først vantro eller tvil på Guds ord har fått slippe til. For hva kan være mer ondt enn å være ulydig mot Gud og adlyde djevelen? Dette var da målet med slangens første frekke og snedige spørsmål. Har Gud virkelig sagt? Og med disse ordene, dere skal slett ikke dø, som om han ville si, dere er sannelig lett å narre hvis dere tror Gud har sagt noe slikt. For Gud er jo slett ikke en som bryr seg med om dere eter det ene eller det andre. Og dessuten, hvis dere er satt til å herske over hele jorden, skulle dere da være bundet av noe slikt, så dere ikke skulle kunne stå fritt til å ete av alle trærne i hagen? Vil ikke det være helt i strid med det Gud har sagt? Se, jeg har gitt dere hver plante som setter frø, og som finnes på jordens overflate, og hver tre som gir frukt med frø i, de skal være til mat for dere. Dette er måten den gamle slangen arbeider på for å forvirre kvinnen og skape uvisshet og vantro overfor Guds ord. Og akkurat samme måte går han fram på i dag. Er det ikke merkverdig at en fremdeles ofte hører nøyaktig samme ordene fra mang en listig slange djevelen bruker til å knuse troen hos Guds barn? Har Gud virkelig sagt? Har Gud for eksempel virkelig sagt at den som ikke holder hele loven skal bli fordømt? Eller har Gud virkelig satt menneskene på jorden når han visste at de skulle falle, så han til slutt skulle kunne fordømme dem? Eller skulle Gud virkelig la en uskyldig lide for de skyldige? Har Gud virkelig sagt at han vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn? Skulle Gud, som er selve kjærligheten, være så nøye på det? Og så videre, og så videre. På denne måten styrker djevelen de ugudelige i sin selvsikkerhet. Dem hjelper han til en urokkelig tro på Guds godhet, på at intet ondt skal ramme dem. Dere skal slett ikke dø, sier han. Men når det gjelder Guds barn, derimot, så anfekter han dem stadig i deres tro. Da lyder det slik: har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt at han ikke tilregner meg synden, den jeg jo virkelig har og kjenner i meg, og tvert imot tilregnet meg en rettferdighet som jeg ikke har og ikke kjenner i meg? Har Gud virkelig sagt at jeg, som dessverre synder hver dag, likevel skal få være hans barn, som om jeg aldri hadde syndet? Og alt dette bare for hans egen sønns skyld, som ga seg selv for våre synder? Eller har Gud virkelig sagt at han er nær oss alle dager, og dermed også i mitt lille rom, og hører alt jeg ber eller sukker om, og så videre? På denne måten anfekter den gamle slangen oss på alle områder i vår tro på Guds ord, for å gjøre oss usikre og svevende i tankene, for så deretter å kunne føre oss hvor han vil. Dette må vi alltid være forberedt på, og være på vakt imot.

gå inn gjennom den trange port. For vi er en port, og bred er en vei som fører til fortapelsen. Mange av de som går gjennom den. Men trang er den port, og smal er den vei som fører til livet. Og få er de som finner den.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jo.

Jeg tror ikke det helt noen tale på denne jord som overgår den vi holder på med nå, nemlig bergpreken. Den er så djup og samtidig så enkel. Den er så tidløs og likevel så aktuell. Den er talt for snart 2000 år siden. Og likevel passer den inn i vår tid som den skulle vært talt i går. Og like godt til den passet inn i alle tider. Det er derfor den lever videre, og er den talen som er blitt oftest sitert gjennom alle tider. Jeg las den gjennom igjen, som jeg har gjort så mange ganger før. Og det var som å svirre rundt som en mygg kring et bål, eller et lys. Du vet, myggene tiltrekkes av lys. Men etter hvert som jeg kom nærmere lyset, ble jeg varm og kjente at det brant. Lyset som tiltrakk meg, brant meg når jeg kom nær. Og slik er det med denne talen. Sannheten brenner når du slipper den inn på deg. Den rusker opp i livet ditt. Den får deg til å se ting på en ny måte. Og snu hverdagen din opp ned. Den får deg til å se at de ting du er opptatt av i livet og i hverdagen egentlig teller så lite. Og de ting du ikke er så veldig mye opptatt av, er de ting som ofte teller. Derfor er det så alvorlig, men samtidig så godt, å komme tilbake til slik

ikke evige ord, som setter ting på hovedet, men som samtidig setter ting inn i et rett perspektiv. Ord som er bestått gjennom alle århundrene og alle generasjonene, og forandrer samfunn og menneskeliv og familie, fordi det setter livet inn i et nytt og rett perspektiv. La oss se litt på livet, slik det arter seg for folk flest i vår tid, i forhold til det liv bærpreik og tegner for oss. Jeg fant en artikkel i et amerikansk magasin som hadde titlen «Hverdag i Amerika». Den gir oss noen eksempel som viser hvordan livet er i vår verden i dag, i hvert fall for mange mennesker. Hver dag i Amerika flytter 108 000 mennesker til et nytt hjem. 18 000 flytter til en annen stat hver dag. Hver dag utsteder regjeringen 50 nye forordninger og reguleringer. 40 amerikanere blir 100 år hver dag. 5800 av oss blir 65. Og 8000 av oss prøver å glemme vår 40-årsdag. Prøver å glemme at vi har blitt 40. Hver dag går 167 bedrifter konkurs, mens 689 nye starter opp. Hver dag kjøper vi 45 000 nye biler, mens vi krasjer 87 000. Hver dag skriver 20 000 mennesker brev til presidenten. Mer enn 6300 mennesker blir skilt hver dag, mens 13 000 blir gift. Hver dag biter hunder 11 000 mennesker, inkludert 20 postmenn. Hver dag spiser vi 300 mål med pizza, 53 millioner varme pølser, 167 millioner egg, 12 millioner liter iskrem, 3000 tonn snop. Vi jogger 17 millioner mil hver dag og forbrenner 1,7 millioner kalorier. Hver dag reiser 4109 med fly bare for moro skyld. 2740 barn rømmer hjemmefra hver dag. En tyverialarm går på hvert tiende sekund, og en bil blir stjålet hvert 30. sekund. Vel, dette er Amerika, og noe av det passer ikke i Norge selvsagt. Særlig det med hvor mange pølse eller kanskje hotdogs som ble spist til dagen, eller hvor mye pizza som settes til livs, eller snob. Men mye av det kunne like godt vært skrevet om liv i Norge, omskrevet i et prosentvis forhold til befolkningen i alle fall. På farten, stadig i bevegelse, spise ting, gjøre ting, ryme ifra ting, bite ting, stjele ting, forandre ting. Det eneste som ikke forandrer seg, sier Guds ord, er Guds ord. Og den eneste som ikke forandrer seg, er Gud. Og en ting til som ikke forandrer seg, det er livet som Gud beskriver og tilbyr i sitt ord. Det er stått fast gjennom alle tider. Sannheten om livet, slik Gud tilstreker det opp, har aldri forandret seg, aldri blitt avleggs, aldri havnet på museum. Er ikke det god grunn nok til å ta litt tid til å studere disse sannheten? Kanskje de har noe å si til meg også i dag, eller til deg? Det er disse sannhetene Jesus gir oss her i Bergpreika. Sannheten om livet, og det livet han vil gi mennesker. Og vi har sett på noen av disse sannhetene. La oss ta et raskt resumé av det vi har sett på. Et hovedtema i kapittel 5 var «Ut med hykleriet», «Av med maska». Et ord til mennesker som lever bak maska. Og jeg lurer på hvem av dere som ikke gjør det, til tide i alle fall. Inn med sannheten, ærligheten, omsorgen,
fredsbyggingen, renheten, rettferdigheten, barmhjertigheten. Vær lys og salt i verden. Vær annerledes. Lys for mennesker, og vær som salt i maten, salt på jorda, som setter smak på den, og hindrer den ifra å gå opp i forråtnelse. Det er kapittel 5. Så kommer det kapittel 6, og Jesus fortsetter. Bort med alt skuespill. Bort med religiøs show, for å gjøre inntrykk på folk. For å ta seg godt ut. Ikke blås i trompeten når du gir noe, for at folk skal se hva du gjør. Ikke stå på torget når du ber, og bruke et fromt og endeløst vokabular, for at folk skal se hvor from du er. Gå inn i ditt rom og lukk døra. Der kan du be. Ikke gjør deg til i ansiktet når du faster, eller kle deg i sekk og aske, og se ut som du er skamslått. Ikke gjør deg til for folk, eller for deg selv, eller for Gud. Og når det gjelder livet, ikke lev i panikk. I frykt og angst, i stress og mas, stol på Gud. Lev hans liv, så skal han leve med deg i livet. Det er kapittel 6. Og så kommer det kapittel 7. Og det første som møter dere der er, døm ikke. Hvorfor er du så opptatt med å plukke flise ut av din brors øye, når du selv går rundt med en tømmerstokk i ditt eie, som du ikke har begynt å høvle bort en gang? Bjelken i ditt eie øye er så enorm, at du vil ha mer enn nok å gjøre med å fjerne den. Når du er ferdig med den, kan du hjelpe din neste til å bli kvitt flisa i øye sitt, hvis han har noe. Og så snakker han videre om bønn, om å be til vår far, som et barn ber og spør sine foreldre. Og så snakker han om summen av loven og profetene. Alt det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot deg. Det er som han slår hendene sammen og sier, dette er konklusjonen på det hele. Grip dette, og lev dette, og du er grepet hva det dreier seg om i livet. Men som en hver god forkynner, så stopper han ikke når vi skulle vente at han ville stoppe. Han fortsetter. Jeg har en følelse av at Jesus ruller sammen bokrullene som han undervist ifra, legger de til sides, og ser disiplene inn i øynene, og lener seg forover og sier, «Og nå, la meg vise dere hva alt dette betyr. Slutt med undervisningen. Slutt med teorien. Nå skal dette stoffet anvendes. Det trenger ikke mer teori, mer sannhet. Det de trenger nå er å anvende disse sannhetene, og gjøre etter det de har hørt. Og for vers 13 og uttalen sin begynner han å gå de skikkelig inn på livet, og sier, la oss anvende disse ordene på områder som det kanskje ikke er tenkt at de har noe å si. Jeg elsker å drive med bibelundervisning. Det har jeg gjort så lenge jeg husker. Men jeg liker ikke å stoppe med undervisningsdelen. Jeg liker å konkludere med, la oss se hvordan dette kan anvendes. La oss se hvordan vi kan gå ut og leve dette. Gjør det som vi har snakket om nå. For jeg føler det er det som er det store problemet i dag. I alle fall har det vært det i den tradisjonen og i det miljøet jeg vokste opp. Vi var proppfulle av undervisning, av kunnskap, av bibelske sannheter. Men det var ikke så mye hjelp vi fikk når det gjaldt å leve av det vi hadde lært. Derfor var det interessant å finne ut her at Jesus ikke stoppte med teorien, og han vil ikke at de som hører på han skal trekke den konklusjonen at de trenger å gå hjem og foreta noen få justeringer i livet, enkelte små ting som må rettes på, enkelte ytre justeringer som må til. Nei, det er ikke ytre justeringer som må til. Det er akkurat det som ikke må til. For Jesus går like inn til hjertet, like til innsiden av cellene, og sier, det er der det er noe galt. Det er der det trengs forandring. Ikke bare en ytre forandring. Ikke en ny maske. Ikke nye ord.
Ikke et nytt utseende, men en virkelig indre forandring, som også skaper et nytt liv i det ytre. Og det er radikalt det han sier nå. Hør på det. Det er ikke snakk om å ta på seg en ny trøye, eller et annet ansiktsuttrykk, eller å gi noe flere kroner til julemesser. Hør. Gå inn gjennom den trange port. For vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen. Og mange er de som går gjennom den. Men trang er den port, og smal er den vei som fører til livet. Og få er de som finner den. Han gir oss fire par av alternativet. To og to og to og to. Aldri mer enn to muligheter. Vi elsker en tredje mulighet. Vi hater slike enten eller. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det i det siste. At folk som helt klart enten eller i sin livsfilosofi blir ikke populære. Og derfor de hater Jesus og spikrende korset. De vil ikke vite av noe slik. For du kan ikke stå der og si at det bare finnes to alternativ. Nei, det passet ikke på den tiden, og det passer ikke i dag. Vi vil ha flere alternativ. Men Gud gir oss bare to. To porter, sier Jesus. En trang og en vid. To veier. En smal og en brei. To slags mennesker. De som går på den smale vei, og de som går på den breie. To utganger av livet. De som blir frelst, og de som går fortapt. Ingen tredje mulighet. Jeg skulle så gjerne yngst at det var. Jeg skulle så gjerne funnet et eller annet skriftsted som jeg kunne hengt meg på og sagt, her er ting i skriften som tyder på at det er en tredje gruppe, en tredje vei, en tredje mulighet. Men jeg kan ikke finne noe slike ord. Det hadde gjort det så mye lettere å være forkynner om jeg hadde hatt et tredje alternativ å komme med. Men Jesus sier, trang er den port, og smal er den vei som fører til livet. Og få er de som finner den. Og ja, visst er den smal, den veien. Og visst er den trang og den porten. Men det betyr ikke at det er trangt hos Gud. Det betyr ikke at Gud er smalsporet. Det har aldri vært trangt hos Gud. Der er det rom for alle. Det er vi som har gjort det trangt. Det er ikke Gud som har bygd en port så trang som mulig for at færrest mulig skulle slippe igjennom. Det er slik noen tenker om Gud. Men saken er den, alle kan komme igjennom der. Gud har gjort en vid nok til at alle kan slippe igjennom. Han er selv åpnet veien, og betalt for vår synd, og gjort alt ferdig. Han har gjort alt, og sendt ut innbydelsen til alle, kom, for alt er ferdigt. Da må ikke vi si at han har gjort det vanskelig, at det er trangt hos Gud. Men mennesker er ikke villige til å komme på slike betingelser. De er ikke villige til å komme til en plass der alt er ferdigt. De er ikke villige til å la han sette betingelsene for hvordan kommer det Gud, og hvordan lever. Mennesker vil bygge sin egen vei, og gå på den. Det er det som kalles den breie vei. Nå må man bare ikke gjøre så mange mennesker at de synes jo veien er smal nok, så de prøver å gjøre den smalere enn den er. Og noen synes ikke at porten heller er trange nok, så de prøver å gjøre den trangere. Enten for seg selv eller for andre. Helst for andre. De setter opp 1000 betingelser som Gud ikke har sett. De lager 1000 humper og hål i veien og gjør den mer kroget enn den er. De synes ikke at Gud har bygd den smal nok. Det er mest like mennesker. Mennesker som ser det som sitt kall og hjelper Gud med å gjøre det enda smalere og enda trangere.
forstår jo at veien skal være smal. Ja, da må vi gjøre den smal. For det er noen som har det litt for lett på den veien. Det er noen som synger og danser langs den veien, og er glade, og har det godt med seg selv, og godt med livet. Og så prøver vi å skrenke den litt inn, så folk skal merke at det er den smale vei de er på. Og der skal han ikke ha det for lett. Vel, jeg skal ikke si mer om det i dag. Jeg skulle bare ønske at vi lot Gud få bygge den veien. Veien er smal nok som den er, om ikke vi skal gjøre den smalere for hverandre. Hva er denne porten da? Og hva er denne veien? Hvordan ser den ut? Hvordan kan jeg vite at jeg er på den smale veien? Jeg har gått gjennom den trange porten. La meg svare enkelt. La meg gi deg svaret med å sitere fra Bibelen. Bibelen selv svarer nemlig på det spørsmålet. Og det er egentlig så enkelt. La oss slå opp Johannes 10, vers 9. Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst. Kan det sies enklere og klarere? Og det andre ordet jeg vil lese står i Johannes 14, 6. Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Mener du fremdeles at det høres ut som Gud har gjort det vanskelig? Nei, Gud har ikke gjort det vanskelig. Han har gjort det så lett at ikke en dåre skal ta feil. Han har gjort det så lett at hvem som helst, hvor han enn bor i verden, hva han enn har gjort, hvilke byrde han enn bærer på, hva slags liv han enn har levd, får komme og ta imot Guds nåde, fritt, for ingenting, og får bli frelst uten å ta med seg noen ting eller gjøre noen ting. Det er så enkelt. Det er bare å ta imot det han har gjort, og tro på han som har levd for meg og dødd for meg. Det er den trange porten. Det er den smale veien. Trang blir den kalt, ikke fordi den er vanskelig å komme gjennom, for den som kommer til han, men fordi det er så få mennesker som vil komme på slike betingelser. Ser du hva som gjør at den kalles trang? Det er ikke Gud som er trang. Det er vi som er trange. I boka Pilgrims vandring kan vi lese hvordan kristen er på vei til den trange port. Han går gjennom porten, og den børa han har båret hele veien, mens han lett etter porten faller plutselig av han. Han ser korset der fremme og den tomme grava, og bagasjen faller av hans skuldre, og han sier, «Så langt gikk jeg, nedlesset av min synd. Ingen andre steder kunne jeg få lagt den av. For et sted dette er. Velsignede kors. Velsignede grav. Velsignet mest ham som ble fornedret for min skyld.» Det er veien. Det er porten. Det er så enkelt. Det er komme til han slik som du er, med det du bærer på. La han ta det. Han har båret det. La han ta det av dine skuldre og sette deg fri. Kan noen da påstå at han er trangt hos Jesus?

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og i dag så skal vi lytte til Jostein Zet, som skal ta med oss til Jesu fem misjonsbefalinger.
1: Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. For et formidabelt oppdrag å bli tildelt. Det er bokstavelig talt grenseløst, hele verden, for alt som Gud har skapt, eller all skapningen som det står i en annen oversettelse. Det vil jo selvfølgelig si alle mennesker over hele kloden til enhver tid. Det oppdraget Jesu disipler fikk i det forfatteren Marvin Newell kaller den andre misjonsbefalingen, og vi finner den i Markus 16,15. I Jesu første misjonsbefaling fikk disiplene vite at de ble sendt ut på samme måte som Jesus var blitt sendt av Faderen, slik det ble gjengitt i Johannes 20,21. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Men de fikk ikke vite noe mer, og som Marv Newell skriver i boken De siste folkegruppene, oversatt og utgitt av Norea Mediemisjon, var dette Jesu måte å formidle dybden og bredden i misjonsbefalingen på. Litt etter litt. Skulle alt ha kommet på én gang, ville det ha blitt for mye for disiplene å forholde seg til. I første misjonsbefaling fikk de vite at de ble utsendt. Nå får de vite at de ble utsendt til hele verden, for å forkynne evangeliet for alle mennesker. Med andre ord, her er det bare å snøre på seg turskoene og gjøre seg klar til å legge ut på et ganske så omfattende oppdrag. Og det var nettopp det Thomas gjorde. Han som hadde fått tilnavnet Tvileren. Han som ikke var til stede da Jesus viste seg for første gang, og som ikke trodde på de andre når de fortalte at Jesus var stått opp og at han hadde vist seg for dem. Han som selv måtte se og kjenne på Jesus sår før han trodde. Og Jesus oppfylte Thomas sitt ønske, og han fikk både se og kjenne på sårene. Men han fikk også denne formaningen fra Jesus. Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser og likevel tror. Men interessant er hva som skjedde med Thomas etter dette møtet. For det forvandlet han fra å være en tviler til virkelig å bli en troens mann. I Johannes 20, 28 sier han, «Min Herre og min Gud». Og ikke lenge etter Jesu himmelfart la Thomas ut på sitt misjonsoppdrag, og det var av det radikale slaget. Han nådde langt, lenger enn noen. Han har fått tilnavnet Indias apostel, og ifølge kirketradisjonen nådde nemlig Thomas helt det sørlige India. Han kryssa grenser i bøtter og spann, tusenvis av kilometer hjemmefra og østover. Det var en helt ekstraordinær reise på den tida. Over landegrenser, kongedømmer, kontinenter, elver og på tvers av ulike religiøse samfunn. Han gikk virkelig til de unådde folkegruppene. Og trolig hadde han bare fortsatt, om det ikke var for at han led martyrdøden der i det sørlige India. Men sporene etter Thomas er tydelige også den dag i dag, for det finnes gamle kirkesamfunn som sporer sitt opphav helt tilbake til apostelen Thomas. Og det er god grunn til å feste lit til disse kildene, selv om de ikke er bekreftet av samtidige historiske kilder. Uansett kan vi si at Jesu andre misjonsbefaling definitivt ga disiplene både mandat og grønt lys for å reise så langt de kunne med de gode nyhetene. Det var ingen grenser for evangeliet. Og sånn er det også i dag. Det er ingen grenser. Selv om det har gått 2000 år, er det langt igjen før oppdraget er fullført. Mer enn 40% av verdens befolkning tilhører folkegrupper som er unådde av evangeliet. Det skal, og det må, plage oss. Den radikaliteten som Thomas representerer bør være en inspirasjon også til Jesu etterfølgere i dag. Og de harde fakta er at bare 1% av alle innsamlede midler i kristne kirker og organisasjoner går til misjon rettet mot unådde. I tillegg er det urovekkende at bare 5% av verdens misjonærer arbeider inn mot unådde folkegrupper i verden. Heldigvis har denne prosenten økt litt grann de siste årene. Og så det interessant å observere at India faktisk det landet i verden med flest unådde folkegrupper. I boka som jeg allerede har nevnt, De siste folkegruppene, siteres G. Allen Fleece på at dette med misjon til alle verdenshjørner ikke noe vi skal ta stilling til, hvorvidt vi skal engasjere oss eller ikke. Det ikke valgfritt. Det jo faktisk en befaling. Derav misjonsbefalingen. Fleece sier Kristus har befalt hver troende til å forkynne evangeliet. Det kan være mange ulike måter å oppfylle dette målet på, men uavhengig hva slags rolle Gud har gitt den enkelte av oss, målet med at vi gjør vår del for Jesus, at hele verden skal nås av evangeliet. Et annet sitat som du kanskje har hørt før og som til ettertanke fra Carl F. Henry. Evangeliet bare gode nyheter dersom det når fram i tide. Det står ikke på oppdraget eller på mandatet, det viser Jesu andre misjonsbefaling tydelig. Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Så kan det være på sin plass også å minne om det som står i Matteus 24:14, og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Oppdraget ikke fullført, og det bør ligge oss tungt på hjertet, vi som Guds folk på jord i dag. Kanskje skulle vi utfordre hverandre på å si som Paulus gjør i Romerne 15:20. Jeg har alltid satt min ære i å forkynne evangeliet bare der Kristi navn ikke kjent. Jeg har vært innom Thomas, han som gikk fra å være en tviler til å bli en sterk troende. Som fotballinteressert Liverpool-fan jeg også fristet til å sitere nylig avgåtte manager Jürgen Klopp, da han startet i jobben som manager for en av verdens største fotballklubber. Den gamle storheten Liverpool lå med brukket rygg, og mange hadde mistet troen på at laget kunne oppnå gammel storhet. Jeg vet ikke om han hadde disippelen Thomas i tankene, men det kan hende, for Jürgen Klopp regner seg som en kristen og kjenner nok historien om Thomas. Men uansett kom et svært tydelig råd fra klubbens nye leder til både fans og spillere. Vi må gå fra å være tvilere til å bli troende, var budskapet. Med det forandret Jürgen Klopp en hel fotballklubb. Vel, fotball sies å være det viktigste av alt som ikke viktig, og derfor så la jeg sammenligningen ligge der. Men historien om Thomas jo et av de sterkeste vitnesbyrdene vi har om hvordan Jesus bringer mennesker fra tvil til tro, og hvordan han kan bruke dem som sier ja til kallet, til oppdraget, eller til befalingen. For oppdraget ikke fullført, og både du og jeg behøves i dette arbeidslaget. Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og det var just den sett som av dagens andaktsholder. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon, og alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden styrkdintro.no.

0: Vi tenker lett for smått om hva et enkelt menneske kan bety. Ser vi omkring oss, legger vi merke til at mange har evner til å snakke godt for seg og begeistre. Her er mange som kan stå på og gjøre en innsats. Hvem trenger meg? Samme tankegangen kan komme inn når vi tenker på den kristne forsamlingen. Hva betyr lille jeg i et ressurssterkt fellesskap?
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.

0: Men sannheten at du den eneste av ditt slag i verden. Det finnes ingen maken til deg. En har uttrykt det slik: jeg bare en, men likevel jeg en. Jeg kan ikke gjøre alt, men likevel kan jeg gjøre noe. Og fordi jeg ikke kan gjøre alt, vil jeg ikke si nei til å gjøre noe som jeg kan gjøre. Du den eneste personen med akkurat den utrustningen du har. Du den eneste som har opplevd akkurat det som du har opplevd. Du alene om de prøvelsene i livet som har formet deg frem til denne dagen. Du den eneste som har dine personlige overbevisninger, ditt utseende, dine ferdigheter, din fremtreden, ditt håndtrykk, din stemme, din stil, dine omgivelser, din påvirkning. Ja, du den eneste. Historien full av beretninger om enkeltindivider som fikk avgjørende betydning. Tenk på kunstnere og hva de som enkeltpersoner har bidratt med, fra Michelangelo og Leonardo da Vinci til Brahms og Beethoven. Tenk på de modige forkynnerne og kristne lederne som har stått alene og fått avgjørende innflytelse. Kirkens historie formet av betydningsfulle enkeltmennesker, personer som Augustin, Luther, Hans Nielsen Hauge, Katinka Gullberg og Marie Monsen, for å nevne fem. Men det gjelder ikke bare enerne, de store navnene. Mange har betydd mye i det stille. I et demokrati med avstemninger kan for eksempel en enkel stemme være avgjørende. Visste du at i 1776 var det bare en stemmes overvekt som bestemte at Amerika skulle bruke engelsk og ikke tysk? Eller at året før var det avstemning i Frankrike, og bare en stemme avgjorde at det ikke skulle være monarki, men republikk? I 1923 var det en stemme som avgjorde at Adolf Hitler skulle få kontroll over nazipartiet. Snakk om betydningsfulle veivalg. Bibelen har ikke mange historier om store korstog og omfattende vekkelser. Det finnes langt flere historier om enkeltmenn og enkeltkvinner som fikk betydning. De anga en retning, de trampet opp en vei, de gikk i spissen, eller noe annet som forandret tidene de levde i. Vi legger kanskje ikke merke til at mange bibelord som taler om Guds hjelp og støtte, sikter seg inn mot enkeltpersoner. Det står for eksempel: for Herrens øyne farer over hele jorden, for kraftig å støtte dem som helt med ham i sitt hjerte. Jeremia får høre: gå omkring i gatene i Jerusalem, og se etter og gi akt. Let på torgene om dere finner noen, altså i entall, om det noen som gjør rett, som legger vekt på redelighet, så vil jeg tilgi byen. Esekiel forteller: jeg lette blant dem etter en mann, altså entall, som ville mure opp en mur og stille seg i gapet for mitt åsyn, til vern for landet, så jeg ikke skulle ødelegge det, men jeg fant ingen. Det lyder håpløst: han fant ingen. Men i ganske mange tilfeller fant Gud en enkelt person. Du kan se det i misjonshistorien. Bare en misjonær investerte hele livet sitt i et område, og en stamme tok til slutt imot evangeliet. Bare en enkelt troende sa: jeg vil stå imot det som ondt. Og et helt samfunn snudde og valgte en ny retning. Bare en kvinne besluttet at det var verdt risikoen å bryte all protokoll og si det som lå henne på hjertet, og på den måten overlevde et helt folk. Hun skal vi få høre litt mer om nå, og jeg inspirert av forkynneren Charles Swindoll når jeg nå forteller om Ester i Bibelen. Jødene var bortført til et fremmed land. Nå var de blitt truet med å bli utryddet. Den onde Haman hadde fått det som han ville overfor kong Ahasverus. Nå har jeg laget en plan som gjør det mulig å tømme masse penger inn i skattkammerene dine, herre konge. Samtidig kan vi kvitte oss med disse jødene som ikke vil bøye seg og dyrke deg som den høyeste, sa han kanskje. Han smisket med kongen og la opp til et forferdelig folkemord. Jødene skal ikke lenger finnes i landet vårt, vi blir kvitt dem. Mens Haman og Ahasverus satt med drinkene sine i palasset, var folk helt rådløse og forvirret, særlig jødene. Det minnet om hva som hendte med jødene som bodde i Warszawa-ghettoen og andre steder i Europa fra slutten av 1930-tallet og i begynnelsen av 1940-årene. Hva er det som skjer her? Hvorfor har myndighetene gitt ordre om dette? Hvor mye verre kan det bli? For en skrekk i hjertene. På Esters tid handlet det om medernes og persernes uforanderlige lov. Når et edikt ble proklamert, var det absolutt. Ingen kunne endre denne planen, i hvert fall ingen jøder. Hjelpeløsheten ble til håpløshet. Men midt i alt dette sov ikke Gud. Han hadde den suverene planen at én person skulle bli den avgjørende. I dette tilfellet het hun Ester. Hun hadde ikke begynt livet som noe annet enn en vanlig ung pike. Ukjent. Begge foreldrene var døde. Heldigvis hadde hun en snill onkel, riktignok med et skremmende navn for oss, Mordekai. Men det er et vanlig jødisk navn også i dag. Han tok seg av henne. Og så ble det utlyst en slags missekonkurranse. Kongen ville ha seg en ny kone. Ester vant, sikkert ikke bare fordi hun var vakker, men fordi hun hadde karakteregenskaper. Modnet av sorg og motgang, godt oppdratt av onkel Mordekai. Nå bodde hun plutselig i kongens harem. Hva er det som skjer nå? Ester må ha tenkt akkurat det da hun fikk høre om hvordan Mordekai hadde kledd seg i sekk og aske som tegn på sorg. Hvorfor sørger han? Mordekai lot ikke bare tjeneren til Ester fortelle om alt som hadde hendt. Han påla henne å gå inn til kongen og be og bønnfalle ham om nåde for sitt folk. Han visste at hvis hun gjorde dette, så kunne hun miste livet. Selv om kongen var ektemannen hennes, kunne hun ikke bare dukke opp på kontoret hans og ymte frampå om det hun var opptatt av. Det fungerte ikke slik i det gamle Persia. Han måtte sende bud på henne.
1: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jesus møtte en dag en mann som hadde vært syk i 38 år. Vet du hvor lang tid dette egentlig er? Vet du hvor mange dager og netter dette handler om? 13.870 lange og smertefulle dager. Og så like mange mørke og søvnløse netter. Ingen av oss er i stand til å fatte hva syk i 38 år egentlig betyr. Men Jesus, han forsto det.

0: Du mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Johannes evangeliet inneholder ikke på langt nær så mange underfortellinger som de andre tre evangeliene. Her møter vi bare sju slike historier. Men i dag skal vi lese en av dem, historien om den syke mannen som møtte Jesus ved Betesda-dammen. Dette er det fjerde programmet i serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Johannes evangeliet i kapittel 5, og vi skal lese avsnittet vers 1-15. Jeg har kalt dagens program «Barmhjertighetens hus». Etter dette var det en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved foreporten i Jerusalem er det en dam, som på hebraisk heter Betesda. Den har fem søyleganger, og i disse lå det en mengde syke, blinde, lamme og vannføre. For en Herrens engel steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den som da først steg ned etter at vannet var blitt opprørt, han ble frisk, hva sykdom han så led av. Det var en mann der som hadde vært syk i 38 år. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk i lang tid. Han sa da til ham, «Vil du bli frisk?» Den syke svarte ham, «Herre, jeg har ingen til å kaste meg ut i dammen når vannet blir opprørt, og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned i vannet før meg.» Da sier Jesus til ham, «Stå opp, ta din seng og gå.» Og straks ble mannen frisk, og han tok sin seng og gikk. Men det var sabbat den dagen. Jødene sa da til ham som var blitt helbredet, «Det er sabbat, og du har ikke lov til å bære sengen.» Men han svarte dem, «Han som gjorde meg frisk, sa til meg, ta din seng og gå.» De spurte ham, «Hvem er den mannen som sa til deg, ta den og gå?» Men han som var blitt helbredet visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg tilbake, da det var mye folk til stede. Senere fant Jesus mannen i tempelet og sa til ham, «Se, du er blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Mannen gikk bort, og han fortalte til jødene at det var Jesus som hadde gjort han frisk.

I dag skal vi snakke sammen om et ganske spesielt hus. Dette huset ligger ikke I Norge I det hele tatt, men vi finner det I Bibelen. Bethesda kalles dette huset, eller barmhjertighetens hus, som navnet egentlig betyr. Noen ville kanskje kalt huset for et sykehus. Det befant seg I alle fall alltid en mengde syke mennesker her ved Bethesda, som egentlig var et stort vannbasseng, altså en akvadukt. I søylegangene omkring denne store vanndammen, som var 100 meter lang, 40 meter brei og 28 meter dyp, lå det alltid en mengde syke mennesker. Og det var hit Jesus kom den dagen som Johannes nå forteller om I det bibelavsnittet vi leste sammen. Jesus, den barmhjertige samaritan, gikk ned til Bethesda, til barmhjertighetens hus. Og det som så skjedde, ja, det leste vi altså om I det bibelavsnittet vi nå tok fram fra Johannes 5. Jesus møtte her en mann som hadde vært syk I 38 år. Og denne dagen, da mannen møtte Jesus, skulle bli den viktigste I hans liv. For denne dagen ble han frisk, helbredet av Jesus, etter 38 år med sykdom og lidelser. En av Jesu disipler, Peter, som sikkert var sammen med Jesus her ved Bethesda-dammen, han skriver mange år senere I sitt første brev, I 1. Peter 5,7. Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Kanskje en av grunnene til at Peter skriver nettopp de ordene han her gjør, at han fikk være vitne til det som skjedde her ved Bethesda, ved barmhjertighetens hus. Kast all deres bekymring på han, sier Peter, for han har omsorg for dere. Det I alle fall dette vi skal snakke litt sammen om I dag, på bakgrunn av det som skjedde her ved Bethesda-dammen. Gud har omsorg. Han har omsorg for dere, som Peter sier. Det var dette Jesus fortalte den syke mannen, som hadde ligget syk I årevis, og det det samme han vil si til deg og meg I dag. Gud har omsorg. La oss imidlertid først bruke noen få ord på å beskrive den situasjonen Johannes her tegner for oss, så ser vi det tydelig for oss, det som skjer. Det nærmet seg en av jødenes store høytider. Hvilken høytid det var, vet vi ingenting om. Men Jesus dro opp til Jerusalem, slik han var vant til I forbindelse med de store høytidene. Og det under dette besøket vi altså møter Jesus og den syke mannen ved Bethesda-dammen. Bethesda, denne dammen ligger I den nordøstlige delen av Jerusalem, like utenfor muren omkring tempelplassen. I nærheten av denne dammen lå en av Jerusalems 10 byporter, fåreporten, eller saueporten, som den også kalles. Dette betyr at vi her I et av de travleste og mest trafikerte områdene I hele byen. Selve Bethesda-dammen har vi allerede sagt litt om, og det var altså hit Jesus kom, den barmhjertige samaritan, utsendt av sin egen far, barmhjertighetens Gud, for å vise barmhjertighet mot en av disse som hadde ligget syk her ved dammen I mange år. Skulle vi sette ord på det som skjer, og hva dette har å lære deg og meg I dag, tror jeg altså vi kan si det slik, Gud har omsorg. Og med dette har vi allerede nevnt det første som dagens bibelavsnitt vil lære oss. Gud har omsorg for det enkelte menneske. Gud har omsorg for hver eneste en av oss. Som nevnt, det var alltid mange mennesker I denne delen av Jerusalem, og I forbindelse med de store høytidene var det ekstra mange, slik vi leste om det her ved Bethesda-dammen og de 5 søylegangene. Her lå det en mengde syke, står det, blinde, lamme og vannføre. Og det var hit Jesus kom, en av dagene like før denne store høytiden. Og her,
i mylder av mennesker, får Jesus øye på en mann. En som hadde vært syk i 38 år. Johannes skriver, Jesus så ham ligge der, og visste at han hadde vært syk i lang tid. Han sa da til ham, «Vil du bli frisk?» Trygve Bjerkreim sier dette så fint i en av sine sanger. «Jesus tek seg av den ene, som om ingen andre var. Han har tid for deg, når andre tid og time ikke har.» Og det var nettopp dette den syke mannen fikk oppleve, her i barmhjertighetens hus. «Jesus tek seg av den ene.» Jesus tok seg av han. Johannes ordlegger seg ganske bevisst for å få dette fram. Jesus så han, visste at han lenge hadde vært syk, spurte han og snakket med han ganske personlig. Akkurat da er det som det bare fantes ett eneste menneske i verden for Jesus, nemlig denne syke mannen her ved Betesda. Og all Jesu omsorg ble i dette øyeblikket konsentrert om å hjelpe nettopp han. Han tok seg av den ene. Tør du tro at Jesus ser også deg? At han vet om din nød og din livssituasjon? Og tør du tro at Jesus er interessert akkurat i deg, og gjerne vil ta seg av det slik som du måtte trenge det akkurat i dag? Men det er altså slik det er. Gud har omsorg for det enkelte menneske, det gjelder også deg, nå i dag. Gud har omsorg for de syke. Det er det andre vi legger merke til i det som skjer her i barmhjertighetens hus. Det er mye barmhjertighet og omsorg på et sykehus. Slik var det den gangen, og slik er det i dag. Men det er sannelig også mye som er ubarmhjertig. Prøv å se for deg denne situasjonen, slik Johannes beskriver den. En mengde syke, står det. Ikke bare noen få, men mange. Og hadde vi stanset hos en av disse som lå her ved Betesda-dammen, og bedt han fortelle sin historie, ja, så ville vi fått høre en brutal historie om hvordan sykdom, lidelse og smerte kan snu opp ned på et menneskeliv. Og bli den styrende og dominerende faktoren både i den sykes liv og i alle deres liv som hører familien til. Og her var det altså ikke bare én syk mann, det var mange. Og så forteller Johannes følgende. Han hadde vært syk i 38 år. Vet du hvor mange dager og netter dette egentlig handler om? 13.870 dager og 13.870 netter. Lange og smertefulle dager, mørke og søvnløse netter. Tenk hvor mange tanker og følelser, lengsler og skuffelser som ligger i dette havet av dager og netter. Men denne dagen, her i barmhjertighetens hus, synliggjør Jesus. Gud har omsorg, også for de syke. Du synes kanskje det er et merkelig spørsmål, det Jesus stiller til mannen. Vil du bli frisk? Vi tenker kanskje, dette må ha vært et av de mest unødvendige og overflødige spørsmålene Jesus noen gang stilte, de årene han levde her i verden. Vil du bli frisk? Finnes det et sykt menneske i verden som ikke har et ønske om å bli frisk? Er ikke dette alle syke menneskers drøm? Tenk om jeg en dag kunne bli frisk? Men det er ikke alltid så enkelt. Legg merke til hva denne mannen svarer. Han svarer ikke Jesus med et høyt og tydelig ja. I stedet kommer det, «Herre, jeg har ingen til å kaste meg ut i dammen når vannet blir opprørt, og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned før meg.» Bakgrunnen her er det som Johannes forteller litt tidligere, om det med engelen som fra tid til annen steg ned og opprørte vannet. Og den første som da steg ut i vannet, han ble frisk, forteller Bibelen, hva sykdom han enn led av. Og så skjedde underet likevel.
Ordene lyder fra Jesu munn, «Stå opp, ta din seng og gå.» Her i barmhjertighetens hus fikk den syke mannen møte en, som Herre også over sykdommen. Straks ble mannen frisk, står det, og han tok sin seng og gikk. Jeg skulle ønske at også jeg kunne ha gitt deg et slikt løfte, du som nå hører, og som kanskje akkurat i dag sliter med sykdom. Et ord fra Gud som gjorde det mulig å reise seg opp, forlate sykesengen og begynne et nytt liv. Men det kan jeg ikke. Det likevel noe jeg kan si det. Gud har omsorg, også for deg som syk. Han har lovet sine venner å være med alle dager inntil verdens ende, og Jesus gjorde ikke noe unntak de dagene vi sliter med sykdom, lidelse og smerte. Kast all din sorg på han, sier Bibelen, og gjør det med frimodighet, for Gud har omsorg. I avslutningen av historien om mannen fra Betesda-dammen får vi høre at denne mannen fikk møte Jesus igjen noen dager senere. De snakker litt sammen disse to, Jesus og mannen som var blitt frisk, og så sier Jesus, «Se, du blitt frisk, synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Og dermed vi over på det tredje. Gud har omsorg for at du må bli frelst. Det nemlig noe som verre enn å være syk. Det å gå fortapt. Det noe som viktigere enn sunnhet. Det salighet. Det noe som bedre enn helse. Det frelse. Men kunne vi tenke, det virkelig noe som verre enn det å skulle være syk i 38 år? Ja, sier Jesus, det verre å gå evig fortapt. Synd ikke mer, sa Jesus her. Hva mente han med det? Jesus snakker om noe helt annet enn bare å legge til side en eller annen synd i livet. Han snakker om mer enn å justere livsstilen. Jesus snakker om et helt nytt liv. Synd ikke mer. Han snakker om det å vende seg til Gud, og så snu seg bort fra det en før levde i, alt det som gikk Gud og hans vilje imot. Det omvendelsens nødvendighet Jesus snakker om her. Du skal få slippe nå, sier han, å leve et liv som slave under synd og syndefølger. Du skal få lov å følge Jesus, være ledet av hans ord og fylt av hans ånd. Gud har omsorg for at du må bli frelst. Jeg vet ikke hvordan det med deg, du som lytter nå. Hvor befinner du deg egentlig hen i frelsespørsmålet? Jeg spør ikke om du syk eller frisk. Jeg spør, du frelst? Har du ordnet din sak med Gud? Dette det viktigste av alle spørsmål i et hvert menneskes liv, også viktigere enn spørsmålet om sykdom og helse. La meg her få lov å peke på et par tre viktige ting. For det første, det var Jesus som tok initiativet til det undret som skjedde i barmhjertighetens hus, ikke mannen selv. Det var Jesus som oppsøkte denne mannen. Det var Jesus som så han, snakket til han og gjorde han frisk. Akkurat slik skal du også få tenke. Det ikke jeg som må ta initiativet, eller på en eller annen måte prøve å overbevise Gud om at også jeg trenger hans omsorg. Gud vil at du skal bli frelst, og han har gjort det mulig da han sendte Jesus. Først til Golgata, til lidelse, død og oppstandelse, og så til barmhjertighetens hus, til deg og til alle dem som i dag trenger hans tilgivelse. Det andre dette. Ikke la noe hindre deg fra å ta imot denne Guds frelse. Nå. Mannen ved Betesda-dammen kjente godt til disse spesielle tidene, da en engel kom og rørte opp vannet, og de mulighetene som akkurat da fantes til å bli frisk. Men underforstått, utenom disse besøkelsestidene, var det ingen mulighet. Hør nå.
Det er riktig at det er noe som heter besøkelsestider, eller vekkelsestider, i denne verden. Tider da Gud på en helt spesiell måte nær oss, og mange mennesker blir frelst på en gang. Men det går altså også an å bli frelst, utenom slike spesielle tider. Var det ikke det som skjedde her ved Bethesda, med den syke mannen? Han ble ikke frelst i besøkelsestidene. Han ble frelst på en helt annen måte enn det som da skjedde. Og selv om han ikke hadde noen andre som kunne hjelpe han, så var Jesus der. Det var tilstrekkelig. Mannen ble frisk. Så en siste ting. Gud har omsorg, selv om andre mennesker ikke synes å ha det. Jeg synes det er ganske spesielt å lese om den mannen Jesus gjorde frisk, og det som skjedde etterpå. «Stå opp, ta din seng og gå», sa altså Jesus til han. Men så føyer Johannes til, «Det var sabbat den dagen». Og på sabbaten var det ifølge jødene, slik de lærte det på Jesu tid i alle fall, ikke lov å bære sengen. Og det var dette problemet mannen nå kom opp i. Hør hva det sto. Jødene sa da til han som var blitt helbredet, «Det er sabbat, og du har ikke lov til å bære sengen». Jeg synes dette er ganske spesiell lesning. Her er det ikke mye glede og omsorg å spore hos denne religiøse eliten som mannen nå ble utsatt for. De så en seng, ikke et menneske. De så bare et problem, ikke et under. De var mer opptatt med å verne om sabbaten enn å glede seg sammen med et menneske som hadde fått del i Guds store frelsesgave, framtid og håp. Gud selv hadde vist denne mannen sin omsorg, men de som skulle være Guds tjenere i verden, de hadde ingen omsorg for han. Jeg synes dette er både alvorlig og tankevekkende. Og så spør jeg, hva med deg og meg? Ser vi dem som virkelig trenger vår hjelp og vår omsorg? Enten det nå er spørsmål om helse eller frelse. Har du tid? Har du en oppmuntring å gi til slike? Prøver du å være til hjelp for en eller annen som virkelig har bruk for det? Her i avslutningen av dagens bibeltekst sto det slik. Senere fant Jesus mannen i tempelet og sa til ham, «Se, du er blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Mannen gikk da bort og fortalte til jødene at det var Jesus som hadde gjort han frisk. Hvorfor mannen egentlig oppsøkte jødene, får vi ikke vite. Men uansett, dette resulterte i alle fall i et sterkt vitnesbyrd om Jesus. Han fortalte at det var Jesus som hadde gjort han frisk. Har ikke også du noe å fortelle til dem som står deg nær i livet? Har ikke også du noe godt å si om Jesus? Jo, det har du. Ja, men så si det. Fortell hvor stort det er å få være et Guds barn. Og la ingen være i tvil. Det er Jesus som har gjort dette mulig.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for velsignelse, braka, kommer av et ord som betyr å ønske noen lykke eller velsigne. Det tilsvarende greske ordet som brukt i det nye testamentet, evlogia, kommer av et ord som betyr å tale vel om noen, love, prise og velsigne. Vi ser altså at det dreier seg om formidling av noe godt, først fra Gud og så tilbake til han gjennom lovprisning som et svar på hans nåde.
2: Hva innebærer velsignelsen?
1: Velsignelsen er et uttrykk for guddommelig livskraft, kjærlighet og godhet som han lar mennesker og andre skapninger fordele. Første gangen Gud velsigner menneskene, handler det om å kunne formere seg og å være herre over den øvrige delen av skaperverket. Og Gud velsignet dem og sa til dem, står det i 1. Mosebok 1, «Vær fruktbare og bli mange». «Fyll jorden, legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler, over alt levende som rører seg på jorden.» Velsignelsen fører til at det som er smått blir stort, fordi Guds livskraft kommer nær. Det gjelder jordiske forhold og materielle ting, slik Jesus demonstrerte da han mettet mer enn 5000 i ødemarken. Han tok de fem brød og de to fiskene, så opp mot himmelen og velsignet dem, leser vi. Og da kunne alle spise seg mette, og for riktig å demonstrere velsignelsens storhet, så ble det 12 fulle kurver til overs. Det viktigste for Gud er å gi oss sin åndelige velsignelse, siden den har med det evige livet å gjøre. Denne velsignelsen møter vi fremfor alt i Jesus Kristus, vår frelser. Slik som det står i Efeserbrevet 1, «Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.» Denne velsignelsen hører vi allerede om i Guds løfte til Abraham, «I deg skal alle jordens slekter velsignes.» Gjennom Jesus får vi del i det evige liv, og Guds ufortjente kjærlighet som skal slå ut i full blomst når Gud tar bolig sammen med sin frelste menighet på den nye jord som han en gang skal skape. Da vil det virkelig bli klart hva velsignelsen innebærer.
2: Hva er det motsatte av en velsignelse?
1: Forbannelse er det stikk motsatte av velsignelse. Når noen trosser Guds vilje og spotter hans navn, kommer en under Guds forbannelse. Da stenger en seg ute fra Guds godhet og kjærlighet, og blir gjenstand for hans vrede og dom. I det gamle testamentet kunne denne forbannelsen erfares umiddelbart ved enkelte anledninger. I den nye pakt er forbannelsen først og fremst knyttet til Guds straff på dommens dag, men den kan allerede nå til en viss grad erfares som negative følger av et liv i motsetning til Guds livslover.
2: Hvordan er det mulig at Gud kan velsigne oss, vi som er syndige og som har syndet mot han utallige ganger?
1: Svaret er Jesus. I Galaterbrevet 3,

0: 3:13 heter det: «Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre.» Jesus hadde på grunn av sitt fullkomne liv all grunn til å få Guds velsignelse fullt og helt. Likevel ble han en forbannelse for oss. Han møtte Guds vrede dom i vårt sted. Det måtte ha vært grusomt for han som var Guds sønn, og som alltid har levd i fullstendig harmoni med Gud, sin far. Vi hører smerten i Jesu rop på korset: min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Da opplevde Jesus noe av den forbannelsen som vi skulle ha blitt rammet av. Da kjøpte Jesus oss fri fra lovens forbannelse, Guds dom over våre synder. Om følgende av det heter det videre i Galaterbrevet 3:14: «Dette skjedde for at Abrahams velsignelse», altså den velsignelse som var lovet Abraham, «skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Fordi Jesus tok vår forbannelse på seg, kan vi få del i hans velsignelse bare ved å tro på ham, bare ved å stole på det han har gjort for oss. Det er jeg så takknemlig for.»
1: Skjer det noe når vi lyser velsignelse over noen, eller er det bare fine ord?
0: Ja, visst skjer det noe. Guds ord skaper det som det uttaler. Slik er det også når vi på vegne av Gud lyser velsignelsen over noen. Gjennom den aronittiske velsignelsen formidles Guds omsorg, nåde og fred, i det hele tatt alt det som godt er, både for tid og evighet. Det er i sak det samme som formidles gjennom den paulinske velsignelsen: «Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud, vår Fars kjærlighet og Den hellige ånds samfunn.»
1: Hvordan bør vi svare på Guds velsignelse?
0: For det første bør vi ta imot den med et åpent hjerte, så stor en rikdom som vi her tilbys. Og for det andre bør vi takke for den og prise Gud for hans ufortjente godhet og nåde. Dette kommer tydelig fram i Efeserbrevet 1:3, der det heter: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus.» Språklig sett så kunne vi like gjerne oversatt begynnelsen slik: «Velsignet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far.» Guds velsignelse av oss bør altså møtes med vår velsignelse og lovprisning av han. Dette understøttes av 1. Mosebok 14, hvor det samme ordet, barokk, først er oversatt med velsignet, og deretter med lovet være. «Velsignet være Abraham av den høyeste Gud, han som eier himmel og jord, og lovet være den høyeste Gud.» Eller altså: «Velsignet være den høyeste Gud.» Når vi lovpriser Gud, så sender vi altså noe av hans velsignelse tilbake til utgangspunktet.
1: Kort til slutt, hva betyr ordet velsignelse?
0: Det betyr å bli gjenstand for Guds godhet og nåde ved at hans livskraft kommer oss nær, både i jordiske forhold og i åndelig sammenheng. Den største velsignelsen er tilgjengelig for oss i Jesus Kristus, fordi han i sin kjærlighet tok på seg Guds dom over våre synder. Vi bør ta imot Guds velsignelse med et takknemlig hjerte og svare på den ved å lovprise og velsigne Guds navn.

Tirsdag etter 14. søndag etter trefoldighet. Han så dem og sa til dem, «Gå av sted og fremstill dere for prestene.» Og det skjedde mens de var på vei dit, at de ble renset. Lukas 17,14. Se hvor vennlig Herren i dette eksempelet lokker alle hjerter til seg og oppmuntrer dem til å tro på seg. For dersom vi bare åpent stoler på hans nåde, er det ingen tvil om at han vil gjøre mot oss alle det han gjør mot de spedalske. Jesus sier ikke, «Jeg vil forbarme meg over dere, bli rene.» Men han sier kort og godt, «Gå av sted og fremstill dere for prestene.» Det er som om han vil si, «Det er ikke behov for noen bønn. Deres tro har allerede fått det dere ber om, før dere begynte å be. Nå skal dere bare gå av sted og vise prestene at dere er blitt rene. Slik jeg ser på dere, og slik dere tror, slik er og forblir det.» Jesus hadde ikke sendt dem til prestene, dersom han ikke holdt dem for å være rene. Heller ikke ville han sendt dem dit for at de skulle bli rene. Se hvor mektig troen er. Den får alt den vil hos Gud. Alt den ber om, anser Gud som skjedd allerede før det blir bedt. Om dette har Jesaja sagt, «Og det skal skje, før de roper skal jeg svare, mens de ennå taler skal jeg høre.» Jesaja 65,24. Det betyr ikke at troen eller vi er verdige til å få det, men Gud vil gjennom dette vise sin ufattelige godhet. Han oppmuntrer oss på denne måten til å tro på seg, og tillitsfullt vente alt godt fra ham. Det skal vi gjøre med en glad samvittighet, som ikke famler etter ham, eller frister ham. De spedalske lærer oss å tro. Kristus lærer oss å elske, slik Johannes skriver i Johannes 13,34. «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre.» Det betyr, «Ved troen har dere alt det jeg er og har. Jeg tilhører dere. Ved meg er dere nå blitt rike og mette. For alt det jeg gjør og elsker, det gjør og elsker jeg ikke for min egen del, men for dere. Jeg tenker bare på hvordan jeg kan være til nytte og hjelp for dere.» Det behøves ikke mye kunnskap eller mange bøker for å beskrive et kristelig liv. Det kan i sin helhet sammenfattes i disse to stykkene: å ha et godt hjerte til Gud og en god vilje mot menneskene. Det gode hjertet og den gode tro lærer av seg selv hvordan en skal be. Ja, hva er en slik tro annet enn bare bønn? Den venter hele tiden på Guds nåde. Men venter den seg dette, så ønsker den det også av hele sitt hjerte. Egentlig er det et slikt begjær som er en rett bønn. Den oppnår og makter alt. Det er dette Kristus lærer oss, og Gud fordrer av oss. Fordi en slik bønn ikke bygger på sine gjerninger eller sin verdighet, men på Guds nåde alene, så går det også slik det blir trodd, ønsket og bedt. Det er derfor profeten Zakarias med rette kaller den nådens og bønnens ånd, i Zakarias 12,10. For troen erkjenner og vil ha Guds nåde hele tiden. Kjærligheten lærer derimot av seg selv hvordan den skal gjøre gode gjerninger. For gode gjerninger er kun det som gagner vår neste. Ja, hva er kjærligheten annet
enn en uavlatelig virksomhet til nytte for vår neste. Slik er det at gjerningen heter kjærlighet, på samme måten som troen heter bønn. Landsdag nummer 224, vers 1 og 2.

0: I noen program nå så snakker vi om samliv. Og I siste program var vi inne på overgangen fra heimen en har vokst opp I, og til det å etablere egen heim.
1: I dag?
0: Og I dag så skal vi snakke litt om faseoverganger I livet og forventninger som knytter seg til det.

Et menneskeliv alltid i utvikling. Det skjer stadig forandringer. Det skjer stadig noe nytt med oss. Men noen hendinger i et menneskes sitt liv mer markerte enn andre. Det kan være hendinger som knyttet til fødsel og død, opprydd og tilknytning. Det jo vanlig å dele menneskelivet inn i ulike faser. I barndom, ungdom, ung voksen og uetablert. Etablering av egenheim, familie med små barn, familie med ungdom og senere familieliv, og alderdom. Overgangen fra ei fase til ei anna innebærer ei forandring i livet vårt. Og forandring alltid krevende. For noen kan det bli så krevende at vi omtaler faseovergangen som livskrise. Men det vel i den sammenhengen rettere å kalle det for utfordring, for det ikke tvil om at faseovergangen ei tid med store utfordringer. Hver av de fasene krever både vilje og evne til å gjennomleve smerten ved forandring. Og dersom de fasene kommer tett på hverandre, eller samtidig, så kreves det enda mer. Nå kan de faseovergangene gå helt fint. Men vi skal ikke undre oss over at det av og til kan gå utover kreftene våre. Og det kan bli følelsesmessig vanskelig, slik at den gjerne reagerer uforståelig både i egne og i andres øyne.

0: Hva slags forventninger har vi så når vi starter et samliv, når vi går inn i et ekteskap? Vi har forventning om lykke. De forventer det. Kjæresten forventer det. Foreldre, søsken, venner, samfunn, verdiene i samfunnet forventer det. Reklame, blad, filmer forteller det. Kjærligheten er slutten på ensomheten. Det gir tilfredsstillelse av nærhetsbehov, seksuelle behov, behov for å bli elsket, forstått og tatt vare på. Og et slikt lykkepress kan bli ei belastning. Er det andre motstridende følelser til stede, så kan en lett kjenne seg unormal. Og det blir gjerne vanskelig å takle, og er jo ofte vanskelig både innrømme og i alle fall snakke om. Men sterkeste forventningen er ofte skapt av vår egen lengsel. For vi har alle et bilde av hva vi ønsker oss av et samliv. Og de forventningene er bestemt av hvordan vi har opplevd livet til nå, av det som har vært godt, det som har vært vondt, det jeg har saknet.
1: Behov.
0: Og behov vi ikke fikk tilfredsstilt i barndomsheimen, vil jeg gjerne prøve å få tilfredsstilt i heimen jeg selv etablerer. På en del felt kan forventningene være ulike, men ett behov har vi felles. Se meg som jeg er, elsk meg som jeg er. Den som fikk det begeret fylt opp som barn, har ballast nok til å møte vansker og udekket behov resten av livet. Men den som ikke fikk fylt det begeret, og dekket de grunnleggende behov, kan komme til å bruke mye av sin energi som voksen for å få bekreftet at de er sjåverdig, at de er elskverdig. Djupast sett lengter alle mennesker etter å få dekket det behovet. Og med den forventningen går vi inn i parforhold, med lengselen etter det fullkomne. Samtidig må vi vite at det er ingen som kan leve opp til den forventningen, drømmen om det fullkomne.

Vi kan heller snakke om skapte og om skapende forventninger til et samliv. De skapte forventninger har vi sagt litt om. De skapende forventninger er tanken og ønsket om hvordan vi kan gjøre livet godt for hverandre. Og på den bakgrunnen kan vi slippe løs de gode drømmene om livet vårt. Hva vil vi med samlivet? Hva er viktig? Og hva er mindre viktig? De skapende forventninger rekner ikke med å flytte inn i ferdig hus, nemlig. De starter med tomta. De skapende forventninger lar drømmene flytte inn i det mulige. Rekner med begrensningene, dine og mine. De skapende forventninger er forskjellige fra de skapte forventningene ved at de selv tek ansvar for å skape det gode livet.

Vi skal nå la Ibrakøen under ledelse av Lennart Jernstrand få lov å synge «O, hvilken glede».

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

gå inn gjennom den trange port. For vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen. Mange er de som går gjennom den. Men trang er den port, og smal er den vei som fører til livet. Og få er de som finner den.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Inside Low Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Jola.

tror ikke det helt noen tale på denne jord som overgår den vi holder på med nå, nemlig bergpreken. Den så djup og samtidig så enkel. Den så tidløs og likevel så aktuell. Den talt for snart 2000 år siden, og likevel passer den inn i vår tid som den skulle være talt i går. Og like godt til den passet inn i alle tider. Det er derfor den lever videre, og den talen som blitt oftest sitert gjennom alle tider. Jeg las den gjennom igjen, som jeg har gjort så mange ganger før. Og det var som å svirre rundt som en mygg kring et bål, eller et lys. Du vet, myggene tiltrekkes av lys. Men etter hvert som jeg kom nærmere lyset, ble jeg varm og kjente at det brant. Lyset som tiltrakk meg, brant meg når jeg kom nær. Og slik er det med denne talen. Sannheten brenner når du slipper den inn på deg. Den rusker opp i livet ditt. Den får deg til å se ting på en ny måte. Og snu hverdagen din opp ned. Den får deg til å se at de ting du er opptatt av i livet og i hverdagen egentlig teller så lite. Og de ting du ikke er så veldig mye opptatt av, er de ting som ofte teller. Derfor er det så alvorlig, men samtidig så godt, å komme tilbake til slike evige ord, som setter ting på hovedet, men som samtidig setter ting inn i et rett perspektiv. Ord som er bestått gjennom alle århundrene og alle generasjonene, og forandrer samfunn og menneskeliv og familie, fordi det setter livet inn i et nytt og rett perspektiv. La oss se litt på livet, slik det arter seg for folk flest i vår tid, i forhold til det liv bergprekk og tegner for oss. Jeg fant en artikkel i et amerikansk magasin som hadde titlen «Hverdag i Amerika». Den gir oss noen eksempel som viser hvordan livet er i vår verden i dag, i hvert fall for mange mennesker. Hver dag i Amerika flytter 108.000 mennesker til et nytt hjem. 18.000 flytter til en annen stat hver dag. Hver dag utsteder regjeringen 50 nye forordninger og reguleringer. 40 amerikanere blir 100 år hver dag. 5.800 av oss blir 65. Og 8000 av oss prøver å glemme vår 40-årsdag. Prøver å glemme at vi har blitt 40. Hver dag går 167 bedrifter konkurs, mens 689 nye starter opp. Hver dag kjøper vi 45.000 nye biler, mens vi krasjer 87.000. Hver dag skriver 20.000 mennesker brev til presidenten. Mer enn 6.300 mennesker blir skilt hver dag, mens 13.000 blir gift. Hver dag biter hunder 11.000 mennesker, inkludert 20 postmenn. Hver dag spiser vi 300 mål med pizza, 53 millioner varme pølser, 167 millioner egg, 12 millioner liter iskrem, 3000 tonn snop. Vi jogger 17 millioner mil hver dag og forbrenner 1,7 millioner kalorier. Hver dag reiser 4109 med fly bare for moros skyld. 2740 barn rømmer hjemmefra hver dag. En tyverialarm går på hvert tiende sekund, og en bil blir stjålet hvert 30. sekund. Vel, dette er Amerika, og noe av det passer ikke i Norge selvsagt. Særlig det med hvor mange pølse eller kanskje hotdogs som ble spist til dagen, eller hvor mye pizza som settes til livs, eller snop.
Men mye av det kunne like godt være skrevet om liv i Norge, omskrevet i et prosentvis forhold til befolkningen i alle fall. På farten, stadig i bevegelse, spise ting, gjøre ting, ryme ifra ting, bite ting, stjele ting, forandre ting. Det eneste som ikke forandrer seg, sier Guds ord, er Guds ord. Og den eneste som ikke forandrer seg, er Gud. Og en ting til som ikke forandrer seg, det er livet som Gud beskriver og tilbyr i sitt ord. Det er stått fast gjennom alle tider. Sannheten om livet, slik Gud tilstreker det opp, har aldri forandret seg, aldri blitt avleggs, aldri havnet på museum. Er ikke det god grunn nok til å ta litt tid til å studere disse sannhetene? Kanskje de har noe å si til meg også, i dag, eller til deg? Det er disse sannhetene Jesus gir oss her i Bergpreken. Sannheten om livet, og det livet han vil gi mennesker. Og vi har sett på noen av disse sannhetene. La oss ta et raskt resumé av det vi har sett på. Et hovedtema i kapittel 5 var «Ut med hykleriet», «Av med masker». Et ord til mennesker som lever bak masker. Og jeg lurer på hvem av dere som ikke gjør det, til tide i alle fall. Inn med sannheten, ærligheten, omsorgen, fredsbyggingen, renheten, rettferdigheten, barmhjertigheten. Vær lys og salt i verden. Vær annerledes. Lys for mennesker. Og vær som salt i maten, salt på jorda, som setter smak på den og hindrer den ifra å gå opp i forråtnelse. Det er kapittel 5. Så kommer det kapittel 6, og Jesus fortsetter. Bort med alt skuespill. Bort med religiøs show for å gjøre inntrykk på folk. For å ta seg godt ut. Ikke blås i trompeten når du gir noe, for at folk skal se hva du gjør. Ikke stå på torget når du ber, og bruke et fromt og endeløst vokabular, for at folk skal se hvor from du er. Gå inn i ditt rom og lukk døra. Der kan du be. Ikke gjør deg til i ansiktet når du faster, eller kle deg i sekk og aske, og se ut som du er skamslått. Ikke gjør deg til for folk, eller for deg selv, eller for Gud. Og når det gjelder livet, ikke lev i panikk. I frykt og angst, i stress og mas, stol på Gud. Lev hans liv, så skal han leve med deg i livet. Det er kapittel 6. Og så kommer det kapittel 7, og det første som møter dere der er, døm ikke. Hvorfor er du så opptatt med å plukke flise ut av din brors øye, når du selv går rundt med en tømmerstokk i ditt eie, som du ikke har begynt å høvle bort engang? Bjelken i ditt eie øye er så enorm, at du vil ha mer enn nok å gjøre med å fjerne den. Når du er ferdig med den, kan du hjelpe din neste til å bli kvitt fliser i øye sitt, hvis han har noe. Og så snakker han videre om bønn, om å be til vår far, som et barn ber og spør sine foreldre. Og så snakker han om summen av loven og profetene. Alt det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot deg. Det er som han slår hendene sammen og sier, dette er konklusjonen på det hele. Grip dette, og lev dette, og du er grepet hva det dreier seg om i livet. Men som en hver god forkynner, så stopper han ikke når vi skulle vente at han ville stoppe. Han fortsetter. Jeg har en følelse av at Jesus ruller sammen bokrullene som han underviste ifra, legger de til sides, og ser disiplene inn i øynene, og lener seg forover og sier, «Og nå, la meg vise dere hva alt dette betyr. Slutt med undervisningen. Slutt med teorien. Nå skal dette stoffet anvendes. Det trenger ikke mer teori, mer sannhet. Det de trenger nå er å anvende disse sannhetene, og gjøre etter det de har hørt. Og for vers 13 og uttalen sin begynner han
og går de skikkelig inn på livet, og sier: «La oss anvende disse ordene på områder som det kanskje ikke er tenkt at de har noe å si.» Jeg elsker å drive med bibelundervisning. Det har jeg gjort så lenge jeg husker. Men jeg liker ikke å stoppe med undervisningsdelen. Jeg liker å konkludere med: «La oss se hvordan dette kan anvendes. La oss se hvordan vi kan gå ut og leve dette. Gjør det som vi har snakket om nå.» For jeg føler det er det som er det store problemet i dag. I alle fall har det vært det i den tradisjonen og i det miljøet jeg vokste opp. Vi var proppfulle av undervisning, av kunnskap, av bibelske sannhet. Men det var ikke så mye hjelp vi fikk når det gjaldt å leve det vi hadde lært. Derfor var det interessant å finne ut her at Jesus ikke stoppte med teorien, og han vil ikke at de som hører på han skal trekke den konklusjon at de trenger å gå hjem og foreta noen få justeringer i livet. Enkelte små ting som må rettes på. Enkelte ytre justeringer som må til. Nei, det er ikke ytre justeringer som må til. Det er akkurat det som ikke må til. For Jesus går like inn til hjertet, like til innsiden av cellene, og sier: «Det er der det er noe galt. Det er der det trengs forandring. Ikke bare en ytre forandring. Ikke en ny maske. Ikke nye ord. Ikke et nytt utseende. Men en virkelig indre forandring, som også skaper et nytt liv i det ytre.» Og det er radikalt det han sier nå. Hør på det. Det er ikke snakk om å ta på seg en ny trøye, eller et annet ansiktsuttrykk, eller å gi noe flere kroner til julemesser. Hør: «Gå inn gjennom den trange port, for vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går gjennom den. Men trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.» Han gir oss fire par av alternativer. To og to og to og to. Aldri mer enn to muligheter. Vi elsker en tredje mulighet. Vi hater slike enten eller. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det i det siste, at folk som har et klart enten eller i sin livsfilosofi, blir ikke populære. Og derfor de hater Jesus og spikrende korset. De vil ikke vite av noe slik. For du kan ikke stå der og si at det bare finnes to alternativ. Nei, det passer ikke på den tiden, og det passer ikke i dag. Vi vil ha flere alternativ. Men Gud gir oss bare to. To porter, sier Jesus. En trang og en vid. To veier. En smal og en brei. To slags mennesker. De som går på den smale vei, og de som går på den breie. To utganger av livet. De som blir frelst, og de som går fortapt. Ingen tredje mulighet. Jeg skulle så gjerne ønske at det var. Jeg skulle så gjerne funnet et eller annet skriftsted som jeg kunne hengt meg på og sagt: «Her er ting i skriften som tyder på at det er en tredje gruppe, en tredje vei, en tredje mulighet.» Men jeg kan ikke finne noe slike ord. Det hadde gjort det så mye lettere å være forkynner om jeg hadde hatt et tredje alternativ å komme med. Men Jesus sier: «Trang er den port, og smal er den vei som fører til livet. Og få er de som finner den.» Og ja, visst er den smal, den veien. Og visst er den trang, den porten. Men det betyr ikke at det er trangt hos Gud. Det betyr ikke at Gud er smalsporet. Det har aldri vært trangt hos Gud. Der er det rom for alle. Det er vi som har gjort det trangt. Det er ikke Gud som har bygd en port så trang som mulig for at færrest mulig skulle slippe igjennom.
Det er slik noen tenker om Gud. Men saken er den, alle kan komme gjennom der. Gud har gjort en vid nok til at alle kan slippe gjennom. Han er selv åpnet veien, og betalt for vår synd, og gjort alt ferdig. Han har gjort alt og sendt ut innbydelsen til alle, kom, for alt er ferdigt. Da må ikke vi si at han har gjort det vanskelig, at det er trangt for Gud. Men mennesker er ikke villige til å komme på slike betingelser. De er ikke villige til å komme til en plass der alt er ferdigt. De er ikke villige til å la han sette betingelsene for hvordan kommer det Gud, og hvordan lever. Mennesker vil bygge sin egen vei, og gå på den. Det er det som kalles den breie vei. Nå må man bare ikke gjøre så mange mennesker at de synes jo veien er smal nok, så de prøver å gjøre den smalere enn den er. Og noen synes ikke at porten heller er trange nok, så de prøver å gjøre den trangere. Enten for seg selv eller for andre. Helst for andre. De setter opp 1000 betingelser som Gud ikke har sett. De lager 1000 humper og hål i veien, og gjør den mer kroget enn den er. De synes ikke at Gud har bygd den smal nok. Det er mest like mennesker. Mennesker som ser det som sitt kall og hjelper Gud med å gjøre det enda smalere og enda trangere. Der står jo at veien skal være smal. Ja, da må vi gjøre den smal. For det er noen som har det litt for lett på den veien. Det er noen som synger og danser langs den veien, og er glade, og har det godt med seg selv, og godt med livet. Og så prøver vi å skrenke den litt inn, så folk skal merke at det er den smale vei de er på. Og der skal en ikke ha det for lett. Vel, jeg skal ikke si mer om det i dag. Jeg skulle bare ønske at vi lot Gud få bygge den veien. Veien er smal nok som den er, om ikke vi skal gjøre den smalere for hverandre. Hva er denne porten da? Og hva er denne veien? Hvor ser den ut? Hvordan kan jeg vite at jeg er på den smale veien? Jeg har gått gjennom den trange porten. La meg svare enkelt. La meg gi deg svaret med å sitere fra Bibelen. Bibelen selv svarer nemlig på det spørsmålet. Og det er egentlig så enkelt. La oss slå opp Johannes 10, vers 9. Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst. Kan det sies enklere og klarere? Og det andre ordet jeg vil lese står i Johannes 14, 6. Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Mener du fremdeles at det høres ut som Gud har gjort det vanskelig? Nei, Gud har ikke gjort det vanskelig. Han har gjort det så lett at ikke en dåre skal ta feil. Han har gjort det så lett at hvem som helst, hvor han enn bor i verden, hva han enn har gjort, hvilke byrde han enn bærer på, hva slags liv han enn har levd, får komme og ta imot Guds nåde, fritt, for ingenting, og får bli frelst uten å ta med seg noen ting, eller gjøre noen ting. Det er så enkelt. Det er bare å ta imot det han har gjort, og tro på han, som er levd for meg og død for meg. Det er den trange porten. Det er den smale veien. Trang blir den kalt, ikke fordi den er vanskelig å komme gjennom, for den som kommer til han, men fordi det er så få mennesker som vil komme på slike betingelser. Ser du hva som gjør at den kalles trang? Det er ikke Gud som er trang. Det er vi som er trange. I bok og Pilgrims vandring kan vi lese hvordan kristen er på vei til den trange port. Han går gjennom porten, og den bør han ha båret hele veien, mens han lett etter porten faller plutselig av han.
Han ser korset der fremme og den tomme graven. Og bagasjen faller av hans skuldre. Han sier, så langt gikk jeg, nedlesset av min synd. Ingen andre steder kunne jeg få lagt den av. For et sted dette er. Velsignede kors. Velsignede grav. Velsignet mest ham som ble fornedret for min skyld. Det er veien. Det er porten. Det er så enkelt. Det er kommet til han slik som du er, med det du bærer på. La han ta det. Han har båret det. La han ta det av dine skuldre og sette deg fri. Kan noen da påstå at det er trangt hos Jesus?

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media. Og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 8. september. I første Mosebok 3, det fjerde vers, leser vi. Da sa slangen til kvinnen, dere skal slett ikke dø. Rosenius sier, her skal vi legge merke til hvordan djevelen begynner sine angrep. Han begynner med sakte å løse opp det båndet som binder mennesket til Gud, nemlig troen på Guds ord. Aller først sier han, har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Ennå formulerer han seg i forsiktige ord og vendinger. Ennå kommer han ikke med drastiske formuleringer, men utfordrer Evas fornuft gjennom spørsmålet sitt, og overlater det til henne selv å tenke ut svaret. Og nå vurderer hun fornuftsmessig om et slikt påbud fra Gud kan være rimelig, eller om de ikke til og med kan ha misforstått Gud. Og så snart Eva har innlatt seg på samtale med slangen, vokser straks også hans dristighet. Nå er forsiktigheten lagt bak. Nå sier han helt avgjort, dere skal slett ikke dø. Dette er djevelens fremgangsmåte. Han begynner med å røre ved troen, forvirrer menneskets tanker om Guds ord, trekker forstand inn og gjør mennesket usikker på Guds mening med ordene. Og vinner han dette slaget, så vinner han alt. Får derimot mennesket nåde til å bli fast i en levende tro på ordet, da er ikke noe begjær så sterkt, intet fall så dypt, at ikke det rette åndens samfunnet med Gud kan gjenopprettes. Dette vet djevelen. Derfor, som Luther sier, derfor var planen hans gjennom sine ord å dra Eva bort fra det Gud hadde sagt. Så har han, etter at ordet var ryddet av veien, ødelagt den gode viljen mennesket hadde fra skapelsen, så det til slutt reiste seg mot Gud. Har også forvirret og ødelagt forstand, slik at mennesket tvilte på Guds vilje. Mot Guds bud strekker en ulydig og gjenstridig hånd seg ut og plukker eple. Så følger en ulydig og gjenstridig munn og tenner. Kort sagt, alt mulig ondt, når først vantro eller tvil på Guds ord har fått slippe til. For hva kan være mer ondt enn å være ulydig mot Gud og adlyde djevelen? Dette var da målet med slangens første frekke og snedige spørsmål. Har Gud virkelig sagt? Og med disse ordene, dere skal slett ikke dø, som om han ville si, dere er sannelig lett å narre hvis dere tror Gud har sagt noe slikt. For Gud er jo slett ikke en som bryr seg med om dere eter det ene eller det andre. Og dessuten, hvis dere er satt til å herske over hele jorden, skulle dere da være bundet av noe slikt, så dere ikke skulle kunne stå fritt til å ete av alle trærne i hagen? Vil ikke det være helt i strid med det Gud har sagt? Se, jeg

gitter hver plante som setter frø, og som finnes på jordens overflate, og hver tre som gir frukt med frø i, de skal være til mat for dere. Dette er måten den gamle slangen arbeider på for å forvirre kvinnen og skape uvisshet og vantro overfor Guds ord. Og akkurat samme måte går han fram på i dag. Er det ikke merkverdig at en fremdeles ofte hører nøyaktig samme ordene fra mang en listig slange djevelen bruker til å knuse troen hos Guds barn? Har Gud virkelig sagt? Har Gud for eksempel virkelig sagt at den som ikke holder hele loven skal bli fordømt? Eller har Gud virkelig satt menneskene på jorden når han visste at de skulle falle, sånn at de til slutt skulle kunne fordømme dem? Eller skulle Gud virkelig la en uskyldig lide for de skyldige? Har Gud virkelig sagt at han vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn? Skulle Gud, som er selve kjærligheten, være så nøye på det? Og så videre, og så videre. På denne måten styrker djevelen de ugudelige i sin selvsikkerhet. Dem hjelper han til en urokkelig tro på Guds godhet, på at intet ondt skal ramme dem. Dere skal slett ikke dø, sier han. Men når det gjelder Guds barn, derimot, så anfekter han dem stadig i deres tro. Da lyder det slik: har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt at han ikke tilregner meg synden, den jeg jo virkelig har og kjenner i meg, og tvert imot tilregnet meg en rettferdighet som jeg ikke har og ikke kjenner i meg? Har Gud virkelig sagt at jeg, som dessverre synder hver dag, likevel skal få være hans barn, som om jeg aldri hadde syndet? Og alt dette bare for hans egen sønns skyld, som ga seg selv for våre synder? Eller har Gud virkelig sagt at han er nær oss alle dager, og dermed også i mitt lille rom, og høre alt jeg ber eller sukker om, og så videre? På denne måten anfekter den gamle slangen oss på alle områder i vår tro på Guds ord, for å gjøre oss usikre og svevende i tankene, for så deretter å kunne føre oss hvor han vil. Dette må vi alltid være forberedt på, og være på vakt imot.

0: Nistepakka I dag, den smurt av Irene Krokar Alnes.
1: Alt blir oppfylt. Dette sterke ord. Hvem klarer å oppfylle alt han har lovet? Det finnes bare en, og det Herren. Tusen år før Jesus døde for syndene våre, ble det skrevet om dette av profeter. Det var forutsagt hvor han skulle bli født, Mika 5.1, at en venn sveik han for 30 sølvpenger, Zakarias 11, 12-13, at han døde for syndene våre, Jesajas 53, 4-12, at han skulle stå opp, Salme 16.10. Gud svikter ikke sine løfter. Det opplever vi som ber. Vi kan fortelle om mange bønnesvar. Jesus lovte at han skulle sende talsmannen, den hellige ånd. Det ble oppfylt på pinsedag, som vi feirer hvert år I vårt land. Og hver levende kristen et bevis på at Gud har holdt sitt løfte. Jesus har også holdt det han har lovet. Og han har lovet at han skal komme igjen og hente alle som følger ham. Dette løftet ikke oppfylt enda, men vi venter på han, og vi ønsker å få mange med oss. For himmel og jord skal forgå, men Guds ord skal aldri I evighet forgå, sier Skriften. Bibelen troverdig. Hver dag oppfyller Jesus sine løfter til sine barn. Du som tror på han, du virkelig trygg hos han. Du trenger ikke være redd. Du trenger ikke kvi deg til en ny dag, for Jesus har lovet at han skal være med deg. Du trenger ikke kvi deg til krevende oppgaver, og Jesus har sagt at han skal bære deg og styrke deg I oppgaven. I Lukas 18, vers 31, der står Han tok de 12 til side og sa til dem Se, vi går opp til Jerusalem Og alt som skrevet av profetene om menneskesønnen skal bli oppfylt Også løftet til deg
0: Du har nå hørt Nistepakka, som smurt av Irene Krokar Alnes Programmet produsert av P7 Kristen Riksradio.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Hjertelig velkommen til åndagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og i dag så skal vi lytte til Jostein Zet, som skal ta med oss til Jesu fem misjonsbefalinger.
1: Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. For et formidabelt oppdrag å bli tildelt. Det er bokstavelig talt grenseløst, hele verden, for alt som Gud har skapt, eller all skapningen som det står i en annen oversettelse. Det vil jo selvfølgelig si alle mennesker over hele kloden til enhver tid. Det oppdraget Jesu disipler fikk i det forfatteren Marvin Newell kaller den andre misjonsbefalingen, og vi finner den i Markus 16,15. I Jesu første misjonsbefaling fikk disiplene vite at de ble sendt ut på samme måte som Jesus var blitt sendt av Faderen, slik det ble gjengitt i Johannes 20,21. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Men de fikk ikke vite noe mer, og som Marv Newell skriver i boken De siste folkegruppene, oversatt og utgitt av Norea Mediemisjon, var dette Jesu måte å formidle dybden og bredden i misjonsbefalingen på. Litt etter litt. Skulle alt ha kommet på én gang, ville det ha blitt for mye for disiplene å forholde seg til. I første misjonsbefaling fikk de vite at de ble utsendt. Nå får de vite at de ble utsendt til hele verden, for å forkynne evangeliet for alle mennesker. Med andre ord, her er det bare å snøre på seg turskoene og gjøre seg klar til å legge ut på et ganske så omfattende oppdrag. Og det var nettopp det Thomas gjorde. Han som hadde fått tilnavnet Tvileren. Han som ikke var til stede da Jesus viste seg for første gang, og som ikke trodde på de andre når de fortalte at Jesus var stått opp og at han hadde vist seg for dem. Han som selv måtte se og kjenne på Jesus' sår før han trodde. Og Jesus oppfylte Thomas sitt ønske, og han fikk både se og kjenne på sårene. Men han fikk også denne formaningen fra Jesus. Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser og likevel tror. Men interessant er hva som skjedde med Thomas etter dette møtet. For det forvandlet han fra å være en tviler til virkelig å bli en troens mann. I Johannes 20,28 sier han, «Min Herre og min Gud». Og ikke lenge etter Jesu himmelfart la Thomas ut på sitt misjonsoppdrag, og det var av det radikale slaget. Han nådde langt, lenger enn noen. Han har fått tilnavnet Indias apostel, og ifølge kirketradisjonen nådde nemlig Thomas helt det sørlige India. Han krysset grenser i bøtter og spann, tusenvis av kilometer hjemmefra og østover. Det var en helt ekstraordinær reise på den tida. Over landegrenser, kongedømmer, kontinenter, elver og på tvers av ulike religiøse samfunn. Han gikk virkelig til de unådde folkegruppene. Og trolig hadde han bare fortsatt, om det ikke var for at han led martyrdøden der i det sørlige India. Men sporene etter Thomas er tydelige også den dag i dag, for det finnes gamle kirkesamfunn som sporer sitt opphav helt tilbake til apostelen Thomas. Og det er god grunn til å feste lit til disse kildene, selv om de ikke er bekreftet av samtidige historiske kilder. Uansett kan vi si at Jesu andre misjonsbefaling definitivt ga disiplene både mandat og grønt lys for å reise så langt de kunne med de gode nyhetene. Det var ingen grenser for evangeliet. Og sånn er det også i dag. Det er ingen grenser. Selv om det har gått 2000 år, er det langt igjen før oppdraget er fullført. Mer enn 40% av verdens befolkning tilhører folkegrupper som er unådde av evangeliet. Det skal, og det må, plage oss. Den radikaliteten som Thomas representerer bør være en inspirasjon også til Jesu etterfølgere i dag. Og de harde fakta er at bare 1% av alle innsamlede midler i kristne kirker og organisasjoner går til misjon rettet mot unådde. I tillegg er det urovekkende at bare 5% av verdens misjonærer arbeider inn mot unådde folkegrupper i verden. Heldigvis har denne prosenten økt litt grann de siste årene. Og så det interessant å observere at India faktisk det landet i verden med flest unådde folkegrupper. I boka som jeg allerede har nevnt, De siste folkegruppene, siteres G. Allen Fleece på at dette med misjon til alle verdenshjørner ikke noe vi skal ta stilling til, hvorvidt vi skal engasjere oss eller ikke. Det ikke valgfritt. Det jo faktisk en befaling. Derav misjonsbefalingen. Fleece sier Kristus har befalt hver troende til å forkynne evangeliet. Det kan være mange ulike måter å oppfylle dette målet på, men uavhengig hva slags rolle Gud har gitt den enkelte av oss, målet med at vi gjør vår del for Jesus, at hele verden skal nås av evangeliet. Et annet sitat som du kanskje har hørt før og som til ettertanke fra Carl F. Henry. Evangeliet bare gode nyheter dersom det når fram i tide. Det står ikke på oppdraget eller på mandatet, det viser Jesu andre misjonsbefaling tydelig. Gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt. Så kan det være på sin plass også å minne om det som står i Matteus 24:14, og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Oppdraget ikke fullført, og det bør ligge oss tungt på hjertet, vi som Guds folk på jord i dag. Kanskje skulle vi utfordre hverandre på å si som Paulus gjør i Romerne 15:20. Jeg har alltid satt min ære i å forkynne evangeliet bare der Kristi navn ikke kjent. Jeg har vært innom Thomas, han som gikk fra å være en tviler til å bli en sterk troende. Som fotballinteressert Liverpool-fan jeg også fristet til å sitere nylig avgåtte manager Jürgen Klopp, da han startet i jobben som manager for en av verdens største fotballklubber. Den gamle storheten Liverpool lå med brukket rygg, og mange hadde mistet troen på at laget kunne oppnå gammel storhet. Jeg vet ikke om han hadde disippelen Thomas i tankene, men det kan hende, for Jürgen Klopp regner seg som en kristen og kjenner nok historien om Thomas. Men uansett kom et svært tydelig råd fra klubbens nye leder til både fans og spillere. Vi må gå fra å være tvilere til å bli troende, var budskapet. Med det forandret Jürgen Klopp en hel fotballklubb. Vel, fotball sies å være det viktigste av alt som ikke viktig, og derfor så la jeg sammenligningen ligge der. Men historien om Thomas jo et av de sterkeste vitnesbyrdene vi har om hvordan Jesus bringer mennesker fra tvil til tro, og hvordan han kan bruke dem som sier ja til kallet, til oppdraget, eller til befalingen. For oppdraget ikke fullført, og både du og jeg behøves i dette arbeidslaget. Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og det var just den sett som var dagens andaktsholder. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon, og alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden styrkdintro.no.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En dag spurte en student den berømte antropologen Margaret Mead om hva som er det første tegn på sivilisasjon i en hvilket som helst kultur. Han ventet et svar som gikk i retning av leirgryter, fiskekroker eller slipestein. Men hennes svar på spørsmålet om det første tegn på sivilisasjon, det var et helbredet lårbein. Mead forklarte at det aldri ble funnet noe helbredet lårbein der jungelens lov rådde, der de bare godtok at den sterkeste overlevde. Et helbredet lårbein viser at noen brydde seg, at noen viste medynk. Noen måtte jakte og samle mat til den som var skadd, helt til beinet hadde grodd. Et vitnesbyrd om medynk er det første tegn på sivilisasjon, mente antropologen Margaret Mead. Det finnes mange ord og begreper for den verdien vi her snakker om. Det er en god verdi når noen viser barmhjertighet, medfølelse, godhet og kjærlighet. Når jeg i dag tar fram verdien medynk som en varig og viktig verdi som ikke må bli borte, så er det fordi det ordet er brukt ofte i Bibelen. Det mest kjente eksempelet på medynk finner vi i beretningen om den bortkomne sønnen. Den yngste gutten hadde forlangt sin del av arven, behandlet faren som om han allerede var død, og dratt sin vei. Ryktene gikk om at han sløste bort alt i et skjødesløst liv. Da han omsider sto der uten penger, uten mat, uten venner, ja, så kom han til seg selv og tenkte: eneste sjanse er å vende tilbake til far. Både gutten selv og de fleste tilhørere ville tenke at nå ville den uskikkelige sønnen få en god omgang juling. Men slik gikk det ikke. Da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham, står det. En slik inderlig medynk er så å si en guddommelig egenskap. Den kommer fram også i en annen beretning, den berømte fortellingen om ham som falt blant røvere, og som hverken prest eller levitt hadde tid til å ta seg av. Men, forteller Jesus, en samaritan som var på reise, kom også dit mannen lå, og da han så ham, fikk han inderlig medynk med ham. Der har vi det igjen, inderlig medynk. Det er som om Gud selv, eller Jesus selv, trer fram gjennom den barmhjertige samaritan, da han viste en slik medynk. Flere ganger står det om Jesus at han viste medynk, for eksempel enken som bodde i Nain, og som hadde mistet sin eneste sønn. Da Herren så henne, fikk han inderlig medynk med henne, og sa til henne: gråt ikke. Og så reiste han sønnen opp fra de døde. Han viste inderlig medynk med folket som var herjet og forkomne uten hyrde. Han hadde inderlig medynk med folket, for de har alt vært hos meg i 3 dager, og de har ingenting å spise. Han viste omsorg i sult, i sykdom og død, vår kjære Herre, som viste medynk. Makter vi ved hans nåde å gjenspeile litt av denne inderlige medynk, så holder vi oppe en av Jesu største verdier.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for velsignelse, beraka, kommer av et ord som betyr å ønske noen lykke eller velsigne. Det tilsvarende greske ordet som er brukt i det nye testamentet, evlogia, kommer av et ord som betyr å tale vel om noen, love, prise og velsigne. Vi ser altså at det dreier seg om formidling av noe godt, først fra Gud og så tilbake til han gjennom lovprisning som et svar på hans nåde.
2: Hva innebærer velsignelsen?
1: Velsignelsen er et uttrykk for guddommelig livskraft, kjærlighet og godhet som han lar mennesker og andre skapninger fordele i. Første gangen Gud velsigner menneskene, handler det om å kunne formere seg og å være herre over den øvrige delen av skaperverket. Og Gud velsignet dem og sa til dem, står det i 1. Mosebok 1, «Vær fruktbare og bli mange». «Fyll jorden, legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler, over alt levende som rører seg på jorden.» Velsignelsen fører til at det som er smått blir stort, fordi Guds livskraft kommer nær. Det gjelder jordiske forhold og materielle ting, slik Jesus demonstrerte da han mettet mer enn 5000 i ødemarken. Han tok de fem brød og de to fiskene, så opp mot himmelen og velsignet dem, leser vi. Og da kunne alle spise seg mette, og for riktig å demonstrere velsignelsens storhet, så ble det 12 fulle kurver til overs. Det viktigste for Gud er å gi oss sin åndelige velsignelse, siden den har med det evige livet å gjøre. Denne velsignelsen møter vi fremfor alt i Jesus Kristus, vår frelser. Slik som det står i Efeserbrevet 1, «Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.» Denne velsignelsen hører vi allerede om i Guds løfte til Abraham, «I deg skal alle jordens slekter velsignes.» Gjennom Jesus får vi del i det evige liv, og Guds ufortjente kjærlighet som skal slå ut i full blomst når Gud tar bolig sammen med sin frelste menighet på den nye jord som han en gang skal skape. Da vil det virkelig bli klart hva velsignelsen innebærer.
2: Hva er det motsatte av en velsignelse?
1: Forbannelse er det stikk motsatte av velsignelse. Når noen trosser Guds vilje og spotter hans navn, kommer en under Guds forbannelse. Da stenger en seg ute fra Guds godhet og kjærlighet, og blir gjenstand for hans vrede og dom. I det gamle testamentet kunne denne forbannelsen erfares umiddelbart ved enkelte anledninger. I den nye pakt er forbannelsen først og fremst knyttet til Guds straff på dommens dag, men den kan allerede nå til en viss grad erfares som negative følger av et liv i motsetning til Guds livslover.
2: Hvordan er det mulig at Gud kan velsigne oss, vi som er syndige og som har syndet mot han utallige ganger?
1: Svaret er Jesus. I Galaterbrevet 3:13 heter det «Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse», ved at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet, «Forbannet er hver den som henger på et tre.» Jesus hadde på grunn av sitt fullkomne liv all grunn til å få Guds velsignelse fullt og helt. Likevel ble han en forbannelse for oss. Han møtte Guds vrede og dom i vårt sted. Det måtte ha vært grusomt for han som var Guds sønn, og som alltid har levd i fullstendig harmoni med Gud, sin far. Vi hører smerten i Jesu rop på korset, «Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Da opplevde Jesus noe av den forbannelsen som vi skulle ha blitt rammet av. Da kjøpte Jesus oss fri fra lovens forbannelse, Guds dom over våre synder. Om følgende av det heter det videre i Galaterbrevet 3:14. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse, altså den velsignelse som var lovet Abraham, skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løft om. Fordi Jesus tok vår forbannelse på seg, kan vi få del i hans velsignelse bare ved å tro på ham, bare ved å stole på det han har gjort for oss. Det er jeg så takknemlig for.
2: Skjer det noe når vi lyser velsignelse over noen, eller er det bare fine ord?
1: Ja, visst skjer det noe. Guds ord skaper det som det uttaler. Slik er det også når vi på vegne av Gud lyser velsignelsen over noen. Gjennom den aronittiske velsignelsen formidles Guds omsorg, nåde og fred, i det hele tatt alt det som godt er, både for tid og evighet. Det er i sak det samme som formidles gjennom den paulinske velsignelsen, vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud, vår Fars kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn.
2: Hvordan bør vi svare på Guds velsignelse?
1: For det første bør vi ta imot den med et åpent hjerte, så stor en rikdom som vi her tilbys. For det andre bør vi takke for den og prise Gud for hans ufortjente godhet og nåde. Dette kommer tydelig fram i Efeserbrevet 1:3, der det heter «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus». Språklig sett så kunne vi like gjerne oversatt begynnelsen slik «Velsignet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far». Guds velsignelse

0: Til slutt, hva betyr ordet velsignelse?
1: Det betyr å bli gjenstand for Guds godhet og nåde ved at hans livskraft kommer oss nær, både i jordiske forhold og i åndelig sammenheng. Den største velsignelsen er tilgjengelig for oss i Jesus Kristus, fordi han i sin kjærlighet tok på seg Guds dom over våre synder. Vi bør ta imot Guds velsignelse med et takknemlig hjerte og svare på den med å lovprise og velsigne Guds navn.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi er inne i Juda sitt brev. Dette Juda-brevet som har et budskap til oss som lever i nåtiden. Vel, han skrev det jo til de som var og levde under frafallets tid. Og så tok altså Judas opp penn og skrev inspirert om visse temaer og sannheter. Hvilke sannheter? Jo, angående evangeliet. Det var den ene siden, og det andre han tok fatt i var vår frelse. Han kunne jo ha valgt rettferdiggjørelse ved tro som tema. Men Paulus, han hadde jo skrevet om dette til romerne. Han kunne jo ha valgt å skrive mer om Kristi oppstandelse. Men Paulus hadde jo skrevet om dette i 1. Korinterbrev. Eller han kunne ha skrevet om læren om forsoningen. Men Paulus hadde jo skrevet også om dette i 2. Korinterbrev. Kanskje Judas kunne ha skrevet om tro. Men Paulus, han hadde jo skrevet om dette til galaterne. Eller han kunne ha plukket ut menigheten som Kristi legeme. Men det hadde også Paulus skrevet om i brevet til efeserne. Eller han kunne ha valgt ut Kristi person. Men det hadde også Paulus konsentrert seg om i Kolosserbrevet. Judas, han kunne ha skrevet om den store ypperste presten han. Men Hebreerbrevets forfatter hadde allerede skrevet om dette. Eller han kunne ha valgt tema om fellesskapet. Men det ville Johannes skrive om noe senere. Så Guds ånd fikk ham til å utvikle et annet tema i stedet for å arbeide videre med den store læren eller læresetningene. Guds ånd fanget han opp før han egentlig kunne formulere sitt eget tema, og ledet ham inn i en bestemt retning. Judas, han hadde tema om det kommende frafall han. Og han gir oss den mest levende beskrivelse om hva vi har i vente med frafall. Og han presenterer det på en meget dramatisk måte. Judas kommer med noen sterke merker. Han setter noen sterke rødlys på. Og om vi kan si det på denne måten da, at den farligste svingen langs den veien som Kristi menighet skal vandre, ja, der skriver Judas med sterke ord i et språk som krever ærefrykt om de skremmende forhold som nærmer seg. Dette brevet, eller denne epistelen, er som en tyverialarm. Frafallene har brutt seg inn i kirken. De kom seg inn sidedøren, mens ingen våket. Sover vi? Og denne lille epistelen er som en atombombe, og den eksploderte i den første menighet som et advarsel. Judas gir oss den eneste beskrivelse i skriften angående kampen mellom Satan og erkeengelen Mikael. Det som kom også opp i angående Moses sitt legeme. Og det er en høyst egenartet del av Bibelen dette. Judas skriver også ned Enoks profeti, som vi ikke finner noe annet sted i Bibelen. Han ser Herren komme med 10.000 av sine hellige. Denne lille Judas-profetien gir oss en passende introduksjon til åpenbaringsboken. Men hvis vi vil se på en innholdsfortegnelse av denne boken, så kan vi kanskje dele det inn i tre avsnitt. Det første, bakgrunnen for epistelen i versene 1-3. Og de to første versene der, da de troendes visshet. Og i de tredje, temaet endres i retning av frafall. Det andre hovedpunktet, frafallets forekomst, som vi vil se i versene 4-16. Og så har vi det tredje hovedpunktet da.
Hva troende må gjøre under frafall, versene 17-25. Bakgrunnen for Judas sitt brev. I de første tre versene gir Judas årsaken til at han skriver denne boken. Judas forteller oss at han hadde til hensikt å skrive om noe angående vår frelser. Men så var det da slik at Guds ånd førte ham i en annen retning, og ba han advare mot frafallets tid som ville komme over menigheten. I det vi går inn i nå kan vi vel sette som overskrifta «De troendes visshet». I vers 1 leser vi slik: «Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, hilser de kalte, de som er elsket av Gud Fader og bevart for Jesu Kristus.» I Det nye testamentet er det altså tre menn som bærer navnet Judas. Men vi har gode grunner til å identifisere forfatteren til denne epistelen med halvbror til den Herre Jesus Kristus. Jesu Kristi tjener. Ordet tjener er bokstavelig talt trofast slave. Han krever ikke noe blodfellesskap med den Herre Jesus Kristus, som om han skulle ha hatt en overordnet stilling blant apostlene. Og det som sies her, det bør legge død den forestilling som spredte seg i oldkirken i den etterapostoliske tid, at familien til Jesus var noen særlige hellige mennesker. Jakobs bror, som jeg sa i innledningen, som er den måten Judas identifiserer seg selv på. Både Jakob og Judas, de var Jesus sine halvbrødre. Og Jakob var forfatter av en epistel som bærer navnet hans. Han ble nevnt av apostelen Paulus som en av pilarene i menigheten i Jerusalem. De som er elsket av Gud Fader og bevart for Jesus Kristus. Dette er noen vidunderlige ord. Vi er elsket og bevart. De som er elsket av Gud Fader og bevart for Jesu Kristi navns skyld. Jeg vil gjerne ta for meg noe av det viktige som ordene i denne sammenheng har å si oss. Det første ordet er bevart. Det er dette ordet som gir oss nøkkelen til Judas sitt brev, og som presenterer frafallet som ikke kan beskrives på noe annet sted, eller på denne måten som det blir gjort her i Bibelen. Det er fryktelig det Judas har å si oss egentlig. Men Judas skriver ikke dette for å skremme vettet av oss. Han skriver heller ikke for å informere ved å tegne et levende bilde av forholdene. Men han gir oss denne bakgrunn for at han skal kunne meddele visshet i frafallets tid. Han bruker ordet bevare fire ganger. De er bevart i Jesus Kristus. Gud er den som bevarer. Og hvis du slår opp og ser i vers 21, så står det slik der: «Hold dere i Guds kjærlighet.» Det kan også oversettes på denne måten: «Bli bevart i Guds kjærlighet.» Og i det 24. verset står det: «Han som har makt til å bevare dere fra fall.» Kall det nå hva du vil, men dette gir oss visshet om frelse som troende selv i frafallets tid, i mørketiden, kan få lov å knytte seg til. Bli bevart i Guds kjærlighet. Han som har makt til å bevare dere fra fall. La oss se igjen på ordet bevare. Det er interessant å legge merke til at i den fysiske verden er det to måter å bevare mat på. Den ene måten er med eddik.
Og den andre måten å bevare maten på er med sukker. Det finnes mange av troens folk i våre dager som synes det de er bevart bra nok som det er. Men de er bevart i eddik. I det minste så kan det virke slik. De har en eddiksdisposisjon. Og det er andre av de hellige som er bevart med sukker. De er sukker og krydder og all slags annet hyggelig. Og det er både menn og kvinner som er slik. Men selv om de synes å bli bevart i eddik, bli bevart ved Guds nåde, det som bevarer og oppholder dem, det er Guds nåde. Apostelen Johannes han vil fortelle oss om dette i åpenbaringsboken, at de seiret over ham, altså Satan, i kraft av lammets blod. Det er den eneste måten troende kan bli bevart på gjennom den store trengsel. Og det er den eneste måten vi vil overvinne på vi også, ved lammets blod. Det finnes ingen ressurser eller kraft i oss til å overvinne den onde. Det er ved lammets blod. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.

I dag kommer en hyllest til bestemødre. De kommer, som vi vet, I mange utgaver, former og størrelser, så det vanskelig å beskrive alle på en gang. Det klarer bare et barn å gjøre. James Dobson gjengir følgende barneskildring av en bestemor. En bestemor en kvinne som ikke har noen egne barn. Hun liker andre menneskers små jenter og gutter. En bestefar en mannebestemor. Han går turer med guttene, og han snakker om fisking og slike ting. Bestemødre trenger ikke å gjøre noe, bortsett fra å være der. De gamle, så de skal ikke leke hardt eller løpe. Det nok at de tar oss med til kjøpesenteret, der det en fin lekehest, og at de har mange mynter klar. Og hvis de tar oss med på tur, vil de sette ned farten hvis vi ser pene ting, som fine blader eller biller. De skal aldri si «skynd deg». Bestemødre vanligvis fete, men ikke for fete til å knytte skolisser. De har briller og morsomt undertøy. De kan ta ut tennene. Bestemødre trenger ikke ha veldig mye kunnskap. Det nok at de svarer på spørsmål som «Hvorfor ikke Gud gift?» eller «Hvorfor jager hunder katter?» Bestemødre snakker ikke babyspråk, sånn som andre gjør, slik som kommer på besøk. For det vanskelig å forstå. Når bestemødre leser for oss, hopper de ikke over noe, og de bryr seg ikke om det den samme historien en gang til. Alle bør prøve å få seg en bestemor, særlig hvis du ikke har fjernsyn, for de de eneste voksne som har tid. Ja, det ikke søtt sagt? Jeg har også sans for noen setninger av forfatteren Jan Kjærstad, som skriver i boken Forføreren. Besteforeldre til for eventyrets skyld. De trenere for barnets innbildningskraft. Og de trenger ikke på død og liv fortelle. I mange tilfeller holder det å være der, siden de en fortelling i seg selv. Det står om bare én mormor i Bibelen. Hun heter Lois, som en sideform av navnet Louise. Sentralt i det nåværende Tyrkia lå den lille byen Lystra. Der fikk Paulus kontakt med en førsteklasses ung mann som het Timotheus. Han hadde en gresk far og en jødisk mor som het Evnike. Og mormoren hans var altså Lois. Om disse to kvinnene står det at de hadde en oppriktig tro. Det eneste som står om en mormor i Bibelen, at hun hadde en ekte og ærlig tro på Gud. Da trenger ikke en mormor gjøre så mye. Det viktigste at hun der, blant alle oss andre, så lenge hun kan, for hun som en fortelling i seg selv.

0: Gratulerer med en ny dag, en ny morgen. Den nye dagen Herrens gjenskaping. Recreatio heter det på latin. Guds rekreasjon. Fordi Jesus Kristus iblant oss, hver ny dag i denne syndige verden et rekreasjonshjem for Guds rike, hvor et lite menneske som du og jeg får nytt mot, ny tro og nytt håp.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Det skal handle om håp i denne serien, og vi skal ta utgangspunkt i det første brevet Peter skrev. Vi tenker sammen på den gamle fiskeren Peter, som i sine unge år hadde valgt å følge Jesus, han som ble talsmannen for de tolv, men som ikke bare to ganger, men tre ganger i påsken bannet på at han ikke kjente Jesus. Lojal og sterk, men snufsende ydmyket av skam og skyld, til topps og til bunns gjennom tre års læretid. Han fikk en spesialhilsen fra mesteren: «Gå og si til hans apostler og til Peter». Dermed fikk han et håp som bar ham gjennom årene som skulle komme. Han ble reddet av nåden og gjenreist av håpet. Nå ble han disippelen med hyrdehjerte, som skulle tjene Guds flokk. En av de viktigste måtene han gjorde dette på, var å skrive to brev. Vi skal hente ut åndelig rekreasjon, himmelsk visdom, mot og håp fra det første av dem. Peter, Jesu Kristi apostel, til de utvalgte, de som utlendinger og spredt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Bithynia, utvalgt etter Gud Faders forutviden, i åndens helliggjørelse, til lydighet og til å bli renset med Jesu Kristi blod, nåde og fred være med dere i rikt mål. Det er sterke ord. Her står det at Gud Fader visste om alt på forhånd. Han visste om syndefallet og korset, han visste hvem som ville søke ham, og dem som han kjente til, at de skulle vende seg til Herren og be om frelse og hjelp og støtte gjennom livet, dem valgte han ut. Dette ordet gjelder også deg. Vi ikke kastet inn i verden som en tilfeldig terning på et spillebord. Gud visste om deg på forhånd. Han valgte deg ut før tiden ble til. Dette viktig å tenke på når du opplever forskjellige former for lidelse. Noen har smakt på alvorlig sykdom. Noen bekymret for en ungdom som går på ville veier. Noen lurer på om ekteskapet deres kan berges. Noen lider under vanskelige forhold på jobben. De tenker på det hver dag, også når de har ferie og fri. Det sagt at Peter minst 15 ganger i dette brevet berører temaet lidelse, med 8 forskjellige greske ord. Derfor skal bibelundervisningen i dag og videre i serien kretse rundt temaet sorg, lidelse og håp. I versene som nå følger vil jeg peke på 6 grunner til at vi kan ha håp når noe gjør vondt i livet vårt. Vers 3. Vi har et levende håp. Det står: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.» Mange mennesker håper ikke lenger på det beste. De håper å unngå det verste. Det gir ikke mye optimisme. En som ikke ville tro på Gud, mente at håpet en sykelig tro på at det umulige vil inntreffe en dag. Noen har et slags Disneyland-håp som sier: «Jeg håper jeg vinner i lotteriet. Jeg håper virkelig jenta vår kommer hjem en dag. Jeg håper alt går bra.» Men dette ikke et levende håp, det ønsketenkning. Den som har vendt seg til Kristus midt i sine svikt og nederlag, og dermed blitt født på ny av ham, har et levende håp knyttet til Jesu oppstandelse fra de døde. Derfor kan du smile gjennom tårer og si til deg selv: «Det jeg må gjennom ikke slutten av historien. Det handler om en tøff veistrekning, du må passere. På tross av gåtene og livets harde spørsmål, kan du håpe? Ja, du har håpet. Vers 3. Vi har en arv som ikke blir oppspist. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene. Noen opplever at arven de håper på blir feilplassert, sløst bort eller misbrukt. Så var det omtrent ingenting igjen da de skulle overta. Hvordan går det til slutt med den norske oljeformuen? Ingen vet. Har vi selv noe vi kan overlate til barna våre? Ingen vet det heller. Men den allmektige Gud vokter personlig en arv som han selv forvalter. Ingen kan ødelegge den. Gjøre den skitten eller tvilsom, svekke den eller gjemme den bort. Nei, den evige arven har Gud selv tatt vare på. Han følger deg gjennom livet, og han kjenner deg igjen når du kommer. Han sier ikke, «Hva var det du het igjen? Har vi truffet hverandre før?» Han vet hvem du er. Navneskiltet er festet på døren. Han lukker deg inn til det levende håpet, som er Jesus, og alt han eier og har å gi. Du er Kristi bror eller søster, du har allmaktens Gud til far. Jesus sa, «Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden. Dere er selv kalt til å arve velsignelse. Den som seirer skal arve alle ting.» I vers 5, «Vi har guddommelig beskyttelse og hjelp.» Der står det, «Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro.» Til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. En masse onde krefter står omkring deg og truer deg. Fristelser, farer, svik, bedrag, fall og nederlag og sykdom. Å miste ære overfor mennesker og angst. Men Gud står selv mellom deg og alle de truslene som kan svekke håpet eller ta fra deg gleden i det evige livet. Uansett hvor jeg er, eller hva slags omstendigheter jeg er i, så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast, står det. Vi har også en tro som stadig modnes og utvikler seg. Vers 6. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, når så skal være, har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo lutres ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Jeg merker meg de to ordene «selv om». De betyr «til tross for» eller «likevel». Dere har sorg i mange slags prøvelser. Gleden i håpet har vi på tross av alle tunge dager. Gleden er betingelsesløs, ikke avhengig av de ytre forholdene. Merk tre viktige fakta om prøvelser. Prøvelsene er ofte nødvendige. Når så skal være, skriver Peter. Trengsler og prøvelser er en del av livet. Ingen må bli overrasket når vi må heise flagget på halv stang. Prøvelsene er nødvendige for å styrke oss i troen. De lærer oss å bli ydmyke. De underviser oss om det å være hjelpeløse for Gud. De hindrer oss i å bli virkelighetsfjerne og urealistiske. Blir vi for firkantet, trenger vi å frigjøres fra de trange rammene

Dessuten er prøvelsene stressende. Prøvelsene og trengslene skaper bedrøvelse og lidelse. Derfor skal vi aldri glede oss over, nei, ikke engang smile av andres plager. Vi skal rett og slett ikke sammenligne dem. For sammenligninger gir ingen trøst. Den som har mistet to barn, har ikke litt mer enn den som har mistet ett. For hvem kan måle sorgen? Nei, la oss gråte med de gråtende. Og så må vi si, prøvelsene kommer i mange fasonger. Det greske ordet som er brukt her betyr broket, spraglet eller mangefarget. En kan lure på om det er like mange typer trengsler som det er eksemplarer av mennesker. Noe som kanskje ikke gjør noe inntrykk på deg, kan tappe kreftene av en annen. Men Gud har en mangehånde nåde. Den har også mange farger, og rekkes til oss via mange forskjellige hender. Paulus hadde en torn i kjødet. Vi vet ikke hva den bestod i. Dermed kan vi lettere anvende bildet på vår egen torn. Han ønsket at den ble fjernet. Vi har også noe vi ønsker langt bort fra oss. Men Gud fjernet ikke Paulus' prøvelse. Til slutt sa Paulus, «Jeg har lært å stole på deg, Herre. Jeg har lært meg å leve med den.» Det var da Gud sa, «Min nåde er tilstrekkelig. Den har rette kraft og styrke for akkurat den tornen. Prøvelsens farge får en nådens farge som matcher.» Gud har gitt hver og en av oss en ildprøve. Tiden for den kan variere, og termostaten kan være satt på forskjellig temperatur. Den er tilstrekkelig høy for å smelte bort vårt slagg, for å få oss varme og myke, så vi blir brukbare i hans hånd. Jeg har lest at ekte gull kan ligge en måned i ilden uten å svekkes det minste. Gud behandler deg ikke tøffere enn du tåler. Gjennom ildprøven kan vi gi ære til hans navn og bli tjenere for hans planer i denne verden. Vers 8. Vi har en usynlig frelser. Ham elsker dere, enda dere ikke har kjent ham. Ham tror dere på, enda dere ikke nå ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede. Peter er full av realisme. Han vet at vi som skulle komme til tro etter ham, ikke har sett og opplevd Jesus. Det er vanskeligere for oss enn for ham som hadde fulgt mesteren i 3 år. Men vi trenger ikke se noen for å elske dem. En blind mor kan elske sine barn like høyt som alle andre mødre. I trengselens dager kan vi få høre at han er der. Han ser oss, han følger oss, også i ildovnen. Akkurat den tanken skal ikke bare føre til at vi elsker ham og tror på ham, men også at vi gleder oss med en usigelig og herliggjort glede. Thomas ville se og berøre før han kunne tro. Jesus sa, «Salige er de som ikke ser, og likevel tror.» Og så til slutt, vers 9, vi har en frelse med full garanti. «Dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede.» Når dere vinner frem til endemålet for deres tro, sjelenes frelse. Vi kan ha håp midt i sorgen. Frelsen er garantert av Jesus selv.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

0: Tenk om vi kunne bli frelst og dermed være ferdig med alle vanskeligheter. Tenk om vi kunne ta imot Jesus og straks få komme hjem til himmelen. Det kan vel være at mange da ville utsatt det å bli en kristen. For vi har lyst til å være til, lyst til å oppdage og oppleve.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
0: Verden har så mye spennende å by på. Si fra 15 minutter før jeg skal dø, så skal jeg passe på å omvende meg i side, vil kanskje noen si. Men siden dette ikke er mulig, kan det hende Gud ønsker at vi tenker på en annen måte. Han vil vi skal leve som hans barn hele livet. Han ønsker at vi skal være uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn midt i en vrang og forvent slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden, sier Paulus. Vi synes kanskje ikke alt er så vrangt og fordervet, men i Guds rene øyne fremstår mye som radikalt, ødeleggende og klanderverdig, fordi det krenker hans renhet og hellighet. Da Jesus ba for disiplene sine, sa han det slik i Johannes 17,14, «Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, liksom jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.» Han ba ikke om at de kristne skulle bli isolert, men bevart. Verden representerer en virkelig fristelse til å bryte med Guds vei. Derfor formante apostelen Johannes, «Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. Om noen elsker verden, da er ikke kjærligheten til Faderen i ham. For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår, og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid.» 1. Johannes 2,15. Den ytre verden er synlig, den har farge, lukt, smak og stofflighet. Vi kan røre ved den. Mye i denne verden virker attraktivt. Vi skal ta imot gavene fra Guds hånd. Kan vi med glede takke for det Herren gir, mister det mye av makten over oss. Men mye er preget av anti-Gud og anti-Kristus. Vi lever i et samfunn preget av ugudelighet og umoral. Glem ikke at djevelen er denne verdens fyrste. Derfor formaner apostelen Peter oss til å leve i hellighet. Og vi leser da sammen det som er hovedteksten i denne serien med formaninger fra 1. Peters brev, og her fra 1. kapittel, vers 13-16. «Bind derfor opp om dere, om deres sinn, vær edrue og sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse, det vil si når Jesus Kristus åpner.

Guds ord til oss, og de innebærer å si ja til Gud betyr å si nei til ting og forhold, tanker og planer som krenker hans hellighet. Vi kan være mer konkrete. Et viktig kristen tidsskrift, Discipleship Journal, stilte for en del år siden spørsmål til leserne sine om hva som er den største åndelige utfordringen for dem. Svarene kom i denne rekkefølgen etter hvor ofte de ble meldt tilbake. Materialisme, overlegenhet eller stolthet, selvopptatthet, dovenskap, sinne og bitterhet, fristelse på det seksuelle området, misunnelse, grådighet og lyve. De som svarte sa at fristelsene ble større når de hadde forsømt tid med Gud, og når de var fysisk trette. De svarte også at de fikk hjelp til å stå imot fristelsene ved bønn, at den unngikk vanskelige situasjoner, at den leste Bibelen, og at den stadig avla rapport til og meldte seg ansvarlig for en venn eller sjelesørger. Dette er gode og rette svar. Hyrden Peter formulerer seg likevel på en annen måte. «Bind derfor opp om dere», sier han. Da tenker han på hvordan man forholdt seg til klesdrakten sin i hans tid. Man løsnet på alle belter og spennere og brukte klærne nærmest som et uryddig ullteppe når en skulle slappe av. Men hvis de skulle ta fatt på et arbeid eller en vandring, eller enda mer, gå til kamp, så bandt de klærne stramt om kroppen. «Bind opp om dere», sier han. «Gjør dere klar til kamp.» Det handler ikke om en ytre kamp, for han sier vi skal binde opp om deres sinn. Vær edrue, sier han. Vær ikke beruset av noe, hverken av giftstoffer i kroppen eller besettende tanker i sinnet. Og dermed krymper vi oss litt og sier, der har vi det igjen. Jeg må ta meg sammen, stramme meg opp, kjempe litt hardere. Og det er nettopp det jeg ikke klarer. Jeg blir så trett av alle kravene. Stikk imot denne loviske tankegangen som ligger så nært for oss, forkynner Peter, «Sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse.» Ja, dette er en nåde, en velvilje og en yndest, en tilgivende innstilling som vi får fra Herren en gang i fremtiden. Men nåden rekkes også til oss her og nå, når ordet lyder, når vi blir opptatt av Jesus og hans makt til å føre oss ut av fristelsene. Peter er helt i samsvar med Jesu egen forkynnelse, ja, en tone som lyder overalt i Det nye testamentet. Dere skal se dere som barn. Barn har begrensede krefter, og de vet det. De har begrenset forståelse, og de vet det. Men barn har lært å stole på de voksne, og har de en god mor og far som viser omsorg, så kan et barn være trygt. Barnet skjønner etter mange smertefulle eksperimenter at det lønner seg å høre på det mor og far sier. Lær av barna, sier Peter. Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lyster som dere før hadde, i deres uvitenhet. Som verdens barn hadde dere lyster til mange ting som viste seg å få onde følger. Da var dere uvitende. Dere var ikke opplyst av evangeliet. Dere hadde ikke sett lyset fra Jesus. Hvordan skal vi leve i denne verden? Peter svarer enhver som vil gå på Guds veier. Vær etter den hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd. For det er skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Det fortelles om Boleslaus, en av kongene i Polen, at han alltid bar med seg bildet av sin far. Når han skulle gjøre noe stort og viktig, så han på bildet og ba til Gud at han ikke måtte vanære en slik fars navn. Gud, vår far, er hellig. Han er annerledes, utskilt fra den verden som domineres av Satan. Han er tro mot seg selv og sin hellighet. Slik skal en kristen også være utskilt fra det verslige. Ikke isolert, ikke tilbaketrukket, men ha et sinn som vandrer med varsomhet. Og viktigst er innviet til

Enhver fristelse innebærer et valg. Vi kan velge å la oss fange, eller vi kan velge å komme nærmere Jesus. Det er ingen enkel kamp, og den er aller svakest som tror at den står sterkt i seg selv. Som en kristen veileder skrev: «Hvem ville ha tenkt at David ville ha falt i hor, at Noah ville ha drukket seg full, eller Jobb ha forbannet Gud?» Jesus sa: «Det jeg sier til dere, sier jeg til alle, våk!» Det vandrende hjertet fokuserer på alle mulige ting i denne verden. De økonomiske trendene: hvordan skal jeg sikre meg mer penger og rikdom? Selvopptattheten og æresyken: hvordan kan jeg sikre min posisjon, mitt navn, min ære? Peter sier at svaret er å fokusere på Jesus og det han har gjort for oss. 1. Peter 1:18. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. Han var forutkjent før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbart ved tidenes ende. Når du blir fristet til å ruge på bitterhet og sinne, eller misunnelsen lammer deg, tenk da på Jesus. Han har kjøpt deg med en ufattelig høy pris, ikke med gull eller sølv, men med sitt eget dyrebare blod betalte han. Vi er smittet av arvesynden, både barn og voksne, men Jesus har kjøpt oss til å leve i frihet. Han er nå, i den siste tid av denne verdens løp, blitt kjent som frelser også for deg. Kampen i denne verden er en kamp om sinn og tanker, for det er tankelivet, planene, lystene som styrer ord og handlinger. Hvis vi tillater urene tanker å ha en plass i sinnet og bevisstheten lenge nok, blir vi fristet til å sette ut i praksis det vi tenker. Kristus er svaret inn i dette. Han har satt deg fri fra slaveriet under en livsstil som bare tilbyr tomme fornøyelser, og blindveier som ikke fører noen steder hen. Han åpnet døren for deg og sa: «Nå er du fri til å leve for meg og tjene meg.» Han har kommet deg nær, åpenbart seg selv for deg, ved tidenes ende, ut fra sin nåde og velvilje for deg. Jesus elsker deg akkurat så skrøpelig som du er. Peter skriver lenger ut i sitt første brev: «For det er nok at dere i den tid som er gått har gjort hedningenes vilje, ved å ferdes i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag og i skammelig avgudsdyrkelse. Nå undrer de seg over at dere ikke løper med dem ut i den samme strøm av utskeielser, og derfor spotter de dere. Derfor, vær opptatt av hva du ser på. Det du ser på nærer tanker og fantasi. Tenk mer på syndens konsekvenser og følger enn på dens fornøyelser. Fyll tankene dine med Jesus. Må vi alle bli bevart hos ham.» Salmedikteren Brorson skrev: «Bruk ordets makt, gi nøye akt på hjertet hvor det vanker. Lær å holde hellig vakt over dine tanker.»

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Bröt. Mikkel våknet med en uklar følelse av at denne dagen skulle hende noe leit. Og ja, det var jo i dag han skulle ha med seg Lisa ut for å tigge. Lisa lå ennå og sov i sengebenken ved siden av han, med det lyse håret flommende utover puta. For ett år siden hadde hun vært rund og rødkinnet, men nå var hun blek og mager, med forunderlig store øyne, slik barn ofte blir når de får for lite mat. Mikkel visste at han var likedan, og far og mor også. De var tynne i kjakene, og ingen kunne la være å tenke på mat. Det var nødstidene som gjorde det, hadde far sagt. Nødstidene gjorde at far ikke fikk arbeid så han kunne tjene penger. Nødstidene gjorde at potetbingen allerede var tom, og at brødskivene ble tynnere og tynnere for hver dag. Og det var sikkert nødstidens skyld at mor lå syk i den store sengen i kammerset. Mikkel trodde nok at hun ville bli frisk hvis hun bare fikk mye mat, men nå hadde de nesten ikke brød igjen. Den siste skalken lå ynkelig liten på bunnen av brødboksen. Ikke kunne far skaffe dem noe å spise heller, for han var dratt langt av sted for å søke etter arbeid, så langt at han ikke ville komme tilbake før det hadde vært mørkt i mange timer. Det var derfor Mikkel og Lisa måtte ut og tigge i dag. Mikkel hadde ikke lyst til å tigge. Det var så skammelig å gå til fremmede folk og be om mat uten å ha noe å betale med. Hadde han enda hatt noe å by i bytte, men alt han eide var en trehest uten ben, og en billedbok som Lisa hadde tegnet krusiduller i. Ja, så hadde han en hyssingstump, et skjell og to små grønne knapper, men det var liksom for lite å komme frem med. Mikkel pendlet med bena utenfor sengekanten og tenkte så rynkene spratt frem mellom øynene på han. Hvis bare mormor hadde levd, så kunne han spurt henne til råds. Hun var annerledes enn alle han kjente, og hadde alltid så mange underlige ting å fortelle. Det var om Sarepta-krukken som aldri ble tom for mel, om manna som regnet ned fra himmelen til de sultne i ørkenen, om Jesus. Mikkel stanset pendlingen. Jesus, ja. At han ikke hadde kommet på det før. Jesus kunne jo lage brød av nesten ingenting, og han tok aldri betaling for det han gjorde. Mikkel tok et hopp ut i lufta, bare glede å havne på gulvplankene med et lydelig klask. «Hurra!» ropte han så høyt at Lisa våknet. «Akkurat det gjør vi!» «Hva er det vi skal gjøre?» spurte en søvnig liten stemme borte fra sengekanten. «Vi skal ut og lete etter Jesus! Naturligvis, det skal vi gjøre!» «Ja, men hvordan? Hysj, bare fort deg og kle på deg, så skal jeg fortelle alt sammen etterpå.» Og Lisa fikk ikke et ord mer ut av Mikkel, før de begge var så godt innpakket i skjerf og skjål at de lignet to ullnøster da de satt på kjøkkentrappa. Lisa kunne ikke få øynene fra brødskalken Mikkel holdt i hånden. Hun ventet han skulle dele med henne, men i stedet puttet han den fort og bestemt innenfor skjorta. «Den må Jesus ha», sa han, «ellers blir det ingenting av alt det fine jeg har tenkt ut. Jesus er ikke noen alminnelig mann, skjønner du. Han kan flytte hele hestefjellet hvis han vil, og han kan få et lite stykke brød til å vokse seg mange dobbelt så stort.» «Åh, tenk å være så flink til å trylle», sa Lise vundrende. «Ja, og det er helt sant, for det har mormor fortalt», fortsatte Mikkel. «En gang var Jesus ute i ørkenen sammen med mange tusen mennesker som ikke hadde mat, og de var skrubbsultne alle sammen. Men så var det en gutt, sånn som jeg.» Mikkel strøk med hånden ned over den slitte genseren. «Han hadde en kurv med brød og fisk som han bar til Jesus.» «Sild?» spurte Lisa med skinnende øyne. Hun kunne se for seg en stor tallerken, stekt sild og en stabel grå brødskiver med smør på. «Ja, antagelig, hvis det ikke var torsk. I hvert fall tok Jesus maten og velsignet den. Og da kan du tro at den vokste. Tenk, det ble så masse at alle spiste seg sprekkmette, og enda ble 12 kurver med brød og fisk til overs. Ja, den Jesus, han greide det han, og nå tenkte jeg at han sikkert kunne velsigne skalken vår til et helt digert brød, kanskje 2. Nå ja, selv om det ikke rekker til mer enn et halvt, så er jo også det bra.»
Jo da, Lise syntes nok det var umaken verdt å lete etter Jesus for et halvt brød også, og Mikkel, som var så stor og klok, visste sikkert hvordan de skulle finne han. Så tok de hverandre i hånden og begynte vandringen. Ingen la merke til dem, men på den hvite skaren lå det to rader spor og sladret om hvilken vei de hadde tatt. De gikk forbi Smeriks grå hytte, over et frostent jorde, gjennom et skogsholt og ned på den store landeveien. Her nede lå landhandlerens bod, som var det siste huset Mikkel kjente. Han hadde vært der sammen med mor og far for lenge siden for å kjøpe havregryn og sirup. Da hadde gamle kjøpmann Svensen gitt ham et stykke kandisukker og sagt at han var en stor, kjekk gutt. «Her går vi inn og spør etter Jesus», sa Mikkel brått. Svensen sto bak disken og veide med mysenøyaktighet opp det sparsomme melet folk hadde råd til å kjøpe. Nå var han blitt enda eldre, lut i ryggen og med rustende hender. Han så lite og hørte enda mindre. Derfor pleide han å legge øret sitt helt opp i ansiktet på folk som kom for å handle. «Vet du hvor vi skal gå for å finne Jesus?» spurte Mikkel. «Hæ? Hva sa du? Vetemel? Har du penger til det da, gutt?» Mikkel ristet på hodet. «Jesus!» ropte han nær på Svensen. «Brus, ja!» sa Svensen. «Nei, nei, dessverre, vi har nok ikke noe så flott, ikke nå, nei!» Og gamle Svensen ristet beklagende på det grå hodet. «Vi skal nok finne Jesus likevel», sa Mikkel til Lisa. «Det er mange vi kan spørre, og noen må jo vite hvor han bor.» Hun nikket, og så fortsatte de vandringen mot nye og fremmede bygder. Overalt hvor de kom, spurte de etter Jesus, og de fikk mange forskjellige svar, men ingen kunne fortelle hvor de skulle gå hen for å ta i Jesus og få ham til å velsigne brødet for dem. Nei, det var nok ikke så lett å finne Jesus som Mikkel hadde trodd. Barna var trette og sultne, og gikk langsommere og langsommere. Til slutt stanset de helt og satte seg på hver sin stabbestein. «Vi finner ham aldri», snufset Lisa. «Jeg vil hjem til mor. Kom, vi snur.» «Klart vi finner ham», sa Mikkel, men han hørtes nok litt tvilende ut han også. «Nå går vi inn og spør på den store, flotte gården der oppe. Vet de ikke det heller, spiser vi opp brødskalken og går hjem igjen.» «Jeg tør ikke gå forbi guttene nede i veien», sa Lisa. «De ser så slemme ut.» Mikkel ble litt betenkt han også, for på portstolpen satt en gutt som han hadde sett før i dag. En lang, hengslende gutt med rødt hår, som hadde sparket til en hund utenfor bakeriet. Hvis barna hadde hørt hva guttene snakket om, ville de sikkert snutt med det samme. Men nå nærmet de seg langsomt og litt nølende. «Se, der kommer de dumme ungene som reker omkring og spør til Jesus», sa den rødhårete på portstolpen. «Jeg så dem nede ved bakeriet i stad. De spurte hvor han bodde, for de hadde noe brød han skulle velsigne. Har dere hørt noe sånt tøys? Haha, nå spiller vi dem et ordentlig puss.» «Der vet du om han, den gamle mannen som bor oppe på den store gården, han som går med en bibel under armen og snakker om Jesu blod og dommedag. Nå ser vi at han er Jesus, og så ser vi hvordan det går.» Den rødhårede hoppet ned portstolpen og la ansiktet sitt i litt frommere folder mens han slentret bort om barna. «Er det dere som vil ha tak i Jesus?» spurte han blitt. Mikkel nikket fruktsomt. «Ja, da kan jeg fortelle dere at han bor på den store hvitmalte gården der oppe, så bare gå dit og spør.» «Å, tusen takk», sa Mikkel og lyste opp. «Det var veldig snilt av deg å si det.» Barna gikk tillitsfullt opp den brede alléen som førte til gården. De la slett ikke merke til at guttene listet seg etter dem som fire grå skygger. De tenkte bare på at nå har de endelig funnet frem, nå skulle allting bli bra. Det var ikke fritt for at hjertene banket ekstra hardt da de åpnet den tunge ytterdøra og gikk inn i gangen. Først så de ingenting fordi det var så mørkt, men så oppdaget de et lysende nøkkelhull og skjønte at her måtte det være ei dør. Mikkel tok av seg vottene og banket forsiktig på. De lyttet. «Jo, det krasset i papir der inne», og en dyp mannsrøst svarte langsomt: «Kom inn!»
Barna kom inn i et stort, lyst rom, som var nesten som en sal mot det lille kjøkken og kammerset hjemme. Og så fint som det var. Det var flere rosemalte kister og skap. Det var et kjempemessig gulvbord som akkurat da slo noen tunge slag. Og det var et langbord med de forunderligste utskjæringer på. Det satt en mann ved bordet bladde i en tykk bok. Han hadde lengste skjegget barna noen gang hadde sett, og både skjegget og håret var nesten hvitt, så han måtte nok være veldig gammel. Brynene var svære og buskete, men øynene var så milde og vennlige at Mikkel glemte å være redd. Han gikk helt bort til bordet og spurte, «Er det du som er Jesus?» Den gamle så forundret opp, «Nei, hvordan kan du tro det?» «Jo, guttene i veien sa det.» «Ja, så.» Den ene gutten hadde kanskje rødt hår. Mikkel nikket. Og en var lang og blek med fregner. Nikkel mikket igjen, og så var det en som var veldig tykk, og en som var sånn alminnelig. Og disse guttene har altså sagt at jeg er Jesus. Nja, de sa at Jesus bodde her. Er det ikke sant likevel? Er ikke Jesus her heller? Jo, barn mitt, sa den gamle trykk. Jo, han er her, takk. Lov. Han bor i gamle Peder Storåsens syndige hjerte. Han, er det sant at han kan velsigne brød? Avbrøt Mikkel og bøyde seg ivrig over bordet, mens øynene lyste av spenning. Om han kan velsigne brød? Ja, han kan velsigne hele ditt liv, gutt. Men han kan skape brød av steiner. Men hvorfor spør du om det? Jo, du skjønner, Mikkel famlet innenfor blusen og fant fram en liten, tørr brødskalk som han la på bordet. Vi tenkte å spørre om han ville velsigne denne skalken for oss, så den kunne bli til et helt brød. Her gikk det litt i stå for ham, men han fikk det omsider fortalt om den tomme brødboksen hjemme, om mor som var syk, og om far som var uten arbeid. Han pratet i vei uten å vite at de fire guttene sto ute i gangen og lyttet med stive ører. Nå hørte de stemmen til den gamle igjen. Han fortalte barn om Jesus som var så inderlig snill og god, og som kunne hjelpe menneskene i alle slags nød. Man behøvde ikke gå lange veier for å finne ham heller. Man kunne bare kneppe hendene og si, «Kjære Jesus!» Så var han der, og hørte hvert ord selv, om man ikke kunne se ham. Jesus kunne lese menneskenes tanker, derfor visste han at Mikkel og Lisa lette etter ham, og han stod ferdig til å hjelpe dem med alt det de behøvde. «Flytt deg, Pelle! Det er min tur til å kikke!» visket den tykke gutten og duttet til den rødhåret som sto med øyet, klint helt inntil nøkkelet. Den rødhårede vinket avvergen med hånden. «Langt ifra!» sa han. «Jeg er sjefen, så jeg står her så lenge jeg vil. Vær bare stille, så skal jeg fortelle alt det jeg ser. Nå begynner gubben å dekke bordet, ser det ut til. Der går han inn i kjøkkenet. Den lille jenta setter seg ved siden av gutten på langbenken. Nå kommer han inn igjen, og med seg brød og smør. Du sletter de, der kommer han med pølse også, ost og melk. Hadde det ikke vært godt nok med kald vassgraut i sånne unger som reker langs veiene? Åh, det skulle se som de langer i seg av maten. Og gamlingen bare skjenker i og gliser i skjegget. Åh, hjelp, nå kommer han hitover, tenk om!» Mer fikk han ikke sagt før døra skjøt ut og gav ham en klask i nesa så han ramlet bakover med et vrel. Han kravlet seg på bena i en fart. Og i neste øyeblikk var han forsvunnet rundt nærmeste hushjørnet, med de andre guttene like i hælene. Ingen fulgte etter dem, for Peder Storåsen var ute i et helt annet ærend. Det så nesten ut som han hadde tenkt seg på langtur, for han gjorde hesten i stand og rigget langsleden til med skinnfeller og pledd. Ved fotenden la han en stor sekk mel, en sekk poteter og fire lange brød. Etter hvert kom det også til en kasse og en kurv med hemmelighetsfulle poser og pakkeri, og på toppen av det hele tronte en mektig svær julekake, godt innpakket i gråpapir. Et øyeblikk ble gamle Peder stående stille som en skygge i kvelden, og ordene han visket ble ikke hørt av mennesker. «Ja, Herre Jesus, du får velsigne alt dette der det kommer.» Så gikk han inn. Ikke lenge etter hørtes dombjeller i alléen.
Det er nok storåsgubben som ute og kjører, sa folk og strakte hals for å se bedre. Men han kjørte ikke alene denne gangen. Han hadde med seg lite jente og en gutt som skinte av lykke. De gledet seg til å komme hjem, for nå skulle vel mor og far bli store i øynene når de svingte inn på tunet med hesteskyss. Og for en fryd det skulle bli når all den gode maten ble båret inn. Mor ville snart bli frisk når hun fikk nok å spise. Far skulle få arbeid på storåsgården, og de skulle aldri mer behøve å gå til sengs med tomme mager. Nå må dere ikke glemme å takke den Herre Jesus, sa storåsbonden, og gav barnas hender et lite, lett trykk. For det var han som velsignet brødet deres, selv om det skjedde på en helt annen måte enn dere hadde regnet med. Men bort i svingen stod det fire gutter og stirret langt etter hesteskyssen. Den ene hadde rødt hår, den andre var lang og blek med fregner, den tredje var liten og tykk, og den fjerde var helt alminnelig. De så tause, det bjelleklangen hadde lagt seg i det fjerne. Da mumlet den rødhårete for seg selv. Dette var rart, gutt. Det så jammen ut til at de fikk brødet sitt velsignet likevel. Jeg skulle like vite mer om denne Jesus.

De kom til Jeriko, og da han dro ut av byen sammen med disiplene og en stor folkemengde, satt en blind mann ved veien og tigget. Han hette Bartimeus, sønn av Timeus. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret som kom, satte han i å rope: «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Mange kjente på ham og ba om tie, men han ropte bare enda høyere: «Du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Da stanset Jesus og sa: «Be ham komme hit!» De ropte på den blinde og sa til ham: «Vær ved godt mot, reis deg, han kaller på deg!» Mannen kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus. Den blinde svarte: «Rabuni, la meg få synet!» Da sa Jesus til ham: «Gå du, din tro har frelst deg!» Straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien.

tirsdag etter 14. søndag etter trefoldighet. Han så dem og sa til dem, «Gå av sted og fremstill dere for prestene.» Og det skjedde mens de var på vei dit, at de ble renset. Lukas 17,14. Se hvor vennlig Herren i dette eksempelet lokker alle hjerter til seg og oppmuntrer dem til å tro på seg. For dersom vi bare åpent stoler på hans nåde, er det ingen tvil om at han vil gjøre mot oss alle det han gjør mot de spedalske. Jesus sier ikke, «Jeg vil forbarme meg over dere, bli rene.» Men han sier kort og godt, «Gå av sted og fremstill dere for prestene.» Det er som om han vil si, «Det er ikke behov for noen bønn. Deres tro har allerede fått det dere ber om, før dere begynte å be. Nå skal dere bare gå av sted og vise prestene at dere er blitt rene. Slik jeg ser på dere, og slik dere tror, slik er og forblir det.» Jesus hadde ikke sendt dem til prestene, dersom han ikke holdt dem for å være rene. Heller ikke ville han sendt dem dit for at de skulle bli rene. Se hvor mektig troen er. Den får alt den vil hos Gud. Alt den ber om, anser Gud som skjedd allerede før det blir bedt. Om dette har Jesaja sagt, «Og det skal skje, før de roper skal jeg svare, mens de ennå taler skal jeg høre.» Jesaja 65,24. Det betyr ikke at troen eller vi er verdige til å få det, men Gud vil gjennom dette vise sin ufattelige godhet. Han oppmuntrer oss på denne måten til å tro på seg, og tillitsfullt vente alt godt fra ham. Det skal vi gjøre med en glad samvittighet, som ikke famler etter ham, eller frister ham. De spedalske lærer oss å tro. Kristus lærer oss å elske, slik Johannes skriver i Johannes 13,34. «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre.» Det betyr, «Ved troen har dere alt det jeg er og har. Jeg tilhører dere. Ved meg er dere nå blitt rike og mette. For alt det jeg gjør og elsker, det gjør og elsker jeg ikke for min egen del, men for dere. Jeg tenker bare på hvordan jeg kan være til nytte og hjelp for dere.» Det behøves ikke mye kunnskap eller mange bøker for å beskrive et kristelig liv. Det kan i sin helhet sammenfattes i disse to stykkene: å ha et godt hjerte til Gud og en god vilje mot menneskene. Det gode hjertet og den gode tro lærer av seg selv hvordan en skal be. Ja, hva er en slik tro annet enn bare bønn? Den venter hele tiden på Guds nåde. Men venter den seg dette, så ønsker den det også av hele sitt hjerte. Egentlig er det et slikt begjær som er en rett bønn. Den oppnår og makter alt. Det er dette Kristus lærer oss, og Gud fordrer av oss. Fordi en slik bønn ikke bygger på sine gjerninger eller sin verdighet, men på Guds nåde alene, så går det også slik det blir trodd, ønsket og bedt. Det er derfor profeten Zakarias med rette kaller den nådens og bønnens ånd, i Zakarias 12,10. For troen erkjenner og vil ha Guds nåde hele tiden. Kjærligheten lærer derimot av seg selv hvordan den skal gjøre gode gjerninger. For gode gjerninger er kun det som gagner vår neste. Ja, hva er kjærligheten annet
enn en uavlatelig virksomhet til nytte for vår neste. Slik er det at gjerningen heter kjærlighet, på samme måten som troen heter bønn. Landsdag nummer 224.

Vet du hvor lang tid dette egentlig Vet du hvor mange dager og netter dette handler om? 13.870 lange og smertefulle dager. Og så like mange mørke og søvnløse netter. Ingen av oss i stand til å fatte hva syk i 38 år egentlig betyr. Men Jesus, han forstod det.

0: livet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet er produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Johannes evangeliet inneholder ikke på langt nær så mange underfortellinger som de andre tre evangeliene. Her møter vi bare sju slike historier. Men i dag skal vi lese en av dem, historien om den syke mannen som møtte Jesus ved Betesda-dammen. Dette er det fjerde programmet i serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Johannes evangeliet i kapittel 5, og vi skal lese avsnittet vers 1-15. Jeg har kalt dagens program «Barmhjertighetens hus». Etter dette var det en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved foreporten i Jerusalem er det en dam, som på hebraisk heter Betesda. Den har fem søyleganger. Og i disse lå det en mengde syke, blinde, lamme og vannføre. For en Herrens engel steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den som da først steg ned etter at vannet var blitt opprørt, han ble frisk, hva sykdom han så led av. Det var en mann der som hadde vært syk i 38 år. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk i lang tid. Han sa da til ham, «Vil du bli frisk?» Den syke svarte ham, «Herre, jeg har ingen til å kaste meg ut i dammen når vannet blir opprørt, og i det samme jeg kommer stiger en annen ned i vannet før meg.» Da sier Jesus til ham, «Stå opp, ta din seng og gå.» Og straks ble mannen frisk, og han tok sin seng og gikk. Men det var sabbat den dagen. Jødene sa da til ham som var blitt helbredet, «Det er sabbat, og du har ikke lov til å bære sengen.» Men han svarte dem, «Han som gjorde meg frisk, sa til meg, ta din seng og gå.» De spurte ham, «Hvem er den mannen som sa til deg, ta den og gå?» Men han som var blitt helbredet visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg tilbake, da det var mye folk til stede. Senere fant Jesus mannen i tempelet og sa til ham, «Se, du er blitt frisk, synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Mannen gikk bort, og han fortalte til jødene at det var Jesus som hadde gjort han frisk.

I dag skal vi snakke sammen om et ganske spesielt hus. Dette huset ligger ikke I Norge I det hele tatt, men vi finner det I Bibelen. Bethesda kalles dette huset, eller barmhjertighetens hus, som navnet egentlig betyr. Noen ville kanskje kalt huset for et sykehus. Det befant seg I alle fall alltid en mengde syke mennesker her ved Bethesda, som egentlig var et stort vannbasseng, altså en akvadukt. I søylegangene omkring denne store vanndammen, som var 100 meter lang, 40 meter brei og 28 meter dyp, lå det alltid en mengde syke mennesker. Og det var hit Jesus kom den dagen som Johannes nå forteller om I det bibelavsnittet vi leste sammen. Jesus, den barmhjertige samaritan, gikk ned til Bethesda, til barmhjertighetens hus. Og det som så skjedde, ja, det leste vi altså om I det bibelavsnittet vi nå tok fram fra Johannes 5. Jesus møtte her en mann som hadde vært syk I 38 år. Og denne dagen, da mannen møtte Jesus, skulle bli den viktigste I hans liv. For denne dagen ble han frisk, helbredet av Jesus, etter 38 år med sykdom og lidelser. En av Jesu disipler, Peter, som sikkert var sammen med Jesus her ved Bethesda-dammen, han skriver mange år senere I sitt første brev. I 1. Peter 5,7 «Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» Kanskje en av grunnene til at Peter skriver nettopp de ordene han her gjør, at han fikk være vitne til det som skjedde her ved Bethesda, ved barmhjertighetens hus. «Kast all deres bekymring på han», sier Peter, «for han har omsorg for dere.» Det I alle fall dette vi skal snakke litt sammen om I dag, på bakgrunn av det som skjedde her ved Bethesda-dammen. Gud har omsorg. Han har omsorg for dere, som Peter sier. Det var dette Jesus fortalte den syke mannen, som hadde ligget syk I årevis. Og det det samme han vil si til deg og meg I dag. Gud har omsorg. La oss imidlertid først bruke noen få ord. På å beskrive den situasjonen Johannes her tegner for oss, så ser vi det tydelig for oss, det som skjer. Det nærmet seg en av jødenes store høytider. Hvilken høytid det var, vet vi ingenting om. Men Jesus dro opp til Jerusalem, slik han var vant til I forbindelse med de store høytidene. Og det under dette besøket vi altså møter Jesus og den syke mannen ved Bethesda-dammen. Bethesda, denne dammen ligger I den nordøstlige delen av Jerusalem, like utenfor muren omkring tempelplassen. I nærheten av denne dammen lå en av Jerusalems 10 byporter, fåreporten, eller saueporten, som den også kalles. Dette betyr at vi her I et av de travleste og mest trafikerte områdene I hele byen. Selve Bethesda-dammen, har vi allerede sagt litt om, og det var altså hit Jesus kom, den barmhjertige samaritan, utsendt av sin egen far, barmhjertighetens Gud, for å vise barmhjertighet mot en av disse som hadde ligget syk her ved dammen I mange år. Skulle vi sette ord på det som skjer, og hva dette har å lære deg og meg I dag, tror jeg altså vi kan si det slik, Gud har omsorg. Og med dette har vi allerede nevnt det første som dagens bibelavsnitt vil lære oss. Gud har omsorg for det enkelte menneske. Gud har omsorg for hver eneste en av oss. Som nevnt, det var alltid mange mennesker I denne delen av Jerusalem, og I forbindelse med de store høytidene var det ekstra mange, slik vi leste om det her ved Bethesda-dammen og de 5 søylegangene. Her lå det en mengde syke, står det, blinde, lamme og vannføre. Og det var hit Jesus kom, en av dagene like før denne store høytiden. Og her,
I mylder av mennesker får Jesus øye på en mann. En som hadde vært syk I 38 år. Johannes skriver, Jesus så ham ligge der, og visste at han hadde vært syk I lang tid. Han sa da til ham, «Vil du bli frisk?» Trygve Bjerkreim sier dette så fint I en av sine sanger. «Jesus tek seg av den ene, som om ingen andre var. Han har tid for deg, når andre tid og time ikke har.» Og det var nettopp dette den syke mannen fikk oppleve, her I barmhjertighetens hus. «Jesus tek seg av den ene. Jesus tok seg av han.» Johannes ordlegger seg ganske bevisst for å få dette fram. Jesus så han, visste at han lenge hadde vært syk, spurte han og snakket med han ganske personlig. Akkurat da det som det bare fantes ett eneste menneske I verden for Jesus, nemlig denne syke mannen her ved Betesda. Og all Jesu omsorg ble I dette øyeblikket konsentrert om å hjelpe nettopp han. Han tok seg av den ene. Tør du tro at Jesus ser også deg? At han vet om din nød og din livssituasjon? Og tør du tro at Jesus interessert akkurat I deg, og gjerne vil ta seg av det, slik som du måtte trenge det akkurat I dag? Men det altså slik det Gud har omsorg for det enkelte menneske, det gjelder også deg, nå I dag. Gud har omsorg for de syke. Det det andre vi legger merke til I det som skjer her I barmhjertighetens hus. Det mye barmhjertighet og omsorg på et sykehus. Slik var det den gangen, og slik det I dag. Men det sannelig også mye som ubarmhjertig. Prøv å se for deg denne situasjonen, slik Johannes beskriver den. En mengde syke, står det. Ikke bare noen få, men mange. Og hadde vi stanset hos en av disse som lå her ved Betesda-dammen, og bedt han fortelle sin historie, ja, så ville vi fått høre en brutal historie om hvordan sykdom, lidelse og smerte kan snu opp ned på et menneskeliv. Og bli den styrende og dominerende faktoren både I den sykes liv og I alle deres liv som hører familien til. Og her var det altså ikke bare én syk mann, det var mange. Og så forteller Johannes følgende. Han hadde vært syk I 38 år. Vet du hvor mange dager og netter dette egentlig handler om? 13.870 dager og 13.870 netter. Lange og smertefulle dager, mørke og søvnløse netter. Tenk hvor mange tanker og følelser, lengsler og skuffelser som ligger I dette havet av dager og netter. Men denne dagen, her I barmhjertighetens hus, synliggjør Jesus. Gud har omsorg, også for de syke. Du synes kanskje det et merkelig spørsmål, det Jesus stiller til mannen. Vil du bli frisk? Vi tenker kanskje, dette må ha vært et av de mest unødvendige og overflødige spørsmålene Jesus noen gang stilte, de årene han levde her I verden. Vil du bli frisk? Finnes det et sykt menneske I verden, som ikke har et ønske om å bli frisk? Ikke dette alle syke menneskers drøm? Tenk om jeg en dag kunne bli frisk. Men det ikke alltid så enkelt. Legg merke til hva denne mannen svarer. Han svarer ikke Jesus med et høyt og tydelig ja. I stedet kommer det, «Herre, jeg har ingen til å kaste meg ut I dammen når vannet blir opprørt, og I det samme jeg kommer, stiger en annen ned før meg.» Bakgrunnen her det som Johannes forteller litt tidligere, om det med engelen som fra tid til annen steg ned og opprørte vannet. Og den første som da steg ut I vannet, han ble frisk, forteller Bibelen, hva sykdom han enn led av. Og så skjedde underet likevel.
Ordene lyder fra Jesu munn, «Stå opp, ta din seng og gå.» Her i barmhjertighetens hus fikk den syke mannen møte en som Herre også over sykdommen. Straks ble mannen frisk, står det, og han tok sin seng og gikk. Jeg skulle ønske at også jeg kunne ha gitt deg et slikt løfte, du som nå hører, og som kanskje akkurat i dag sliter med sykdom. Et ord fra Gud som gjorde det mulig å reise seg opp, forlate sykesengen og begynne et nytt liv. Men det kan jeg ikke. Det likevel noe jeg kan si det. Gud har omsorg, også for deg som syk. Han har lovet sine venner å være med alle dager inntil verdens ende. Og Jesus gjorde ikke noe unntak de dagene vi sliter med sykdom, lidelse og smerte. Kast all din sorg på han, sier Bibelen, og gjør det med frimodighet, for Gud har omsorg. I avslutningen av historien om mannen fra Betesda-dammen får vi høre at denne mannen fikk møte Jesus igjen noen dager senere. Vi snakker litt sammen disse to, Jesus og mannen som har blitt frisk, og så sier Jesus, «Se, du blitt frisk, synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Og dermed vi over på det tredje. Gud har omsorg for at du må bli frelst. Det nemlig noe som verre enn å være syk. Det å gå fortapt. Det noe som viktigere enn sunnhet. Det salighet. Det noe som bedre enn helse. Det frelse. Men kunne vi tenke, det virkelig noe som verre enn det å skulle være syk i 38 år? Ja, sier Jesus, det verre å gå evig fortapt. Synd ikke mer, sa Jesus her. Hva mente han med det? Jesus snakker om noe helt annet enn bare å legge til side en eller annen synd i livet. Han snakker om mer enn å justere livsstilen. Jesus snakker om et helt nytt liv. Synd ikke mer. Han snakker om det å vende seg til Gud, og så snu seg bort fra det en før levde i, alt det som gikk Gud og hans vilje imot. Det omvendelsens nødvendighet Jesus snakker om her. Du skal få slippe nå, sier han, å leve et liv som slave under synd og syndefølger. Du skal få lov å følge Jesus, være ledet av hans ord og fylt av hans ånd. Gud har omsorg for at du må bli frelst. Jeg vet ikke hvordan det med deg, du som lytter nå. Hvor befinner du deg egentlig hen i frelsespørsmålet? Jeg spør ikke om du syk eller frisk. Jeg spør, du frelst? Har du ordnet din sak med Gud? Dette det viktigste av alle spørsmål i et hvert menneskes liv, også viktigere enn spørsmålet om sykdom og helse. La meg her få lov å peke på et par tre viktige ting. For det første, det var Jesus som tok initiativet til det underet som skjedde i barmhjertighetens hus, ikke mannen selv. Det var Jesus som oppsøkte denne mannen. Det var Jesus som så han, snakket til han og gjorde han frisk. Akkurat slik skal du også få tenke. Det ikke jeg som må ta initiativet, eller på en eller annen måte prøve å overbevise Gud om at også jeg trenger hans omsorg. Gud vil at du skal bli frelst, og han har gjort det mulig da han sendte Jesus. Først til Golgata, til lidelse, død og oppstandelse, og så til barmhjertighetens hus, til deg og til alle dem som i dag trenger hans tilgivelse. Det andre dette. Ikke la noe hindre deg fra å ta imot denne Guds frelse. Nå. Mannen ved Betesda-dammen kjente godt til disse spesielle tidene, da en engel kom og rørte opp vannet, og de mulighetene som akkurat da fantes til å bli frisk. Men underforstått, utenom disse besøkelsestidene, var det ingen mulighet. Hør nå.
Det riktig at det noe som heter besøkelsestider, eller vekkelsestider, i denne verden. Tider da Gud på en helt spesiell måte nær oss, og mange mennesker blir frelst på en gang. Men det går altså også an å bli frelst, utenom slike spesielle tider. Var det ikke det som skjedde her ved Bethesda, med den syke mannen? Han ble ikke frelst i besøkelsestidene. Han ble frelst på en helt annen måte enn det som da skjedde. Og selv om han ikke hadde noen andre som kunne hjelpe han, så var Jesus der. Det var tilstrekkelig. Mannen ble frisk. Så en siste ting. Gud har omsorg, selv om andre mennesker ikke synes å ha det. Jeg synes det ganske spesielt å lese om den mannen Jesus gjorde frisk, og det som skjedde etterpå. «Stå opp, ta din seng og gå», sa altså Jesus til han. Men så føyer Johannes til, «Det var sabbat den dagen». Og på sabbaten var det ifølge jødene, slik de lærte det på Jesu tid i alle fall, ikke lov å bære sengen. Og det var dette problemet mannen nå kom opp i. Hør hva det sto. Jødene sa da til han som var blitt helbredet, «Det sabbat, og du har ikke lov til å bære sengen.» Jeg synes dette ganske spesiell lesning. Her det ikke mye glede og omsorg å spore hos denne religiøse eliten som mannen nå ble utsatt for. De så en seng, ikke et menneske. De så bare et problem, ikke et under. De var mer opptatt med å verne om sabbaten enn å glede seg sammen med et menneske som hadde fått del i Guds store frelsesgave, framtid og håp. Gud selv hadde vist denne mannen sin omsorg, men de som skulle være Guds tjenere i verden, de hadde ingen omsorg for han. Jeg synes dette både alvorlig og tankevekkende. Og så spør jeg, hva med deg og meg? Ser vi dem som virkelig trenger vår hjelp og vår omsorg? Enten det nå spørsmål om helse eller frelse. Har du tid? Har du en oppmuntring å gi til slike? Prøver du å være til hjelp for en eller annen som virkelig har bruk for det? Her i avslutningen av dagens bibeltekst sto det slik. Senere fant Jesus mannen i tempelet og sa til ham, «Se, du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Mannen gikk da bort og fortalte til jødene at det var Jesus som hadde gjort han frisk. Hvorfor mannen egentlig oppsøkte jødene, får vi ikke vite. Men uansett, dette resulterte i alle fall i et sterkt vitnesbyrd om Jesus. Han fortalte at det var Jesus som hadde gjort han frisk. Har ikke også du noe å fortelle til dem som står deg nær i livet? Har ikke også du noe godt å si om Jesus? Jo, det har du. Ja, men så si det. Fortell hvor stort det å få være et Guds barn. Og la ingen være i tvil. Det Jesus som har gjort dette mulig.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag er jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fylt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav, hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, faller ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke, glem ikke, glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har berett oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

0: noen program nå så snakker vi om samliv. Og I siste program var vi inne på overgangen fra heimen en har vokst opp I, og til det å etablere egen heim.
1: I dag?
0: Og I dag så skal vi snakke litt om faseoverganger I livet og forventninger som knytter seg til det.

Et menneskeliv alltid i utvikling. Det skjer stadig forandringer, det skjer stadig noe nytt med oss. Men noen hendinger i et menneskes sitt liv mer markerte enn andre. Det kan være hendinger som knyttet til fødsel og død, opprydd og tilknytning. Det jo vanlig å dele menneskelivet inn i ulike faser. I barndom, ungdom, ung voksen og uetablert. Etablering av egen heim, familie med små barn, familie med ungdom og senere familieliv, og alderdom. Overgangen fra en fase til en annen innebærer en forandring i livet vårt. Og forandring alltid krevende. For noen kan det bli så krevende at vi omtaler faseovergangen som livskrise. Men det vel i den sammenhengen rettere å kalle det for utfordring, for det ikke tvil om at faseovergangen en tid med store utfordringer. Hver av de fasene krever både vilje og evne til å gjennomleve smerten ved forandring. Og dersom de fasene kommer tett på hverandre, eller samtidig, så kreves det enda mer. Nå kan de faseovergangene gå helt fint. Men vi skal ikke undre oss over at det av og til kan gå utover kreften våre. Og det kan bli følelsesmessig vanskelig, slik at den gjerne reagerer uforståelig både i egne og i andres øyne.

Hva slags forventninger har vi så når vi starter et samliv, når vi går inn i et ekteskap? Vi har forventning om lykke. Jeg forventer det. Kjæresten forventer det. Foreldre, søsken, venner, samfunn, verdien i samfunnet forventer det. Reklame, blad, filmer forteller. Kjærligheten er slutten på ensomheten. Det gir tilfredsstillelse av nærhetsbehov, seksuelle behov, behov for å bli elsket, forstått og tatt vare på. Og et slikt lykkepress kan bli ei belastning. Er det andre motstridende følelser til stede, så kan en lett kjenne seg unormal. Og det blir gjerne vanskelig å takle, og er jo ofte vanskelig både innrømme og i alle fall snakke om. Men sterkeste forventningen er ofte skapt av vår egen lengsel. For vi har alle et bilde av hva vi ønsker oss av et samliv. Og de forventningene er bestemt av hvordan vi har opplevd livet til nå, av det som har vært godt, det som har vært vondt, det jeg har saknet. Og behov vi ikke fikk tilfredsstilt i barndomshjemmen, vil jeg gjerne prøve å få tilfredsstilt i heimen jeg selv etablerer. På en del felt kan forventningene være ulike, men et behov har vi felles. Se meg som jeg er, elsk meg som jeg er. Den som fikk det begeret fylt opp som barn, har ballast nok til å møte vansker og udekka behov resten av livet. Men den som ikke fikk fylt det begeret, og dekt de grunnleggende behov, kan komme til å bruke mye av sin energi som voksen for å få bekreftet at de er sjåverdig, at de er elskverdig. Djupast sett lengter alle mennesker etter å få dekt det behovet. Og med den forventningen går vi inn i parforhold, med lengselen etter det fullkomne. Samtidig må vi vite at det er ingen som kan leve opp til den forventningen, drømmen om det fullkomne.

Vi kan heller snakke om skapte og om skapende forventninger til et samliv. De skapte forventninger har vi sagt litt om. De skapende forventninger er tanken og ønsket om hvordan vi kan gjøre livet godt for hverandre. Og på den bakgrunnen kan vi slippe løs de gode drømmene om livet vårt. Hva vil vi med samlivet? Hva er viktig, og hva er mindre viktig? De skapende forventninger rekna ikke med å flytte inn i ferdig hus, nemlig. De starta med tomta. De skapende forventninger lar drømmene flytte inn i det mulige. Rekna med begrensningene, dine og mine. De skapende forventninger er forskjellige fra de skapte forventningene, ved at de selv tek ansvar for å skape det gode livet.

Vi skal nå la Ibra-køen under ledelse av Lennart Jernstrand få lov å synge «O, hvilken glede».

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

En kreativ person har sett for seg en forsamling av snekkerredskaper. Bror Hammer står for ledelsen. Flere foreslår at han bør forlate møtet fordi han bråker for mye.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hammeren svarer, hvis jeg må forlate dette verkstedet, så må også herr Skrutrekker gjøre det. Du nødt til å vri han rundt og rundt for overhovedet å få ham til å gjøre noe. Herr Skrutrekker tar ordet og sier, jeg skal dra min vei hvis du vil, men da skal også bror Høvel ha seg vekk. Han driver bare på overflaten og har ingen dybde. Ja, da må vi kvitte oss med herr Winkel, for han driver og vurderer folk ut fra det syn at han den eneste som har rett. Og dermed klager Winkel på bror Sandpapir, du så grov å skrape på folk på en alt for sårende måte. Midt under denne diskusjonen kommer snekkeren fra Nazaret inn I verkstedet. Han kommer for å begynne dagens arbeid og lage en prekestol. Han tar på seg forkle og bruker både hammeren, skrutrekkeren, høvelen, vinkelen og sandpapiret og alle de andre redskapene. Etter dagens arbeid, da prekestolen ferdig som en støtte for at evangeliet blir forkynt, sier bror Sag. Brødre, jeg har sett noe. Vi alle arbeidere sammen med Herren. Vi leser I dag fra den hellige skrift, 1. Peter 1, 22. Rens da dere sjeler I lydighet mot sannheten til oppriktig broderkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av hjerte, for dere gjenfødt ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord som lever og blir. Dette et viktig ord når kjærligheten mellom åndelige brødre og søstre ikke som den skal. Ordet viser at det håp når det har blitt en vond splittelse I Guds forsamling. Det skjer ikke sjelden at det oppstår en mangel på grunnleggende respekt for de andre, og knapphet av kjærlighet til dem som annerledes enn vi selv Det fortelles om en mann som het Aristides, at han ble sendt av keiser Hadrian for å spionere på disse merkelige menneskene som de kalte kristne. Etter å ha opplevd dem I praksis, sendte han en nokså blandet rapport. Men ett utsagn gått ned I historien. Se hvordan de elsker hverandre. Senere har vi dessverre av og til måttet si, se hvordan de sårer hverandre. Se hvordan de dømmer hverandre. Se hvordan de kritiserer hverandre. Jesus sa, Johannes 13, 34, et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere mine disipler. Det enkelt å elske Kristus for alt han og har gjort. Men det ikke så lett å elske andre troende. Men det kjennetegnet hadde de første kristne. En annen observatør på den tiden sa, disse kristne elsker hverandre til og med før de har lært hverandre å kjenne. Nå må vi ikke misforstå hva Herren vil. Vi trenger ikke være ensartede. Vi kan være like forskjellige som hammeren og høvelen. Herren bare opptatt av at vi skal være ett. Og vi kan være aller mest til nytte når vi aller mest forskjellige og tar vare på de spesielle gavene vi har fått. Hva det som styrker enheten? Peter nevner tre ting. Lydigheten mot sannheten, renselse av sjelen og oppriktighet, at vi unngår hykleri og det tilgjorte. Og kronen på verket kjærligheten, den inderlige, hjertefølte kjærligheten, som så uimotståelig at en hedning som Aristides undret seg og meldte fra til keiseren om den. I et skuespill av Channing Pollock ser vi en ung anglikansk prest I bitter krangel med et ledende medlem av menigheten. Konflikten går etter hvert så dypt at lekmannen utbryter. Enten forlater du denne menigheten, eller så gjør jeg det. Da svarer den unge presten. En menighet som er for liten for to små menn som deg og meg, må virke forferdelig liten i Guds øyne. Ja, det har han jo rett i. For kjærlighet er kjennetegn på en kristen. I en verden preget av hat, fiendskap og vrede, stikker kjærligheten seg ut som noe uvanlig. Som en sa, når hvem som helst forlater oss etter å ha vært sammen med oss, burde den personen huske vår kjærlighet, ikke våre standpunkter. Peter begrunner sin

alt levende, er som gress, og all dets herlighet som blomsten på gresset. Gresset visnet, og blomsten på det falt av. Men Herrens ord blir til evig tid, og dette er det ord som er blitt forkyntere ved evangeliet. 1. Peter 1.24-25. Guds ord er viktig. Vi er, sammenlignet med det, mindre viktige. Og dessuten må det nevnes at vi står i de samme kampene. Hva er det vi kjemper med? I begynnelsen av kapittel 2 er 5 konkrete fiender nevnt. Legg derfor av all ondskap, all svik og hykleri, misunnelse og all baktalelse. Kapittel 2, vers 1. Ondskap. Det greske ordet betegner ondskap som ikke-troende er preget av, som sårer og skader andre. Svik. Det greske ordet betegner tvetydighet og det doble ansiktet, bedrag og snyting. Det kan handle om å lokke med et agn. Det dreier seg om å ha en skjult agenda. Hykleri. Det greske ordet handler om å spille en rolle, å gjemme seg bak en maske og late som om en er en annen. Misunnelse er ikke bare at en reagerer med onde følelser på at andre har fordeler som en ikke har selv, men en ønsker disse fordelene selv, og helst at den andre blir tatt fra dem. Dette er noe som gang etter gang ødelegger det gode forholdet i frivillige organisasjoner, på arbeidsplasser og i forsamlinger. Baktalelse innebærer konkret at vi snakker stygt om hverandre. Det skjer oftest når offeret ikke er til stede, slik at han eller hun kan forsvare seg selv. Det er ondskapsfullt å ødelegge en annen persons gode navn og rykte. Når tungen brukes til sladder, blir den et dødelig våpen. Peter ber oss om å kle av oss disse 5 gamle, utdaterte klesplaggene, som hørte til den gamle natur. Kan alle i Guds forsamling kvitte seg med slik krenkende atferd, som ondskap, svik, hykleri, misunnelse og baktalelse, så kan du vel forestille deg hvor mye glede vi kunne ha sammen. Og så er det et felles trekk vi har til det fjerde. Vi fokuserer på de samme målene, slik Peter uttrykker dem i vers 2 og 3 i andre kapittel. Som nyfødte barn må dere lengte etter den uforfalskede åndelige melk, for at dere ved den kan vokse til frelse, så sant dere har smakt at Herren er god. Hva er målet for oss som enkeltkristne og som forsamling? Å få næring, gjerne helt grunnleggende føde som kan styrke oss i troen. Dernest modenhet, å vokse til frelse, og forbildet vårt er Kristus selv. Gjennom 3,5 år fulgte Peter Jesus overalt hvor han vandret. Hvorfor? Fordi han fikk smake og se at Herren er god. Jesus er god og kjærlig og vennlig. Han var slik da han vandret på enkle stier i datidens verden. Han er den gode også når han følger oss på vår tids gater, veier og transportmidler. Det er mange brutte relasjoner i dag. Det gjelder i familier, i menigheter og forsamlinger, på arbeidsplasser og i det offentlige liv. Det finnes håp til tross for splittelse. Det starter med at vi får smaken på Herrens godhet. Når vi drikker av Hans åndelige og uforfalskede melk, kan vi vokse i tro og helliggjørelse, i kjærlighet og hjertelag for hverandre. Har du et låst forhold til noen som hører til i Guds forsamling, kan egentlig bare Jesus hjelpe deg til å kle av deg de skitne gamle plaggene. Paulus sa det på sin måte i Efeserbrevet 4, vers 31. Slutt med all slags hardhet, hissighet, sinne, skrål og spott og all annen ondskap. Vær gode mot hverandre og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Har du et vanskelig forhold til en troende bror eller søster der du bor? Kan du gjøre noe med det?
Har du noe å gjøre med det?

hjerte og rense hjertet ditt i lydighet mot sannheten? Har du pakket din del av skylden inn i en løgn? Er du ikke villig til å ta et rensende oppgjør i ditt eget hjerte med dine egne holdninger? Jeg vet så lite, men kjenner noe til grumset i mitt eget hjerte. Og så leser jeg ut fra Guds ord at det finnes håp når alt virker låst. Det finnes veier ut av det vonde. Luther sa at Guds rike består i den kjærligheten og nestekjærligheten hans egne viser mot hverandre. Slik er Guds rike, sa han. Jeg har sans for tegneserien om knøttene. Den intellektuelle, pianospillende Skrøder blir avbrutt av sin beundrer Lucy, som spør: «Vet du hva kjærlighet er?» Skrøder slutter brått å spille, reiser seg og finner leksikon, hvorfra han leser opp en nøyaktig definisjon av kjærlighet. Kjærlighet, substantiv som betegner en sterk følelse eller tiltrekning til eller hengivelse til en person eller flere personer. Så setter han seg ned og spiller videre på piano. Lucy bare mumler: «Rent teoretisk er han storartet.» Kan det samme sies om meg og deg? Et irsk ordtak sier: «Når det en gang skal måles hvordan vi lyktes med å være medmennesker, da legger ikke Gud målebåndet omkring hodet vårt, men rundt hjertet.»

var Asbjørn Kolbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Hva blir vurdert som kjærlighet nå for tiden? En del barn i alderen 4-8 år fikk tenke over spørsmålet om hva kjærlighet og kom opp med blant annet følgende forslag. Carl, 5 år. Kjærlighet når en jente tar på seg parfyme, og en gutt tar på seg barberingsvann, og så går de ut og lukter på hverandre. Helene, 5 år, sier. Kjærlighet når mamma ser at pappa svett og lukter, og likevel sier han penere enn Robert Redford. Marianne, 4 år. Kjærlighet når hunden slikker deg i ansiktet, selv om du har latt ham være alene hele dagen. Tommy, 6 år. Kjærlighet når en liten gammel mann og en liten gammel dame fremdeles venner, selv om de kjenner hverandre veldig godt. Bobby, 5 år. Kjærlighet det som i rommet hos deg i julen, hvis du slutter med å åpne pakker og bare setter deg ned for å høre på de andre. Jenny, 7 år. Det to slags kjærlighet, Guds kjærlighet og vår kjærlighet, men Gud lager begge sortene. Det siste svaret en filosof verdig, skriver Frank Adams, som har samlet disse barneuttalelsene. Kanskje vi skulle høre mer på barna enn vi gjør. De ser på verden rundt seg med klare og friske øyne, og tolker den med klare og friske sinn. Kjærlighet gjør blind, sies det gjerne. Men kanskje vi kan si det helt motsatt. Kjærlighet det eneste som virkelig ser. Det får meg til å tenke på en historie fra India. Mor Teresa vandret blant de aller fattigste i verden. Hun besøkte et skur der barnas øyne var hule og foreldrene radmagre. De hadde ikke spist på flere dager. Mor Teresa hadde tatt med til familien en liten porsjon ris. Da hun ga risen til moren, delte moren risen i to porsjoner og reiste seg for å forlate rommet. «Hvor skal du?» spurte mor Teresa. Kvinnen svarte, «De som bor ved siden av oss også sultne.» Disse kvinnene vasset aldri i overflod som vi gjør. Men kanskje de har litt å lære oss om det å følge Jesus. For han sa, «Liksom Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet.» Kjærligheten en ny atmosfære å leve i, en grunninnstilling i hjertene som velsigner alt annet. Paulus skrev, «Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da jeg en lydende malm eller en klingende bjelle.» Flotte ord og en skinnende image lite verdifulle. De som unyttig klingklang. For kjærligheten følger det vi gjør, blir vi som pekere mot Gud og Kristus. Det går en historie om kong Fredrik den Store. En gang ville han ikke undertegne ansettelsen for en embedsmann. Ministeren som kom til kongen kunne ikke forstå dette, og da kom kongen med sin forklaring. «Det kan godt hende at han en dyktig og flink mann», sa kongen. «Men han har ikke noe hjertelag, og det må en embedsmann ha om jeg skal overlate til ham og ta vare på mine landsmenn.» For flere år siden førte denne mannen en rettssak mot sin egen mor. Det gjaldt bare et lite stykke jord. Han hadde glemt det fjerde budet om å hedre sin far og sin mor. «Og de som glemmer det budet, kan jeg ikke gi ansvar for et embete», sa kong Fredrik. Heldigvis lar mange Kristus få skape kjærlighet i livet sitt. Når kjærlighet og dyktighet arbeider sammen, bør vi vente oss et mesterstykke, det sagt. Carl Menninger ser et annet aspekt ved kjærligheten når han sier, «Kjærligheten helbreder mennesker, både de som gir den og de som mottar den.» Jeg avslutter disse tankene om kjærlighet ved å sitere fra Svein Ellingsen, «Det alle søker en nådig neste. Vi ser det godt, men svikter likevel. O Herre,
Fri oss fra vår onde sirkel, der alle tanker kretser om oss selv.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og i dag så skal vi lytte til Jostein Zet, som skal ta med oss til Jesu fem misjonsbefalinger.
1: Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. For et formidabelt oppdrag å bli tildelt. Det er bokstavelig talt grenseløst, hele verden, for alt som Gud har skapt, eller all skapningen som det står i en annen oversettelse. Det vil jo selvfølgelig si alle mennesker over hele kloden til enhver tid. Det oppdraget Jesu disipler fikk i det forfatteren Marvin Newell kaller den andre misjonsbefalingen, og vi finner den i Markus 16:15. I Jesu første misjonsbefaling fikk disiplene vite at de ble sendt ut på samme måte som Jesus var blitt sendt av Faderen, slik det ble gjengitt i Johannes 20:21. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Men de fikk ikke vite noe mer, og som Marv Newell skriver i boken De siste folkegruppene, oversatt og utgitt av Norea Mediemisjon, var dette Jesu måte å formidle dybden og bredden i misjonsbefalingen på. Litt etter litt. Skulle alt ha kommet på én gang, ville det ha blitt for mye for disiplene å forholde seg til. I første misjonsbefaling fikk de vite at de ble utsendt. Nå får de vite at de ble utsendt til hele verden for å forkynne evangeliet for alle mennesker. Med andre ord, her er det bare å snøre på seg turskoene og gjøre seg klar til å legge ut på et ganske så omfattende oppdrag. Og det var nettopp det Thomas gjorde. Han som hadde fått tilnavnet Tvileren. Han som ikke var til stede da Jesus viste seg for første gang, og som ikke trodde på de andre når de fortalte at Jesus var stått opp og at han hadde vist seg for dem. Han som selv måtte se og kjenne på Jesus' hår før han trodde. Og Jesus oppfylte Thomas sitt ønske, og han fikk både se og kjenne på sårene. Men han fikk også denne formaningen fra Jesus. Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser og likevel tror. Men interessant er hva som skjedde med Thomas etter dette møtet, for det forvandlet han fra å være en tviler til virkelig å bli en troens mann. I Johannes 20:28 sier han, «Min Herre og min Gud». Og ikke lenge etter Jesu himmelfart la Thomas ut på sitt misjonsoppdrag, og det var av det radikale slaget. Han nådde langt, lenger enn noen. Han har fått tilnavnet Indias apostel, og ifølge kirketradisjonen nådde nemlig Thomas helt det sørlige India. Han krysset grenser i bøtter og spann, tusenvis av kilometer hjemmefra og østover. Det var en helt ekstraordinær reise på den tida. Over landegrenser, kongedømmer, kontinenter, elver og på tvers av ulike religiøse samfunn. Han gikk virkelig til de unådde folkegruppene. Og trolig hadde han bare fortsatt, om det ikke var for at han led martyrdøden der i det sørlige India. Men sporene etter Thomas er tydelige også den dag i dag, for det finnes gamle kirkesamfunn som sporer sitt opphav helt tilbake til apostelen Thomas. Og det er god grunn til å feste lit til disse kildene, selv om de ikke er bekreftet av samtidige historiske kilder. Uansett kan vi si at Jesu andre misjonsbefaling definitivt ga disiplene både mandat og grønt lys for å reise så langt de kunne med de gode nyhetene. Det var ingen grenser for evangeliet. Og sånn er det også i dag. Det er ingen grenser. Selv om det har gått 2000 år, er det langt igjen før oppdraget er fullført. Mer enn 40% av verdens befolkning tilhører folkegrupper som er unådde av evangeliet. Det skal, og det må, plage oss. Den radikaliteten som Thomas representerer bør være en inspirasjon også til Jesu etterfølgere i dag. Og de harde fakta er at bare 1% av alle innsamlede midler i kristne kirker og organisasjoner går til misjon rettet mot unådde. I tillegg er det urovekkende at bare 5% av verdens misjonærer arbeider inn mot unådde folkegrupper i verden. Heldigvis har denne prosenten økt litt grann de siste årene. Og så det interessant å observere at India faktisk det land i verden med flest unådde folkegrupper. I boka som jeg allerede har nevnt, De siste folkegruppene, siteres G. Allen Fleece på at dette med misjon til alle verdenshjørner ikke noe vi skal ta stilling til, hvorvidt vi skal engasjere oss eller ikke. Det ikke valgfritt. Det jo faktisk en befaling. Derav misjonsbefalingen. Fleece sier Kristus har befalt hver troende til å forkynne evangeliet. Det kan være mange ulike måter å oppfylle dette målet på, men uavhengig hva slags rolle Gud har gitt den enkelte av oss, målet med at vi gjør vår del for Jesus, at hele verden skal nås av evangeliet. Et annet sitat som du kanskje har hørt før og som til ettertanke fra Carl F. Henry. Evangeliet bare gode nyheter dersom det når fram i tide. Det står ikke på oppdraget eller på mandatet, det viser Jesu andre misjonsbefaling tydelig. Gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt. Så kan det være på sin plass også å minne om det som står i Matteus 24:14. Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Oppdraget ikke fullført, og det bør ligge oss tungt på hjertet, vi som Guds folk på jord i dag. Kanskje skulle vi utfordre hverandre på å si som Paulus gjør i Romerne 15:20. Jeg har alltid satt min ære i å forkynne evangeliet bare der Kristi navn ikke kjent. Jeg har vært innom Thomas, han som gikk fra å være en tviler til å bli en sterk troende. Som fotballinteressert Liverpool-fan jeg også fristet til å sitere nylig avgåtte manager Jürgen Klopp, da han startet i jobben som manager for en av verdens største fotballklubber. Den gamle storheten Liverpool lå med brukket rygg, og mange hadde mistet troen på at laget kunne oppnå gammel storhet. Jeg vet ikke om han hadde disippelen Thomas i tankene, men det kan hende, for Jürgen Klopp regner seg som en kristen og kjenner nok historien om Thomas. Men uansett kom et svært tydelig råd fra klubbens nye leder til både fans og spillere. Vi må gå fra å være tvilere til å bli troende, av budskapet. Med det forandret Jürgen Klopp en hel fotballklubb. Vel, fotball sies å være det viktigste av alt som ikke viktig, og derfor så lar jeg sammenligningen ligge der. Men historien om Thomas jo et av de sterkeste vitnesbyrdene vi har om hvordan Jesus bringer mennesker fra tvil til tro, og hvordan han kan bruke dem som sier ja til kallet, til oppdraget, eller til befalingen. For oppdraget ikke fullført, og både du og jeg behøves i dette arbeidslaget. Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Og det var just den sett som var dagens andagsholder. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon, og alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden styrkdintro.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En dag spurte en student den berømte antropologen Margaret Mead om hva som det første tegn på sivilisasjon i en hvilket som helst kultur. Han ventet et svar som gikk i retning av leirgryter, fiskekroker eller slipestein. Men hennes svar på spørsmålet om det første tegn på sivilisasjon, det var et helbredet lårbein. Mead forklarte at det aldri ble funnet noe helbredet lårbein der jungelens lov rådde, der de bare godtok at den sterkeste overlevde. Et helbredet lårbein viser at noen brydde seg, at noen viste medynk. Noen måtte jakte og samle mat til den som var skadd, helt til beinet hadde grodd. Et vitnesbyrd om medynk det første tegn på sivilisasjon, mente antropologen Margaret Mead. Det finnes mange ord og begreper for den verdien vi her snakker om. Det en god verdi når noen viser barmhjertighet, medfølelse, godhet og kjærlighet. Når jeg i dag tar fram verdien medynk som en varig og viktig verdi som ikke må bli borte, så det fordi det ordet brukt ofte i Bibelen. Det mest kjente eksempelet på medynk finner vi i beretningen om den bortkomne sønnen. Den yngste gutten hadde forlangt sin del av arven, behandlet faren som om han allerede var død, og dratt sin vei. Ryktene gikk om at han sløste bort alt i et skjødesløst liv. Da han omsider sto der uten penger, uten mat, uten venner, ja, så kom han til seg selv og tenkte: eneste sjanse å vende tilbake til far. Både gutten selv og de fleste tilhørere ville tenke at nå ville den uskikkelige sønnen få en god omgang juling. Men slik gikk det ikke. Da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham, står det. En slik inderlig medynk så å si en guddommelig egenskap. Den kommer fram også i en annen beretning, den berømte fortellingen om ham som falt blant røvere, og som hverken prest eller levitt hadde tid til å ta seg av. Men, forteller Jesus, en samaritan som var på reise, kom også dit mannen lå, og da han så ham, fikk han inderlig medynk med ham. Der har vi det igjen, inderlig medynk. Det som om Gud selv, eller Jesus selv, trer fram gjennom den barmhjertige samaritan, da han viste en slik medynk. Flere ganger står det om Jesus at han viste medynk, for eksempel enken som bodde i Nain, og som hadde mistet sin eneste sønn. Da Herren så henne, fikk han inderlig medynk med henne, og sa til henne: gråt ikke. Og så reiste han sønnen opp fra de døde. Han viste inderlig medynk med folket som var herjet og forkomne uten hyrde. Han hadde inderlig medynk med folket, for de har alt vært hos meg i 3 dager, og de har ingenting å spise. Han viste omsorg i sult, i sykdom og død, vår kjære Herre, som viste medynk. Makter vi ved hans nåde å gjenspeile litt av denne inderlige medynk, så holder vi oppe en av Jesu største verdier.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

inn gjennom den trange port. For vi er en port, og bred er en vei som fører til fortapelse. Mange av de som går gjennom den. Men trang er den port, og smal er den vei som fører til livet. Og få er de som finner den.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Inside Flow Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jo.

tror ikke det helt noen tale på denne jord som overgår den vi holder på med nå, nemlig bergpreken. Den så djup og samtidig så enkel. Den så tidløs og likevel så aktuell. Den talt for snart 2000 år siden, og likevel passer den inn i vår tid som den skulle være talt i går. Og like godt til den passet inn i alle tider. Det er derfor den lever videre, og den talen som blitt oftest sitert gjennom alle tider. Jeg las den gjennom igjen, som jeg har gjort så mange ganger før. Og det var som å svirre rundt som en mygg kring et bål, eller et lys. Du vet, myggene tiltrekkes av lys. Men etter hvert som jeg kom nærmere lyset, ble jeg varm og kjente at det brant. Lyset som tiltrakk meg, brant meg når jeg kom nær. Og slik det med denne talen. Sannheten brenner når du slipper den inn på deg. Den rusker opp i livet ditt. Den får deg til å se ting på en ny måte. Og snu hverdagen din opp ned. Den får deg til å se at de ting du er opptatt av i livet og i hverdagen egentlig teller så lite. Og de ting du ikke er så veldig mye opptatt av, er de ting som ofte teller. Derfor er det så alvorlig, men samtidig så godt, å komme tilbake til slike evige ord, som setter ting på hovedet, men som samtidig setter ting inn i et rett perspektiv. Ord som bestått gjennom alle århundrene og alle generasjonene, og forandret samfunn og menneskeliv og familie, fordi det setter livet inn i et nytt og rett perspektiv. La oss se litt på livet, slik det arter seg for folk flest i vår tid, i forhold til det liv bergprekk og tegner for oss. Jeg fant en artikkel i et amerikansk magasin som hadde titlen «Hverdag i Amerika». Den gir oss noen eksempel som viser hvordan livet er i vår verden i dag, i hvert fall for mange mennesker. Hver dag i Amerika flytter 108 000 mennesker til et nytt hjem. 18 000 flytter til en annen stat hver dag. Hver dag utsteder regjeringen 50 nye forordninger og reguleringer. 40 amerikanere blir 100 år hver dag. 5800 av oss blir 65. Og 8000 av oss prøver å glemme vår 40-årsdag. Prøver å glemme at vi har blitt 40. Hver dag går 167 bedrifter konkurs, mens 689 nye starter opp. Hver dag kjøper vi 45 000 nye biler, mens vi krasjer 87 000. Hver dag skriver 20 000 mennesker brev til presidenten. Mer enn 6300 mennesker blir skilt hver dag, mens 13 000 blir gift. Hver dag biter hunder 11 000 mennesker, inkludert 20 postmenn. Hver dag spiser vi 300 mål med pizza, 53 millioner varme pølser, 167 millioner egg, 12 millioner liter iskrem, 3000 tonn snop. Vi jogger 17 millioner mil hver dag og forbrenner 1,7 millioner kalorier. Hver dag reiser 4109 med fly bare for moros skyld. 2740 barn rømmer hjemmefra hver dag. En tyverialarm går på hvert tiende sekund, og en bil blir stjålet hvert 30. sekund. Vel, dette er Amerika, og noe av det passer ikke i Norge selvsagt. Særlig det med hvor mange pølse eller kanskje hotdogs som ble spist til dagen, eller hvor mye pizza som settes til livs, eller snop.
Men mye av det kunne like godt vært skrevet om liv i Norge. Omskrevet i et prosentvis forhold til befolkningen i alle fall. På farten, stadig i bevegelse, spise ting, gjøre ting, ryme ifra ting, bite ting, stjele ting, forandre ting. Det eneste som ikke forandrer seg, sier Guds ord, er Guds ord. Og den eneste som ikke forandrer seg, er Gud. Og en ting til som ikke forandrer seg, det er livet som Gud beskriver og tilbyr i sitt ord. Det er stått fast gjennom alle tider. Sannheten om livet, slik Gud tilstreker det opp, har aldri forandret seg, aldri blitt avleggs, aldri havnet på museum. Er ikke det god grunn nok til å ta litt tid til å studere disse sannhetene? Kanskje de har noe å si til meg også i dag, eller til deg? Det er disse sannhetene Jesus gir oss her i Bergpreken. Sannheten om livet, og det livet han vil gi mennesker. Og vi har sett på noen av disse sannhetene. La oss ta et raskt resumé av det vi har sett på. Et hovedtema i kapittel 5 var «Ut med hykleriet», «Av med maska». Et ord til mennesker som lever bak maska. Og jeg lurer på hvem av dere som ikke gjør det, til tide i alle fall. Inn med sannheten, ærligheten, omsorgen, fredsbyggingen, renheten, rettferdigheten, barmhjertigheten. Vær lys og salt i verden. Vær annerledes. Lys for mennesker. Og vær som salt i maten. Salt på jorda, som setter smak på den og hindrer den ifra å gå opp i forråtnelse. Det er kapittel 5. Så kommer det kapittel 6, og Jesus fortsetter. Bort med alt skuespill. Bort med religiøs show for å gjøre inntrykk på folk, for å ta seg godt ut. Ikke blås i trompeten når du gir noe, for at folk skal se hva du gjør. Ikke stå på torget når du ber, og bruke et fromt og endeløst vokabular, for at folk skal se hvor from du er. Gå inn i ditt rom og lukk døra. Der kan du be. Ikke gjør deg til i ansiktet når du faster, eller kle deg i sekk og aske, og se ut som du er skamslått. Ikke gjør deg til for folk, eller for deg selv, eller for Gud. Og når det gjelder livet, ikke lev i panikk. I frykt og angst, i stress og mas, stol på Gud. Lev hans liv, så skal han leve med deg i livet. Det er kapittel 6. Og så kommer det kapittel 7. Og det første som møter dere der er, døm ikke. Hvorfor er du så opptatt med å plukke flise ut av din brors øye, når du selv går rundt med en tømmerstokk i ditt eie, som du ikke har begynt å høvle bort engang? Bjelken i ditt eie øye er så enorm, at du vil ha mer enn nok å gjøre med å fjerne den. Når du er ferdig med den, kan du hjelpe din neste til å bli kvitt flise i øyet sitt. Hvis han har noe. Og så snakker han videre om bønn, om å be til vår far, som et barn ber og spør sine foreldre. Og så snakker han om summen av loven og profetene. Alt det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot deg. Det er som han slår hendene sammen og sier, dette er konklusjonen på det hele. Grip dette, og lev dette, og du er grepet hva det dreier seg om i livet. Men som en hver god forkynner så stopper han ikke når vi skulle vente at han ville stoppe. Han fortsetter. Jeg har en følelse av at Jesus ruller sammen bokrullene som han undervist ifra, legger de til sides, og ser disiplene inn i øynene, og lener seg forover og sier, «Og nå, la meg vise dere hva alt dette betyr. Slutt med undervisningen. Slutt med teorien. Nå skal dette stoffet anvendes. Det trenger ikke mer teori, mer sannhet. Det de trenger nå er å anvende disse sannhetene, og gjøre etter det de har hørt. Og for vers 13 og uttalen sin begynner han
og går de skikkelig inn på livet og sier: «La oss anvende disse ordene på områder som det kanskje ikke er tenkt at de har noe å si.» Jeg elsker å drive med bibelundervisning. Det har jeg gjort så lenge jeg husker. Men jeg liker ikke å stoppe med undervisningsdelen. Jeg liker å konkludere med: «La oss se hvordan dette kan anvendes. La oss se hvordan vi kan gå ut og leve dette. Gjør det som vi har snakket om nå.» For jeg føler det er det som er det store problemet i dag. I alle fall har det vært det i den tradisjonen og i det miljøet jeg vokste opp. Vi var proppfulle av undervisning, av kunnskap, av bibelske sannheter. Men det var ikke så mye hjelp vi fikk når det gjaldt å leve det vi hadde lært. Derfor var det interessant å finne ut her at Jesus ikke stoppte med teorien, og han vil ikke at de som hører på han skal trekke den konklusjonen at de trenger å gå hjem og foreta noen få justeringer i livet. Enkelte små ting som må rettes på. Enkelte ytre justeringer som må til. Nei, det er ikke ytre justeringer som må til. Det er akkurat det som ikke må til. For Jesus går like inn til hjertet, like til innsida av cellene, og sier: «Det er der det er noe galt. Det er der det trengs forandring. Ikke bare en ytre forandring. Ikke en ny maske. Ikke nye ord. Ikke et nytt utseende. Men en virkelig indre forandring, som også skaper et nytt liv i det ytre.» Og det er radikalt det han sier nå. Hør på det. Det er ikke snakk om å ta på seg en ny trøye, eller et annet ansiktsuttrykk, eller å gi noe flere kroner til julemesser. Hør: «Gå inn gjennom den trange port, for vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går gjennom den. Men trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.» Han gir oss fire par av alternativer. To og to og to og to. Aldri mer enn to muligheter. Vi elsker en tredje mulighet. Vi hater slike enten eller. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det i det siste, at folk som har et klart enten eller i sin livsfilosofi, blir ikke populære. Og derfor de hater Jesus og spikrende korset. De vil ikke vite av noe slik. For du kan ikke stå der og si at det bare finnes to alternativ. Nei, det passer ikke på den tiden, og det passer ikke i dag. Vi vil ha flere alternativ. Men Gud gir oss bare to. To porter, sier Jesus. En trang og en vid. To veier. En smal og en brei. To slags mennesker. De som går på den smale vei, og de som går på den breie. To utganger av livet. De som blir frelst, og de som går fortapt. Ingen tredje mulighet. Jeg skulle så gjerne yngst at det var. Jeg skulle så gjerne funnet et eller annet skriftsted som jeg kunne hengt meg på og sagt: «Her er ting i skriften som tyder på at det er en tredje gruppe, en tredje vei, en tredje mulighet.» Men jeg kan ikke finne noe slike ord. Det hadde gjort det så mye lettere å være forkynner om jeg hadde hatt et tredje alternativ å komme med. Men Jesus sier: «Trang er den port, og smal er den vei som fører til livet. Og få er de som finner den.» Og ja, visst er den smal, den veien. Og visst er den trang, og den porten. Men det betyr ikke at det er trangt hos Gud. Det betyr ikke at Gud er smalsporet. Det har aldri vært trangt hos Gud. Der er det rom for alle. Det er vi som har gjort det trangt. Det er ikke Gud som har bygd en port så trang som mulig for at færrest mulig skulle slippe igjennom.
Det er slik noen tenker om Gud. Men saken er den, alle kan komme gjennom der. Gud har gjort en vid nok til at alle kan slippe gjennom. Han er selv åpnet veien, og betalt for vår synd, og gjort alt ferdig. Han har gjort alt og sendt ut innbydelsen til alle, kom, for alt er ferdigt. Da må ikke vi si at han har gjort det vanskelig, at det er trangt hos Gud. Men mennesker er ikke villige til å komme på slike betingelser. De er ikke villige til å komme til en plass der alt er ferdigt. De er ikke villige til å la han sette betingelsene for hvordan kommer det Gud, og hvordan lever. Mennesker vil bygge sin egen vei, og gå på den. Det er det som kalles den breie vei. Nå må man bare ikke gjøre så mange mennesker at de synes jo veien er smal nok, så de prøver å gjøre den smalere enn den er. Og noen synes ikke at porten heller er trange nok, så de prøver å gjøre den trangere. Enten for seg selv eller for andre, helst for andre. De setter opp 1000 betingelser som Gud ikke har sett. De lager 1000 humper og hål i veien, og gjør den mer kroget enn den er. De synes ikke at Gud har bygd den smal nok. Det er noe slike mennesker. Mennesker som ser det som sitt kall og hjelper Gud med å gjøre det enda smalere og enda trangere. Der står jo at veien skal være smal. Ja, da må vi gjøre den smal. For det er noen som har det litt for lett på den veien. Det er noen som synger og danser langs den veien, og er glade, og har det godt med seg selv, og godt med livet. Og så prøver vi å skrenke den litt inn, så folk skal merke at det er den smale vei de er på. Og der skal de ikke ha det for lett. Vel, jeg skal ikke si mer om det i dag. Jeg skulle bare ønske at vi lot Gud få bygge den veien. Veien er smal nok som den er, om ikke vi skal gjøre den smalere for hverandre. Hva er denne porten da? Og hva er denne veien? Hvordan ser den ut? Hvordan kan jeg vite at jeg er på den smale veien? Jeg har gått gjennom den trange porten. La meg svare enkelt. La meg gi deg svaret med å sitere fra Bibelen. Bibelen selv svarer nemlig på det spørsmålet, og det er egentlig så enkelt. La oss slå opp Johannes 10, vers 9. Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst. Kan det sies enklere og klarere? Og det andre ordet jeg vil lese står i Johannes 14, 6. Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Mener du fremdeles at det høres ut som Gud har gjort det vanskelig? Nei, Gud har ikke gjort det vanskelig. Han har gjort det så lett at ikke en dåre skal ta feil. Han har gjort det så lett at hvem som helst, hvor han enn bor i verden, hva han enn har gjort, hvilke byrde han enn bærer på, hva slags liv han enn har levd, får komme og ta imot Guds nåde, fritt, for ingenting, og får bli frelst uten å ta med seg noen ting eller gjøre noen ting. Det er så enkelt. Det er bare å ta imot det han har gjort, og tro på han, som er levd for meg og død for meg. Det er den trange porten. Det er den smale veien. Trang blir den kalt, ikke fordi den er vanskelig å komme gjennom, for den som kommer til han, men fordi det er så få mennesker som vil komme på slike betingelser. Ser du hva som gjør at den kalles trang? Det er ikke Gud som er trang. Det er vi som er trange. I boken Pilgrims vandring kan vi lese hvordan kristen er på vei til den trange port. Han går gjennom porten, og den børa han har båret hele veien, mens han lett etter porten faller plutselig av han.
Han ser korset der fremme og den tomme graven. Og bagasjen faller av hans skuldre. Og han sier, så langt gikk jeg, nedlesset av min synd. Ingen andre steder kunne jeg få lagt den av. For et sted dette er. Velsignede kors. Velsignede grav. Velsignet mest ham som ble fornedret for min skyld. Det er veien. Det er porten. Det er så enkelt. Det er komme til han slik som du er, med det du bærer på. La han ta det. Han har båret det. La han ta det av dine skuldre og sette deg fri. Kan noen da påstå at det er trangt hos Jesus?

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 8. september. Gjensyn med dommeren. En gutt svømte, men fikk kramper og ropte på hjelp. En mann hørte ropet og reddet gutten fra å drukne. Mange år senere var den samme gutten med på å rane en butikk og ble arrestert. Da han kom i retten, kjente han dommeren igjen som mannen som hadde reddet ham fra å drukne mange år tilbake. Gutten sa, «Jeg husker dem, dommer. De reddet meg fra å drukne.» «Ja», sa dommeren, «jeg husker deg. Den gang var jeg din frelser, men i dag er jeg din dommer. I dag er Jesus Kristus frelser. Han ønsker å redde oss fra synden, dommen og fortapelsen.» Bibelen sier, «For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.» Johannes 3, 17.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 8. september. I første Mosebok 3, det fjerde vers, leser vi: Da sa slangen til kvinnen, dere skal slett ikke dø. Rosenius sier, her skal vi legge merke til hvordan djevelen begynner sine angrep. Han begynner med sakte å løse opp det båndet som binder mennesket til Gud, nemlig troen på Guds ord. Aller først sier han, har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Ennå formulerer han seg i forsiktige ord og vendinger. Ennå kommer han ikke med drastiske formuleringer, men utfordrer Evas fornuft gjennom spørsmålet sitt, og overlater det til henne selv å tenke ut svaret. Og nå vurderer hun fornuftsmessig om et slikt påbud fra Gud kan være rimelig, eller om de ikke til og med kan ha misforstått Gud. Og så snart Eva har innlatt seg på samtale med slangen, vokser straks også hans dristighet. Nå er forsiktigheten lagt bak. Nå sier han helt avgjort, dere skal slett ikke dø. Dette er djevelens fremgangsmåte. Han begynner med å røre ved troen, forvirrer menneskets tanker om Guds ord, trekker forstand inn og gjør mennesket usikker på Guds mening med ordene. Og vinner han dette slaget, så vinner han alt. Får derimot mennesket nåde til å bli fast i en levende tro på ordet, da er ikke noe begjær så sterkt, intet fall så dypt, at ikke det rette åndens samfunnet med Gud kan gjenopprettes. Dette vet djevelen. Derfor, som Luther sier, derfor var planen hans gjennom sine ord å dra Eva bort fra det Gud hadde sagt. Så har han, etter at ordet var ryddet av veien, ødelagt den gode viljen mennesket hadde fra skapelsen, så det til slutt reiste seg mot Gud, har også forvirret og ødelagt forstand, slik at mennesket tvilte på Guds vilje. Mot Guds bud strekker en ulydig og gjenstridig hånd seg ut og plukker eplet. Så følger en ulydig og gjenstridig munn og tenner. Kort sagt, alt mulig ondt, når først vantro eller tvil på Guds ord har fått slippe til. For hva kan være mer ondt enn å være ulydig mot Gud og adlyde djevelen? Dette var da målet med slangens første frekke og snedige spørsmål. Har Gud virkelig sagt? Og med disse ordene, dere skal slett ikke dø, som om han ville si, dere er sannelig lett å narre hvis dere tror Gud har sagt noe slikt. For Gud er jo slett ikke en som bryr seg med om dere eter det ene eller det andre. Og dessuten, hvis dere er satt til å herske over hele jorden, skulle dere da være bundet av noe slikt, så dere ikke skulle kunne stå fritt til å ete av alle trærne i hagen? Vil ikke det være helt i strid med det Gud har sagt? Se, jeg har gitt dere hver plante som setter frø, og som finnes på jordens overflate, og hver tre som gir frukt med frø i, de skal være til mat for dere. Dette er måten den gamle slangen arbeider på for å forvirre kvinnen og skape uvisshet og vantro overfor Guds ord. Og akkurat samme måte går han fram på i dag. Er det ikke merkverdig at en fremdeles ofte hører nøyaktig samme ordene fra mang en listig slange djevelen bruker til å knuse troen hos Guds barn? Har Gud virkelig sagt? Har Gud for eksempel virkelig sagt at den som ikke holder hele loven skal bli fordømt? Eller har Gud virkelig satt menneskene på jorden når han visste at de skulle falle, så han til slutt skulle kunne fordømme dem? Eller skulle Gud virkelig la en uskyldig lide for de skyldige?

De av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Table Talks, som podcasten der vi samtaler om søndagens prekentekst. Og i dag skal vi snakke om den teksten som gjelder for 16. søndag i treningstida, og vi skal se på Markus 7. Treningstida, det den perioden av kirkeåret uten de store høgtidene. Jeg pleier av og til å kalle det for grovbrødsperioden, eller bare den vanlige perioden, kristelivet på det jevne. Men det liksom vekten på at tro, det et disippelliv som skal leves, og ulike tema belyses i de tekstene vi leser. Og i dag så det jo blant annet Jesu makt over sykdom og helbredelse og den slags tematikk som vi skal berøre. Med meg for å snakke om dette så har jeg
2: Sverre Bø,
3: Håkon Valen Senstad,
1: og så det meg Knut Kåre Kjerkholm. Da begynner vi med å lese teksten fra Markus 7, vers 31-37, Jesus som helbreder en mann som døv og har vondt for å tale. Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba ham legge hendene på ham. Jesus tok ham med seg bort fra mengden. Han stakk fingrene i ørene hans, tok spytt og berørte tungen hans. Så løftet han blikket mot himmelen, sukket og sa til ham, «Efata», det betyr «lukk deg opp». Straks ble ørene hans åpnet, båndet som bandt tungen hans ble løst, og han snakket rent. Jesus forbød dem å fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød det, dess mer gjorde de det kjent. Folk var overveldet og forundret og sa, «Alt han har gjort er godt. Han får døve til å høre og stumme til å tale.» Så altså, Jesus han på vandring. Han har egentlig holdt seg forbi Israels grenser, så vi må jo gjerne begynne der. Og dette så er gammel fønikisk land, og det er ikke Israel.
2: Nei, det ikke det. Og vi får høre både om Tyrus-området, Sidon, men også om dette Dekapolis-området på andre siden av Galileasjøen. Og faktisk så det litt vanskelig å vite akkurat hvor teksten forteller at dette undret skjedde, men på vei tilbake mot hjemlandet etter å ha vært litt over grensen. Mm. Men det store bildet er jo det at Jesus i det store og hele holdt seg nok så strengt til sitt Israel, og de gangene han krysset grensen så var han ikke veldig langt over, men han var det.
1: Mm. Ja. Matteus forteller jo også om denne reisen, og da er han jo mye mer sånn generell og bare sier Jesus satte seg i fjellet, og så helbreder han mange folk. Så, mens her jo Markus, her det øynevittne som litt mer spesifikk, men fremdeles så møter vi i alle fall Jesus da på reise. Og så det jo kanskje vi kan ta med oss at Jesus har jo i Markus 5 så har han drev ut denne onde legionen med onde ånder fra en mann, og disse åndene får inn i en griseflokk som styrter forbi og ned i sjøen. Og det står det jo i slutten der at denne mannen gikk rundt i Dekapolis-landet og fortalte det som hadde skjedd. Så det er jo fristende å liksom se for seg at noen har hørt rykte, og at det er litt av grunnen til at Jesus oppsøkes. Men det vet vi ingenting om. Men det er helt åpenbart i hvert fall at noen vet om han, og de kommer. Det er det. Og så tenkte jeg, ja, de kommer med en syk mann, og Jesus han helbreder selvfølgelig full offentlighet, eller kanskje ikke. Hva tenker du, Håkon?
3: Nei, altså, det er jo masse folk, og de kommer jo til han med denne mannen da. Vi får ikke vite hvem det er som kommer, vi får ikke vite noe om han, men han er døv, og han har vært vondt for å tale, og det kan vel tyde på at han også da har kanskje født død, siden han ikke har klare det, så at han har gått et helt liv uten å høre. Men de ber han jo legge hendene på han, så ja, hvorfor de gjør det, om det er fordi de er det får vi jo ikke greie på, men Jesus gjør jo ikke det de ber om, men han tar han heller til side. Og det noe veldig så nært og inderlig, synes jeg, over hele det, den setningen der, hvor han tar han til side, hvor han blir tett på, han putter fingeren i ørene, og spytter og legger fingeren på tungen, og sier det. Ja, Efrata da, og så hører han i neste øyeblikk og kan snakke da. Så det skjer jo, han tar det til side, og det kan vi jo snakke litt mer om etterpå, hvorfor han...
1: Ja, for det,
3: men det er jo noe med... Det er ikke tilfeldig han gjør det.
1: Nei, det er ikke det. Det er liksom en sånn diskresjon over hele helbredelsen, som er litt fascinerende og kanskje litt ettertanke for oss også. Så verdt å notere seg.
2: Jeg legger merke til at disse mange fortellingene om Jesus som helbredet, de har litt ulik framgangsmåte. Det har ikke vært sånn for Jesus at alle helbredelser skulle skje etter et skjema på samme måte og med ord og berøring eller ikke og så videre. Og sagt på en annen måte, Jesus han en spesialpedagog. Han møter en og en der de og han tar situasjonen som den han hører på hva bønnen rettet mot ham og likevel så har han kontroll på regien selv. Og jeg tror det et godt poeng for oss også når vi ber, både for oss selv og for andre. I stedet for å fortelle Gud, nå må du gjøre med meg akkurat som jeg hørte du gjorde med den og den der og der, så skal vi få lov å bringe vår sak til Gud, og i forventning om at han håndterer det med kanskje en annen framgangsmåte enn den vi forventer, men han har en visdom ikke vi har.
1: Det minner jo litt om denne berømte syriske generalen Naaman som vi møter i Gamle Testamentet, som han ble jo sur av ham når han ikke kom ut og fører hånden over det syke stedet. Så det er jo interessant det der, vi kommer ofte med forventninger, sånn og sånn bør det gjøres, og så har Jesus en tendens til å gjøre det på sin måte. Og her er det helt åpenbart, denne mannen trenger noe helt annet da, enn det som andre har trengt frem til nå.
3: Jeg ville jo tro at det hadde noe med, hvis han bare skulle lagt hendene på han der i hele, med hele den flokken som tilskurer, så ville jo ikke han fått den kontakten med denne døve stumme heller, sånn at det at han får han på Tomansson, helt opp i fjeset på han, ser han i øynene sin lille tro, og snakker med han og får jo virkelig kontakt og et nær. Altså det jeg opplever det litt sånn omsorgsfullt av Jesus, at han trekker han bort fra hele oppmerksomheten, og at det et uttrykk også for hans omsorg for denne mannen, at han viser, jeg bryr meg om deg, kom her, bli med meg.
1: Og så er det jo sånn, Sverre, vi snakket vel om det i forkant her, det er jo ikke første gangen Jesus bruker spytt, det har han gjort før. Det er jo sånn, jeg synes jo det er nesten ekkelt, men han gjør jo det flere ganger i Bibelen.
2: Ja, det er vel tre helbredelsesfortellinger der spytt spiller en viss rolle. Og ja, for oss er spytt noe litt sånn uregnslig og alt for privat. Jeg har lest at i antikken så hadde man nok litt andre tanker knyttet til akkurat det. Men det likevel bare tre av en mengde fortellinger der akkurat det spiller en rolle. Men mistanken om at her det en eller annen form for magi, eller det skjer noe, den har nok vært til stede i mange sammenhenger, for Jesus var ikke den eneste som gikk omkring i Midtøsten for å helbrede de syke. De hadde en hel kategori som på gresk hette en guddommelig mann, Theos Aner, med klare forventninger til hvordan de skulle oppføre seg, og hvilken betaling de tok, og så videre. Og Jesus passer jo gang etter gang ikke inn i disse skjemaene. Ikke tar han betaling, og ikke det noe magisk over det han gjør. Og det med sitt ord at han helbreder gang etter gang.
1: Ja, for det jo et poeng her også, at det er, det er jo ordet som i siste instans effektuerer helbredelsen. Jeg tenkte jo på når jeg leste det igjen, dette sitatet som har fra Luther, man har det fra reformatoren, at troen må ha noe å tro på. Og det vel litt sånn av det her også, at Jesus, dette med det synlige, det nære og det kroppslige, at det noe som vi mennesker trenger da. Og at Jesus, han jo den som vet alltid når, hva som trenges og hvor mye som trenges, men det jo en grunn til at han har gitt oss et måltid og har gitt oss vann til dåp, og altså, han kjenner liksom vår kroppslighet og vårt behov for å ha noe håndfast. Og det er jo som du nevnte, Håkon, det passer jo godt med gjerne denne situasjonen til denne mannen også, at, han kan ikke høre, altså. da må Jesus kommunisere på andre måter nå. Og det gjør han jo.
3: Ja, det blir som et døvespråk nesten.
1: Ja. Og så er det dette med, vi kunne gjerne gått videre, da, altså når jeg sagt troen med han og tro på, det var allerede bevegt oss litt inn i det som går på tro og hørelse og disse her store ordene som vi har i vår teologi, da. Men for det har jo en, ja, det skjer jo helt åpenbart, her skjer det et kroppslig under, en mann får livet sitt forandret, men det er jo også djupere ting her med det å høre og få ørene åpne og så videre, det er jo et tema i Bibelen.
3: Ja, nei, at det har en åndelig side, dette underet, det har jo alle underne Jesus gjør, altså han er kommet for å, ja, han bar våre synder, sannelig våre sykdommer tok han på seg, står det jo i Jesaja, og han skal gjøre opp for vår synd, men det, alle disse underne er jo tegn på hvem han er da, altså det er jo at han er Messias, at han, og det står jo som han sa til Johannes når Johannes lurte på hvem han var, så er det jo, er du den som skal komme, og så henviser han jo til Jesaja, og da er det jo blant annet blinde ser,

0: går inn i den da.
1: Ja. Men så kommunen har sagt noen ord om helbredelse, og hvordan vi liksom går frem, og kom offentligt og alt det der, for her er det jo, det er jo det vi har nevnt, at Jesus er litt diskret her. Det er ikke en sånn en utpersonering.
2: Dette synes jeg er veldig lærerikt, for det, sykdom har en stor plass i evangeliene, og for å være ærlig, det har det også i menneskelivet, selv i en velferdsstat med god helsetilbud, og i sjelesorg, samtale, i menigheter. Og jeg synes det er flott å se hvilke veier Bibelen inviterer oss til å komme når noen er syk. Vi får lov å be, vi får lov å kalle sammen andre, og det to og tre blir enige om å be om, det ligger en forsterkning og en styrke og et fellesskap i det. Og så har vi denne viktige teksten i Jakob 5 om å salve og be for den som er syk. Da blir det hele ganske personlig og spesifikt, og vi setter av tid, det er menighetens eldste som skal være med på det, og samtidig det er en lukket og nær og trygg ramme. Og så har vi da også nådegaver til helbredelser. Det står det ganske tydelig om i brevene til Paulus. Det har vært misbrukt så rikelig gjennom kirkens historie og i vår egen samtid at de fleste av oss rygger et par hakk tilbake. Men misbruk vil jo aldri oppheve den rette bruk. Og at det også skal få lov til å være noe vi kan ta med i bønn til Gud. Hvis det er noen du iblant oss i vår tid vil reise opp med en slik nådegave, la det skje og la det møtes, ikke med sensasjon og en persondyrkelse, og ikke med magi, men på den måten du har ment til Jesus. Det kunne vi kanskje våge å gjøre til et bønneemne noen hver.
0: Ja, det er sant. Og så synes jeg det var interessant det punktet ditt også, Sverre, med disse her greske ekvivalenten, holdt på seg, som er grunn til å ta betalt, og vi har en enorm industri i vår tid knyttet til sånn nyreligiøsitet og krystaller og det ene med det andre som folk betaler i dyre dommer for at de skal få en eller annen form for hjelp, enten det er mentalt eller det er kroppslikt. Mm. Og så kommer Jesus med noe helt annet i sin samtid, og det er jo der på mange måter vi som kristne i dag også er kalt til å være, at den dimensjonen skal være gratis, den skal være noe som fyller menigheten da, og vårt arbeid.
1: Ser vi alltid en fare også med disse tegnunderne, det ser vi jo også i, det er vel Johannes 6, brødunder, hvor Jesus sier at dere kommer for dere blir mettet, ikke for dere har sett tegn da. Sånn at underne i seg selv nødvendigvis ikke vekker omvendelse eller gjør det det skal med våre hjerte som, altså det virker bekreftende for oss, for den som tror, så er jo under bare en stadfestelse, men når under bare blir stående alene og blir sensasjon, som du er inne på, så virker det ikke nødvendigvis slik som Herren vil.
0: Ikke sant. En dimensjon som med misjonsarbeidet, hvor i hvert fall meg og deg, Sara, har vårt virke til vanlig, det er jo dette med misjon og det å krysse grenser, og det kommer gjerne også, dette er jo en tekst som også inviterer litt til å reflektere over det. Du har vel av og til jobbet litt med sånn holy outsiders, som du har kalt det for i det gamle testamentet, og kanskje ikke han akkurat i den kategorien, men han nærmer seg kanskje noe som ligner på en annen mann, som jeg nevnte tidligere her. Kanskje du har noen sånn tilleggsrefleksjoner mot det, som jeg kunne tatt med i forberedelsen.
2: Det er rørende å se hvordan Gud på de gamle og nytestamentet møter mennesker en for en. Om Rut var en moabit som etter Moseloven ikke skulle slippe lett inn i Israel, så var døren åpen der hun kom. Naaman med alle sine tanker og forutsetninger, han fikk faktisk møtehjelp. Cornelius i apostelgjerningene, som var okkupant, offiser for okkupasjonsmakten, han fikk faktisk Peter på spesialbesøk, og han ble døpt og innlemmet i den kristne forsamling. Så det sier noe om Guds hjerte, samtidig som da rekkefølgen var at han kom til sine egne, og så bruker han dem til å gi oss evangeliet, og så skal vi få gi det videre igjen og igjen.
0: Mm. Ja. Altså, det er jo interessant, for det er jo det at Jesus, ja, på fjellet så har vi hatt et fag, kommer at i emnebeskrivelsen, at du skal gjøre rede for misjonstankens gradvis gjennombrudd. Det er det i Matteus evangeliet, men vi ser jo her også at det er de der små tingene Jesus gjør i sitt virke som er med å åpne opp denne døra for at dette skal ut og vise hans grenser, og så leser vi jo at det er noe apostlene strever med i apostelgjerningene og får ikke helt liksom grep om hva dette innebærer før Gud nærmest må tvinge dem litt da, til å bevege seg, og så

0: Forstår det, ja, selvfølgelig. Det var det. Jesus har jo allerede bant denne veien for oss å gi sitt eget virke. Da. Så det er noe viktig å ha med seg, som er noe sånn, ja, både som et kall til oss i dag, men også som en sånn type, det å se litt hvor. At dette var ikke selvsagt for apostlene i deres samtid, og det de hadde med seg i sin barnelærdom, eller hva det er en slags bagasje de kom med da, inn i dette her. Mm. En annen ting som jeg tenkte vi kan berøre først da er her, det er jo, vi har brukt et sånt begrep av messias-hemmeligheten. Det at Jesus holder litt skjult. Og det gjør han jo her også, og det er vel noen han har gjort mange ganger til nå i Markus evangeliet, at han vil ikke at dette skal proklameres, men så har det ikke tid å stilt det likevel, og så, ja, det er så fascinerende, ikke om det er så mye å... til å utbrode om det, men ja.
1: Det er jo tiden, er jo ikke, det her enda timen er ikke kommet, sånn at han er jo tilbakeholden, altså han, alle tegn, alle under han gjør, alt han sier, han vittner om hvem han er, men han foreløpig så er det, skal det jo ikke utpassioneres tydelig enda, men det vittner jo om hvem han er da, og det er noen som får se, og noen ser med en gang, noen gjenkjenner han med en gang, sånn som Nathanael, han var ikke mange ordene Jesus sa før han bare bekjente, du er Messias, den levende Guds sønn, så de som kjente Herren fra Gamle Testamentet, de kjente jo han igjen da, men de som ikke kjente Herren, de kjente han ikke igjen.
2: Mm. Men det er jo en litt sånn påfallende sak at Bibelen, som vi kjenner som en misjonsbok, forteller at Jesus gjentatte ganger, bare i Markus 4 ganger, sier ikke fortell det til noen. Den vanlige måten å forstå det på er vel nettopp det som du var inne på, Håkon, at de kom og ville ta med makt for å gjøre ham til konge. De ville ha en brødkonge som kunne lage mat til alle i ørkenen. Mm. Ja, men det var ikke brødkongen han skulle være. Han skulle være en hjertekonge. Så hvis disse ytre sidene ved Jesu gjerning fikk løpe fritt rundt, og det ble liksom porten de skulle forstå Jesus, så ville det hele ende mer i en misforståelse enn at det gradvis skulle få vokse fram en dypere erkjennelse. Og den kan vi jo trenge noen hver, at Jesus stiger ifra å være bare denne mirakelmannen til å bli min frelser, min venn, min forsoner, min bror. Mm.
0: Så er det jo fint, og det likevel nå det. Når de ikke klarer at de har stilt og ryktet likevel brer seg, så er det jo fantastisk vittespør de har om han, og alt han har gjort er godt. Det er jo enkelt og greit.
1: Ja, man får en tanke til skapelsen. Altså, det er liksom, det er jo like mektig. Han skaper jo noe nytt med det han taler, og han talte, og det skjedde, han befalte, og det stod der som det står i salme 33, og det er jo det som skjer her, og som i skapelsen, og alt det han gjør er godt da. Som han alltid vet.
0: Ja. Det er sant. Og så kommer jo beskrivelsen i tillegg da av sånn, alt han har gjort er godt, og så presiserer de hva han har gjort, og så passer jo det med profetiene. Så da får du på en måte ringen sluttet rundt og, med både skapelsen og forutsigelsene om hvem Messias skal være, og så er dette sannheten om Jesus. Og det er viktig å bære fram. Mm. Hvis du Sverre skal prege av teksten, hva er det du særlig synes er viktig? Hva ligger deg på hjertet etter å lese dette?
2: Jeg synes etter mange år som bibelleser at det gjør inntrykk å ta tak i en av en tekst og se den spesifikke omsorgen Jesus har for en og en, og trer mennesket nær på en klok, varsom, forstandig, tydelig måte, noen ganger konfronterer, men møter situasjonen som den er, og så tør å gå like hen og ta på den syke der det var naturlig, og snakke med dem. Jeg har så lyst til å spre det ryktet om Jesus, for det går an å spre et godt rykte også. Ryktet har av og til et litt dårlig rykte, for det finnes gode rykter, som i beste måte kan spre seg i en omgangskrets. Har dere hørt hva som skjedde med den og den? Han sier det er Jesus som gjorde det. Om jeg kunne få være en liten sånn ryktespreder.
0: Håkon, har du noen umiddelbare tanker her?
1: Ja, jeg tenker nok mye av det samme som du sier her, Sverre, og så tenker jeg også, det er jo, altså det under han gjør da, det er jo et mektig under. Altså, og det liksom blir så sterkt vitnesbyrd om hvem Jesus for det, ja, for han var jo en døv, og han har vært antagelig døv hele livet, så det liksom underlig å tenke på hvilket språk hadde han inne i sitt hode før han noen gang hadde hørt et eneste ord. Og så gjør Jesus han i stand til å tale rent, står det, og da, ja, så det jo et mektig under, det jo et språkunder også oppi alt dette her, og så det et vitnesbyrd om hvordan Gud åpner også for oss til å kunne høre, forstå han og tale. Det han som gir det, gir oss muligheten til det. Men i hvert fall, jeg synes i hvert fall det blir sterkere med hvem Jesus som er hans, hvor mektig han og så ikke minst det Herren selv som her, og denne intime nærheten han møter denne mannen på da. Det står jo i kapittelet etterpå at han, når disse 4000 ikke har spist på 3 dager, så står det at jeg synes inderlig synd på folket. De har vært med meg 3 dager. Men det var fordi de ikke hadde fått mat, så det er ikke vanskelig å forestille seg hvilken omsorg Jesus har hatt for han her, når han gått død hele livet. Så det, det er en omsorg. Jesus makt det her, hvilken myndighet han har med han taler, og en stor trøst for oss, tenker jeg.
0: Mm. Ja, det jo veldig flott, og jeg skulle gjerne hatt en sånn 2 timers podcast-episode med denne her mannen og hørt hvordan det var før og hvordan det var etter, for det jo en utrolig historie egentlig, når du tenker på det. Absolutt. Og en siste moment som jeg tenkte på, som jeg gjerne har vært, i hvert fall bare, det mer som en sideting, det jo at det jo en fortelling igjen, altså, typisk Markus, veldig sånn detaljert, og det er vanskelig å ikke tro at dette er øyenvitneskildring. Altså, det er så mange små detaljer at det er for detaljert at noen kan ha diktet opp. Så det er jo veldig stilig med denne fortellingen at du får noe som Matteus sier veldig sånn generelt. Jesus la hendene på folk og helbreder dem når han var i dette området, og så kommer Markus med denne så spesifikke fortellingen, og så får vi liksom et glimt inn i noe som ja, er så fint da. En veldig flott fortelling å få preget over på en søndagsformiddag eller kveld eller når den er. Med det så runder vi av dagens samtale. På foross.no så ligger det flere ressurser, både skriftlige gjennomganger av denne teksten og andre sånne lignende tekstsamtaler. Så de som har lyst til å grave enda mer kan nok finne stoff der også som kanskje berører ting vi ikke har tatt med nå. Men takk for alle som lytter til, og så ønsker vi Guds velsignelse både ved deg som skal tale ved denne teksten, og deg som skal lytte til forkynnelse fra denne teksten.
3: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

0: Du er borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Den tidsepoken som vi kaller barokken fikk sine egne utslag i kunst og arkitektur. Barokkens svulmende og overdådige glede gjenspeiler seg i ruvende og runde former. Den viser tillit til fremtiden og glede over dagen i dag. Barokken er prangende og elegant, men ikke skrytende. Den vitner fremfor alt om godt humør, og den er et forsøk på å uttrykke den gode følelsen av humor i ytre former i kunst og arkitektur. Det er verdifullt med alt som kan sette oss i godt humør. Derfor er en sann og sunn humor en verdi vi ikke må miste. Sansen for humor reduserer vanskelige mennesker og innfløkte problemer ned til riktig størrelse. Humor er som nål og tråd. Godt brukt kan de snurpe sammen nesten alt. Som Billy Graham har sagt, en god humoristisk sans hjelper oss til å overse det ubehagelige, forstå det uvanlige, tåle det utrivelige, komme oss gjennom det uventede og holde ut det uutholdelige. Noen tror at Gud er den store gledesdreper, men han som har skapt papegøyen og dromedaren, han må ha sans for humor. Bibelen taler om en tid da alle tårer skal tørkes bort, men den nevner ikke noe om at humor, glede og smil skal bli avskaffet. Martin Luther sier, «Jeg ville hatt mindre lyst til å komme til himmelen hvis jeg ikke visste at Gud forstår en spøk.» Jeg tror han har rett, han som sa at en maksimal mengde av alvor tillater en maksimal mengde av humor. Bare hvis vi er helt trygge i vår tro, kan vi se også de komiske sidene ved universet og ved det Gud har åpenbart for oss. Noen tror det er vanskelig å være en kristen og le, men det er motsatt. Gud har skrevet mye komedie, problemet er bare at det er så mange dårlige skuespillere. Det gjelder å oppdage alt som er moro. Et ekte godt humør er like avhengig av trygghet hos Gud som lys og solskinn er avhengig av sola. Lykken er født i himmelen. Duften av glede kommer fra evigheten. Overalt i universet leter menneskene etter det gode humør, men mange finner det ikke, for de glemmer å lete hos Gud. En veteranmisjonær holdt foredrag om hva jeg ville pakke i kofferten hvis jeg skulle vende tilbake til misjonsmarken. Han nevnte aller først humoristisk sans. En annen misjonær sa at du trenger to ting for å lykkes som misjonær ute. En god humoristisk sans og en dårlig luktesans. Aller lettest glir livet om hen har evnen til å le av seg selv. Som en har sagt, det er håp for enhver som kan se i et speil og le av det han ser. Og hvis verden ler av deg, og du ikke syns det er så helt enkelt, så bare le igjen, for verden er like morsom som du er. Det som du kan le av, kan du leve med. Og så er det flott at Gud ga kvinnene sans for humor, så de kunne forstå de vitsene de er gift med. Vi slutter ikke å le fordi vi blir gamle. Vi blir gamle fordi vi slutter å le.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.